0: Det var Gunstein Draugedalen det med sangen Gud vil ikke miste en eneste en skrevet av Trygve Bjerkreim og han skal få stå I fokus I hele dagens han min sang og min glede. Jeg har litt rusten stemme I dag på grunn av litt forkjølelse men så fikk jeg gylden anledning til å få besøk I studio og da får stemme være stemme. Harald Myklebust fra Øfta, du kjent for mange og har brukt livet ditt veldig mye til sang og musikk og du skal få lose oss eller guide oss inn I Trygve Bjerkreim sitt liv. Kanskje en av dem som har betydd mest I som kristen sang- og salmeforfatter I Norge de siste årene og 10 årene og kanskje 100 år også. Hva det så spesielt med Trygve Bjerkreim?
1: Han greier å femne hele evangeliet I form av korte, konsiste, poetiske setninger og vers. Det ikke den som florerer I mange vers, men ett vers, to vers, tre vers, og så greier han å ta med seg fylden I evangeliet. Det ikke bare lovsang, men det hva lovsangen sin grunn, som Trygve Bjerkreim sitt domene. Det må være en grunn til lovsang.
0: Og når jeg sier at han en av Norges historias mest markante salmediktere og sangdiktere, det dekning for å si noe sånt?
1: Ja, det sjelden. Jeg vet ikke om noen som har vært så produktiv som Trygve Bjerkreim. Det nok de som av disse salmeskaldene våre som kan ha litt mer tyngde I sine ting og gjennom salmeboka har fått en dominerende posisjon. Men I Bedhusland, der Trygve Bjerkreim, om ikke han vandret så mye, han var nå ingen predikant I ordets egentlige forstand. Han var redaktør, ja, men han var en poet, og denne poesien hans var daglig drøpte ifra, så han hadde sin notisbok og sin grønne penn, og fant alltid et poeng I ting som han hørte, gjerne fra en talerstol, eller fra en fugl, eller fra et panorama der han ser landet. Det var Trygve Bjerkreim. Han fant Gud, ikke bare I hva den blom som tirer, men I hele menneskemyldret. Han en menneskekjenner av en fin måte, og gir det en poetisk drakt.
0: Men kan ikke du, Harald, ta oss med inn I livet til Trygve Bjerkreim? Vi skal tilbake til Rogaland for 120 år siden, sånn cirka.
1: Ja da, han 120 år neste år etter hans fødsel. Han var jo født I Bjerkreim da I 1904. Da Trygve ble født, så skrev far hans, Tønnes Bjerkreim. Han var ingen kristen I sin start av sitt ekteskap, men hans kone, kjære kone Abigail, hun ga seg aldri, og fikk han til slutt med på bedehuset, og fikk han til å bøye seg for Jesus, og nettopp Tønnes Abigail ble litt av en misjonskraft I bygda der nå, og Tønnes tok tak I veldig mye I å bygge Guds rike, I å bygge det folkelige fellesskap. Så kommer Trygve som den åttende I familien til, og da det så fint å forstå hvordan nettopp Tønnes går inn og sier det som han sier. Atter en gledens dag for min familie. Abigail nedkom nemlig med et velskapt guttebarn. Så anbefaler vi også dette barnet til deg, skriver Tønnes I sin dagbok. Men for å gjøre dette kort, ja, det var her Trygve Bjerkreim møtte en av sitt store forbilde, nemlig en mann som spilte på glass og spilte fele enda til på bedehuset. Og var framfor alt blind, men skriver så fint I en sang. Du livsglade ungdom som leker og lær og lett som en sommerfugl danser. Han ble så fascinert at denne guttevesenet tenkte, kanskje jeg skal begynne å skrive jeg også. Og sånn sett så kan vi ane en liten start og en liten sånn stafettpinne mellom Mathias Orheim, som var en fin forkynner og ikke minst poet. Trygve, han tok tak I det og videreførte det gjennom 1900-tallet som en av de mest produktive forfattere. De flytter til Aurskog-Høland, og det har sin bakgrunn I at det en forkynner som kom til Rogaland, han var forresten en meierist I yrket, men reiste litt med evangeliet, og så ser han inn I Vestligården på det steinfullte jæren. Du, selg denne her nå. Jeg har nå en gard på over 500 mål I Aurskog-Høland, som nå klar. Den skal du kjøpe, Tønnes. Og han tar med seg hele sin buskap, understreker det, og hele sin stor familie, en høstdag I november, stormvare, tar med seg alle til kaja I Stavanger, og nattruta til Bergen, går opp på land på Skaltegrunn med hele seg, og sitter og pakker gjennom Bergen by til stasjonen, over til Oslo. Og der kommer de til Aurskog-Høland, og med hele sitt hus. Det må være et forunderlig syn der å gå der med kyr, hester og sauer gjennom Bergen by og kjøre frem her nå. Det liksom starten når de kommer til Aurskog-Høland og bygger opp der nå, en stor gard der nå. Men framfor alt, Tønnes far til Trygve, han gikk inn og ville bygge Guds rike der. Men Trygve, han var ikke helt trygg. Han var trygg I sin barnetru, men når han skulle bli konfirmant, så sier faren til han som har sagt det andre, hvis du ikke mener noe med det, så skal ikke du konfirmeres. Og utrolig nok, den som ikke ble konfirmert, det var Trygve. Men det var også flere av søskene også. Fordi faren sa til deg, jeg vil ikke ha bonden som står opp som hyklere. Så han skulle mene noe med det. Og det var noe av Trygve sitt vesen, men han fikk ikke tak I det. Han begynte I skolen. Han held på sin nynorsk til lærerens store fortvilelse, men han lærte seg godt bokmålet, men held på morsmålet hele veien, gikk gjennom middelskolen og gikk gjennom KG og I det hele tatt. Han gjorde det greit på skolen. Så det at han kommer I disse kriseåra, og da det faren sa til han, du skal gå på ungdomsskole på Fjellhaug. Og der kommer han inn. Han unngikk sterkt møter, og I alle fall aldri på bønnemøter. Nei. Men så var det en kamerat som gikk på bibelskolen, som en kveld sa, kan ikke du komme og være med Trygve på et møte? Og der kom det et møte, ikke bare med seg selv, men han fikk møte Jesus der en kveld, og fikk ta imot Jesus, og da glemmer han ikke der han står ute med og venter på bussen I Høland, og skal reise inn der den, og mora kommer ut I vinduet og kaller han tilbake, og så sier hun til han,

Før i utsyn og hadde opplevd en formidabel vekst. Utsyn ble gitt ut nesten hver 14. dag under krigen. Bøker var forbudt å trykke og gi ut, men misjonsbladet fikk gå. Og utsyn spratt opp fra 20 til 40 000 abonnenter i slutten av krigen. Og bare en liten parentes, dette julebladet som Fjellhaug og utsyn hadde ved juletid, ble i etterkrigstida solgt i over 120 000 eksemplarer. Så dette var produkter som Trygve Bjerkreim stod bak. Men så er det da altså like etter krigen at Alfred Lunde, en av de store misjonærer i Misjonssambandet, står opp på en samling og tar til seg et uttrykk som Ludvig Hope, generalsekretæren eller formannen i Misjonssambandet, hadde. Jeg synes å merke sterkt drag av mismot av Guds folk i landet vårt. Og denne setningen, den brant seg inn i Trygve. Men først i 65 så er det han på et sekretærmøte finner det rett å minne om hva Alfred Lund og Ludvig Hope i sin tid sa etter krigen, med den veksten som bladet hadde hatt. Men likevel, det var en uro. Hva med det norske folk etter krigen? Bøyer de seg for Jesus, eller vil de forlate han? Og da er det at Trygve skriver: det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror. Og her vil jeg gjerne legge til, altså, hadde ikke en av disse komponisterne som har løftet fram disse sangene hans, i dette tilfellet Egil Haugen på Drottningborg Folkehøgskole, han har gitt denne en melodi som gjør at du må være gråstein hvis ikke du blir dratt med inn i denne sangen. Det finnes ingen grunn til mismot.

0: Det var Espen Samuelsen, det med Trygve Bergrem sin sang Det finns ingen grund till missmot. Harald Myklebust, vi ska gå tillbaka igen till ungdomstida til Trygve Bergrem, alltså hvor han på Fjellhaug möter Jesus och så ender han till slut upp som prästestudent eller teologistudent på menighetsfakultetet. Hvordan var vägen dit?
1: Ja, det var ikke helt upplagt. Selvsagt var det I følge far Tønnes, som hadde sagt klart til Trygve, teologi skal du bare glemme, du skal aldri bli prest. Og det var litt så, han hadde veldig respekt for far sin. Slik at når han hadde gått KG, som også faren ba han ta en tur innom, så gjør han det såpass bra at rektor på KG sier til at Trygve, ta nå deg en utdanning, og så kommer du tilbake, for jeg tror vi har bruk for en slik kar som deg. Og Trygve går inn I tenkeriet. Han, nei, kanskje skal det gå lærerskoleveien, og Oslo Kristelige lærerskole. Det var jo en kristen lærerskole, og vi må ikke glemme det. Men han hadde en prat, sånn som det var da, at studenter som ble tatt opp var inn til prat med rektor eller dertil egnet person. Og han kom I samtale med rektor der nå, som finner ut at nei, Trygve Bjerkrem, kanskje ikke læreryrkeveien deg for deg. Kanskje filologi. Og Trygve som det venesele og lyttende og villige til å gå veger som det blir rått, han tar og går løs på nettopp filologien. Men det går ikke lange tider der nå på universitetet for han sier, dette ikke aktuelt. Jeg går opp på menighetsfakultetet, og da kommer Tønnes og sier klart ifra, du skal ikke bli prest. Og Trygve, han tog sin teologiske utdanning med glans, men sa klart ifra til sine medstudenter, jeg gjør dette her, fordi at jeg vil grunne på Guds ord og få mer kjennskap til Jesus. Det derfor jeg går her nå. Så når professor Hallesby på avslutninga står der med disse som skulle gå av, og så sier han til Trygve, nå Bjerkrem, hvor skal så de bli prest? Og da skriver presten Preuss I sin bok, der han intervjuet Trygve Bjerkrem, at da brøt studentflokken ut I en høg latter. Han ble aldri prest I vår norske kirke, men vi alle prester etter Melkisedeksvis.
0: Men han ble altså ikke prest av Harald, men han ble knyttet til det som I dag heter Norsk-Luthersk Misjonssamband, og tjente der, eller jobbet der hele sitt liv. Hva betydning går det an å si at Trygve Bjerkrem hadde for Misjonssambandet?
1: Han har jo sannelig gjort sitt I misjonssamband, og jeg vil gjerne si det så sterkt. Altså, han kanskje den nervetråden I misjonssambandet som har vært sterkast og bærende I sin kraft av nettopp hans evangeliske grunnsyn I sangene sine. Og hør, når han var ferdig på menighetsfakultetet, han var jo da han hadde da vært forelsket I en jente som han hadde måtte vente I 12-14 år før han gifte seg med Thea som var hans sterke støtte hun var musiker hun var sanger, hun var dirigent og hun var sjåfør av alle ting, som en av de første I Ørskog Høland av kvinner som tog sertifikat og hun kjørte Trygve rundt et langt liv I sin folkevogn og hva det måtte være men hør han får allerede som noen 20-åring mot slutten av 20-årene du, vi trenger deg ikke bare på Fjellhaug men vi trenger en ny redaktør du, Trygve, skal ta over og Trygve tar over kinesen men får med seg hovedstyret kinesen, det blir litt for snevert vi må ha utsyn og han fikk da inn utsyn som sitt arbeidsområde og var redaktør der resten av livet og egentlig er det arbeidet med utsyn som også produserte stadig nye dikt, for han skulle ha plass til en spalt som var litt for lite der, litt for, og han putta inn små vers, og på den måten vitaliserte Misjonsbladet utsyn med poesi og sanger som mer og mer fikk gjennomslag da i, og som de melodisette og som vi har så rikelig av.
0: Før vi hører mer om livet til Trygve Bjerkrheim, Harald Myklebust, så må vi høre en sang til, og sangen «Han tek ikke glansen av livet» er kanskje en av de aller mest kjente kristne sanger og salmer vi har i Norge. Hva kan vi si om den?
1: I 1922, altså han var jo student og drev, så var det et telemarksjente på Fjellhaug som nettopp Trygve ble kjent med. Og han, dette, denne jenta som etter mange år som lærer i Nord-Norge kommer tilbake, hun heter Signe Edland, en livsglad og naturelskende kvinne med en misjon for Jesus i hjertet sitt. I 49 så får han vite at hun er blitt kreftsyk, og hun var lagt inn på menighetssøsterhjemmet i Oslo. Og så sier Trygve: «Ikke med lett i hjertet styr deg mine skritt dit. Ingen skal se meg felle ei tåre fordi jeg lyt døy», er den helsinga Signe Edland sier til Trygve der han kommer inn til henne på sykesenga. Men hun blir sendt hjem igjen for å få lov til å dø hjemme i Vinje. Og da er det at Trygve får et taleroppdrag som han skal tale på 17. mai i Nissedal, men her får han da vite at det står om livet, og han reiser litt før til nettopp Edland. Og der møter han mora, gamle Ingjerd, som pleide Signe, og som sa ofte: «Signe, Jesus dreg båten i land». Og da står det så fint i Preussi-boken, og jeg gitt samtale med Trygve Bjerkrems: «Stilt gikk jeg bort til den døyende, tok henne i handa og sa et siste farvel. Vet du, Signe, hvem som tek handa di nå?» Så slår Signe opp øynene og ser rett inn i øynene til Trygve. «Ja, den handa kjenner jeg så vel.» Og når han sitter på bussen hjem igjen ifra dette sykeleie, så kommer altså: «Han tek ikke glansen av livet», som mora helsa han med når han kom inn der. Det er en sterk historie og en sterk sang som har mange melodier.
0: Og vi skal høre vi «Han tek ikke glansen av livet» fra den norske versjonen av «Minns du sangen?», og her får du i alle fall i en sang høre minst to måter å synge denne klassikeren av Trygve Bjerkrheim på.

0: Den sangen slutta litt brått den, men det var altså han tek ikke glansen av livet ifra den norske versjonen, om vi skal si det sånn, av minst du sangen, og her hørte vi han I to må ulike måter å synge på, og vi har altså fokus da på Trygve Bjerkreim I dagens Han min sang og min glede, og Harald Myklebust som gjest her I studio, og Harald, redaktør I utsyn, forfatter, men jo en mann som oversetter mange sanger, ta oss videre inn I livshistorien til Trygve Bjerkreim.
1: Trygve Bjerkreim han tog fatt og drev utsyn på en veldig sterk måte og Trygve var ikke den som stakk handa seg fram men han var en fredensmann som bygde relasjoner til redaktører I det andre misjonsbladet men som også hadde et sans for gode sanger som kom utenifra og slik sett så mange av omsetningene som vi synger med glede som vi ikke tror Trygve Bjerkreim for det skrevet I Amerika, I England, I Tyskland I Island, hva det måtte være Trygve han står bak mange av disse oversettelsene og når da Billy Graham hadde sin kampanje I Oslo på Jordal Amfi hvem var det som ble bedt om å omsette sanghäftet til Trygve Bjerkreim nei til Billy Graham nemlig Trygve Bjerkreim og jeg har flere av disse vekkelsesangene fra Amerika gjennom nettopp disse oversettelsene men han hadde også en annen evne Trygve Bjerkreim, eller sagt på en annen måte han rørte ved strenger hos gode komponister Måns Leidvin Takle for eksempel jeg nevnte dette med Egil Haugen Ragnar Ørstavik Øyvind Tønnesen, som var musikksekretær I Indremisjonsselskapet, de tonesette mange av disse dikta til han. Men den som jeg skal trekke fram nå, det en, ja, to stykker. Gunsten Draugdalen, han å nevne for mange av disse enkle, vare, fine, Der fikk vi en connection mellom Gunstein sitt varesinn og Trygve Bjerkreim sitt varesinn som ga uttrykk på så mange Gud vil ikke miste en eneste en kan du ikke frelse all vær og så videre jeg kunne nevnt mange av disse som han har skrevet men den som jeg har lyst til å trekke fram her nå det min gode venn Knut Ose I Ørsta denne musikusen sammen med brorsen Nils som var ei olle uten like for å sitere Trygve Bjerkreim det velde, det olla fram han vi begynte med noe som heter Concordia-kurs og fikk sett I gang en de som hadde gått etter krigen fram til på 70-tallet, da var det en liten pause og jeg fikk være med å bygge opp igjen Concordia-kursa og da det at jeg får et brev fra Knut der han har melodi som på denne takk at du tok mine byrder og jeg utsetter den for kor og tok han med på Concordia-kurs og vi hadde han på Concordia-kurset og Ingebjørg Lundeby Tungland som var etter var musikklærer på Fjellhaug og tok den med seg inn I koret sitt så det på en misjonsfest på Fjellhaug at hun synger den sangen med koret sitt så kommer Trygve Bjerkreim forsiktig fram til henne du Ingebjørg den vakre sangen der hvem har skrivet den? Og da ser Ingebjørg inn I øynene hans og sier han står rett fram om meg men der har du det hvordan kunne Trygve holde styr på alle sine tusen sanger og dikt og den sangen der en av de mest sungne av Bjerkreim sine i den norske kirken den kom inn med full fyrstemme med besett besiffring og alt det der og den var blant topperne I den salmene som har vært mest brukt nå I flere år særlig like etter århundreskiftet I norsk salmebok og I kirkelig gudstjeneste liv
0: Ja, for det tre små verfter som summerer opp hele det kristne budskapet kan vi si det sånn?
1: Du vet, som jeg så sa han greier å få knyttet sammen hele evangeliet ikke bare takk at du tok mine byrde et høgfjell av skuld og av skam. Du bad på skuldrene dine du skuldløse, men takk at du tok mine synder, betalte, og så videre. Og så sier han til slutt, og så vil vi korset i standard med undring, jeg ser. Jeg er fri. Det er lovsangens grunn. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Er ikke det sterkt? Og det er tre konsise vers som da blir veldig flott med denne melodien som Knut Ose har sett til den.

0: Det var Gunvor Krogen stokka det med Trygve Bjerkrheim sin tekst. Takk at du tok mine byrder. Og Tone satt altså og Knut Ose fra Øfta. Og Harald Myklebust, når vi først snakket om denne mannen Trygve Bjerkrheim, det vanskelig å komme utenom sangen «Det makt I de foldede hender».
1: Trygve Bjerkrheim, han var ikke den store predikanten. Han var heller ikke den store læreren. Men han var den nære som såg og som snart opp tok boka si og skrev en fyndig setning som en eller annen kunne si ifra talerstol eller fra samtale og som ble til ofte en sang. Der en sang som kanskje mest kjent I den aldrende kristen folket vårt, nemlig «De makt I de foldede hender». Den veldig sterk I sitt budskap og ble jo da sendt over NRK med Lagvedin på 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, hundrevis av ganger. Men den hadde to vers I utgangspunktet. Så det en dag at en av offiserene I Frelsesarmeen kommer inn på kontoret grensen 19. Du Trygve, kona mi og meg, vi har en smerte. Vi har deg og våre som ikke vil gå veien. Og som vi ber for daglig. Kan ikke du skrive et lite vers til som nettopp viser at vi ikke må gi opp I vår bønnekamp for våre nære og kjære? Da det at når han går, så gikk det så inn på Trygve at han putter inn et vers nummer to. Ikke et vers nummer tre, men han setter det inn etter det første verset. Fordi Thea, som han var så glad I, og som han elsket så høyt, og som betydde så mye for han, de fikk ikke barn selv. Og de ba om å få barn. Ba og ba. Og denne venesele, barnevennlige Trygve. Og da det at Thea sa til han, kjære deg Trygve, alle dine søsken har jo fått haugevis av ånd. Så vi må takke for deg, og så får vi bare igjen frimodig be. Kanskje kan det skje også med oss en gang. Tar du med dette bakteppet og denne samtalen med obersten I Frelsesarmeen, så blir det sterkt. Du som ber for ditt barn, dine kjære, I forbønn fra år og til år. Åh, om du tålmodig slekse må lære. Himmelens bønnesvar en gang, og vi som Guds barn, vi skal jo leve evig. Vi vet jo aldri, men en gang skal du få svar. Og den nok kanskje en av de mest sungne, og låt nå, jeg nevnte Lagvedin, hva gjør da en av beundrerne av Trygve Bjerkrheim sine tekster? Sigvard Dagsland, han har gitt ut en sang, en måte å synge den på, som uhyre sterk, og som jeg føler en av disse brubyggeren inn I vår tid, inn I det kanskje mer artistpreget miljøet, løfter fram en perle I Trygve Bjerkrheims forfatterskap.

0: Det var altså Sigvart Dagsland da, med den mest kjente kanskje av alle Trygve Bjerkreim sine sanger, det makt I de foldede hender. Og Harald Myklebust, først og fremst, takk for at du tok deg tid å komme I studio her til oss på Radio Sunnmøre og tok oss med inn I livet og diktninga til Trygve Bjerkreim. Vi kunne sikkert laget mange flere program om dette, men det makt I de foldede hender jo en klassiker som veldig, veldig kjent, men... Det ses jo at han skrev 12-15 000 dikt og vers og sanger, og mange av dem sannsynligvis fremdeles ikke kjent, og så har dere I, ja, du har fått vært med blant annet og hentet fram en del av det som, en del av det som han etterlot seg og som ikke var kjent når han døde. Fortell oss litt om det nå mot slutt.
1: Når han døde I 2001, han ba om det på slutten av 90-tallet, at det herre la de få lov til å oppleve 2000-tallet. Så var han, enkel og grei. Og han var så nær, jordnær, det ble fortalt, de må få lov til å ta med det. Han på Aukra, på et årsmøte I Misjonssambandet I Pinsa, denne. Og han ble så forelsket I katten I huset. Så kjelte seg slik til han at han ikke kunne forlate den heimen før han hadde skrevet et lite katt et lite dikt om denne vene sjele kattepusen så han tok dette her nå og med Thea han var jo så forelsket I henne hele livet han skrev så mye fine dikt også til henne som vi kunne gjerne ha lest her nå men Når han dør, så det nære medarbeidere som synes det at det, her så mange av hans sine dikt som ikke tonesette. Og da startet de en venneforening som de kalte Trygve Bjerkreims venner. Ikke for å løfte opp Trygve Bjerkreim, men inn I år 2000 og på tallet med mye til hvert lovsang, litt tynt, teologiske så det at det her må vi gjøre noe se disse tekstene her nå og dere, for å gjøre det til kort noe av det som ble målet det var vi må få lage en sangbok med bare Trygve Bjerkreim sine tekster og der vi skal få tak I nye komponister som kan komme inn og gjenlage nye melodier I nye melodispråkdrakt og så videre og slik sett så ble jeg bedt om å komme og være med og så har vi da fått lov til gjennom dette Trygve Bjerkreims venner å finansiere og har fått fullføre nå denne boka der over 100 nye melodier kommet inn til nettopp ukjente tekster eller glemte tekster eller hva du vil av Trygve Bjerkreim sitt forfatterskap som gjør at denne boka den som heter da Himmelbru den har vi nå fått gitt ut og snart selgt ut dette første opplaget og vi frimodige ute nå og hente inn faktisk nye melodier som kommer på stadig nye tekster av Trygve Bjerkreim og igjen, det ikke for å løfte opp Trygve Bjerkreim men vi løfter opp Jesus liksom Trygve Bjerkreim gjør det gjennom sangene sine et helt et frigjørende evangelium
0: Har du en sånn sang så vi kan avslutte med en av disse nyere perlene til Trygve Bjerkreim for å si det på den måten
1: Og Elisabeth Lillebø Sett hun har skrivet flere av disse her mange unge komponister som med og nå nevnte jeg henne og hun har en sang mellom annet den som heter Over graven skinner håpet og nettopp dette med himmelbru du vet det fleste av diktet som har evangelisk substans så ender det I himmelen med Trygve Bjerkreim og her synes det hun på en veldig var og fin måte syng veldig vakkert også denne teksten på sin melodi på en sånn måte som går bare rett inn så det en av disse nye melodiene som vi har som kunne være fint å ta med I dette programmet Over graven skinner håpet.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde, er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde Bedehus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Og spesielt i disse koronatider, så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og er ikke i og du mye mer verd enn en sporv? Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står også det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

I dag vil jeg fortelle en sann historie, som i utgangspunktet trist, men som likevel har atskillig optimisme over seg. Det hendte i 1873. En sakfører i Chicago i USA plasserte kona si og fire barn på en luksusbåt. De skulle reise fra New York til Frankrike. Spafford hadde planer om å komme etter 3-4 uker senere, etter at han hadde gjort unna noen saker. Men bortsett fra kona skulle han aldri få se dem igjen. Reisen begynte helt fint. Men plutselig om kvelden, 21. november 1873, kolliderte dampskipet med en annen båt og sank bare en halv time senere. Nesten alle ombord omkom. Da fru Spafford fikk høre at skipet holdt på å synke, knelte hun ned sammen med barna sine og ba til Gud om at de måtte bli reddet, eller at de måtte bli villige til å dø hvis det var Guds vilje. I den store forvirringen som oppstod, ble tre av barna feid over bord av bølgene. Hun holdt det minste barnet fast i armene sine, og plutselig mistet hun det også. Fru Spafford selv mistet bevisstheten. Da hun våknet, skjønte hun at hun var blitt reddet av noen sjøfolk ombord i det skipet de hadde kollidert med. Men de fire barna var altså borte. I Amerika ventet Horatio Spafford på nyheter om familien sin, og endelig, 10 dager senere, da det reddende skipet hadde nådd Cardiff, kom telegrammet. «Saved alone. Bare jeg ble reddet», skrev fru Spafford. Den natten gikk Horatio Spafford fortvilet frem og tilbake i boligen sin, som alle andre ville gjort. Men det var ikke alt. Da han la nøden sin frem for Gud, fant han, som mange andre har opplevd, en uvanlig fred i det som hadde skjedd. Og da morgenen kom, sa han til en venn som het Major Whittle, «Jeg er glad for at jeg fremdeles er i stand til å stole på Herren, også når det koster meg noe.» Litt senere, mens han stadig tenkte på ulykken på sjøen, skrev han denne sangen som oversatt til mange språk, og som en utrolig sang når en tenker på hva forfatteren hadde opplevd. Om hjertet fylt av den saligste ro, om sorg eller nød blir min del, i alt hva som skjer har du lært meg å tro, det er vel med min sjel. Og salige tanke, vår sorg til glede vent, all synd på korset betalt, for intet unntatt og intet glemt, med sitt blod han utslettet det alt. Og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt, vår frelser i skyen vi ser. Basunen skal lyde, vår strid nå endt, det for evig vel med min sjel. Inn i denne sangen skrev Horatio Spafford sin dypeste sorg over tapet av fire barn. Men samtidig har han håp i Gud. Det sterkt når et menneske har et slikt feste i evigheten, at sorgene her på jorden blir små i forhold. Det vel med min sjel.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Av og til kan vi høre at noen sier «Det kan jeg si ja og amen til». Ifølge snl.no brukes uttrykket slik også på tysk og engelsk. Med det bekrefter de at de bifaller det en annen har sagt. En annen uttrykksmåte er at det er like sikkert som amen i kirken. Amen er et hebraisk ord som har gått inn i nærmest alle språk uten å bli oversatt. Det betyr «la det skje». Ifølge rabbins tradisjon skal ordet være satt sammen av forbokstavene i det hebraiske uttrykket «El melek ne eman», «Gud, den trofaste konge». Vi støter på ordet gjennom hele Bibelen. I 4. og 5. Mosebok brukes det som en stadfestelse av forbannelser. I 5. Mosebok 27 uttaler Moses en rekke forbannelser mot de som utnytter fattige, vannføre, innflyttere, begår seksuelle synder, og de som tar imot bestikkelser, og så videre. Etter hver forbannelse står det, «Og hele folket skal si amen». Senere i Bibelen brukes ordet ofte i forbindelse med velsignelser. Jesus starter ofte utsagn med amen. Da er det oversatt sannelig, for eksempel i Matteus 5, 17. «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd.» Han understreker med det at hans ord er sanne og til å stole på. I Johannes evangeliet ser vi ofte at han forsterker det ved å gjenta ordet «Sannelig, sannelig, jeg sier dere». Jesus selv er oppfyllelsen av alle Guds løfter. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og i Åpenbaringen 3,14 kaller han seg selv amen. Amen brukes både i jødiske og kristne gudstjenester, og kristne avslutter ofte sine bønner med amen. La det skje! I norsk dagligtale har jeg inntrykk av at velsignelse har blitt redusert til en tillatelse. På abcnyheter.no i oktober 2019 så kunne vi lese at EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexit-avtale. Når noen ber om lov til å gjøre et eller annet, kan de få tilbake «Ja, velsigne deg». Det betyr at de får ønsket innvilget. De fleste er nå klar over at ordet velsignelse har sin opprinnelse i Bibelen. Først og fremst er det Gud som velsigner oss. Men mennesker velsigner også hverandre, og noen norske oversettelser sier endog i Jakob 3,9 at vi med tungen vår velsigner Herren. Å velsigne betyr å tale vel om. Vi velsigner når vi taler oppmuntrende ord til hverandre. Når Gud velsigner, er det mye mer enn et ønske om gode ting for oss. Velsignelse er en oversettelse av det hebraiske barak og det greske eulogeo. Slik forklarer studiebibelen det greske ordet. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om. Det samme kan sies om det hebraiske ordet barak. En hebraisk-kyndig teolog forklarte det slik at når vi lyser den aronittiske velsignelsen ved slutten av kristne gudstjenester og møter, så uttrykker vi mer enn et Guds ønske for oss. Det er mer en proklamasjon av hva Gud gir oss, enn en bønn om at han skal gi oss det. Derfor hendte det at denne teologen lyste velsignelsen med en presensform. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. Hvis du kan multiplikasjonstabellen, så er det enkelt å huske hvor du kan finne den aronittiske velsignelsen. 4 ganger 6 er 24, altså 4. Mosebok 6, 24. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Haakon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Og når hestehoven har stått der I noen dager, så begynner du å se etter kvitveisen. I alle fall gjør du det når du bor på Vestlandet. På Østlandet det jo blåveis, disse nydelige, nydelige blomsterne. Og kvitveisen den kan jo komme, og så kan det komme snø, og så han borte noen dager, og så reiser snøen igjen på våren, og så han der fremdeles. Den sangen vi nå skal få høre, den lærte jeg faktisk når jeg som liten gutt fikk lov å være med I Eide menighetskor på Nordmøre. Det var ikke barnekor hjemme den gangen, så vi var noen gutter som fikk lov å bli med I det voksne koret, og vi fikk lov å synge sopran de første årene før vi kom I stemmefifte. Det var en fin tid, og lærte med mange sanger som jeg kan uten at en dag I dag, før om det med kofang og sang og musikk på den måten, ikke var det Gud hadde tenkt jeg skulle drive mest med, fant de ut etter hvert. Men en av de sangene som jeg lærte den gangen, og som jeg kan uten at, og det jeg veldig glad for, skal du nå få høre Vox Virorum synge. Hun står den kvite symra, den første blom I år, der like inn på snøen I sine trånge kår. Og Gud, du ser min nåde og all min vesaldom, kle sjeli I din nåde, så kvit som denne blom. Jeg liker å tro at kvitsymre en av de fineste blomstrene som finnes.

Når vi lager et sånt program som dette, så vet vi jo det at det blir sendt I reprise mange ganger. Vi sender det flere ganger den første uka, og så kan det gå en måned, og to, og tre, og fire, og så sender vi det på nytt igjen. Derfor så vet jeg ikke når jeg sitter akkurat her nå, hva årstid det når du hører dette. Det kan være sommer, det kan være høst, det kan være vinter, men det jeg vet at I dag det 14. mai 2020. Og jeg tror vi som lever akkurat disse dagene, vi vil huske mai 2020 for to ting. Først og fremst naturlig nok for koronasituasjonen, altså har ført med den. Men jeg tror ikke det mange som kan huske at det har snødd en veke I strekk I lavlandet på Vestlandet I mai, og har ligget 10, 12, 15 centimeter med snø I dag etter dag etter dag, men sånn det ute akkurat nå. Og under all denne snøen så vet vi at kvitveisen står, og så vet vi en ting til. Det blir vår. Og det blir sommer. Og nå skal de samme som innleder en gruppe som har gitt ut en CD som heter Bedusland, de skal få gi oss et løfte, og så får du ta det med deg uansett hva årstid du måtte høre dette på. Den blomstertid nå kommer. Det blir vår, og det blir sommer, au, en gang til.

tida. Men Kurt og Roland, de reiste flere ganger til Nashville, for de elsket jo å synge country gospel, så det heter. Og da reiste de naturlig nok dit bort, og så sang de inn flere, det som den gangen het LP-plate og kassetter. Og den sangen de skal få synge til oss nå, den heter The Flowers Kissed, The Shoes That Jesus Wear. Blomstrene kysset skoene, som Jesus hadde. En litt spesiell tekst handler om at blomstrene i Israel på Jesu tid, de kysset Jesus sine sko. Betyr vel i djupere overført betydning at det har vært bare en kort periode i livet hvor Guds sønn har gått på denne jorda. Kurt og Roland skal få lov å slippe til nå.

Slik som blomsten treng vatten, sånn treng i det Jesus. Det innholdet I den sangen som du nå skal få høre. Det jo en kjent sak, I en del hjemme I alle fall, at hvis far steller alene hjemme, så kan det være livsfarlig å være potteplante I stua, for blomstrene de må vattnes ikke for mye, og heller ikke for lite. De må ha vatten sånn som de skal, og så det stor forskjell. Noen skal vattnes direkte, noen skal vattnes og stå på en sak ned I vattnet, og så videre, og så videre, og så videre. Men alle trenger næring, alle trenger vatten, og vi trenger det levende vattnet som Jesus kan gi. Og sangen heter Like a Flower Needs the Rain, slik som blomsten trenger regnet. Og det Refleks, ungdomskore Refleks å synge, og de har med seg en gjest, følveste Norges countrykonge Bjøro Haaland.

Og når du og jeg en dag skal få gå inn I Guds himmel, så skal vi oppleve at rosen, den vil aldri dø, og vi må jo ha med oss den sangen. Den som er sunget allermest, eller en av de sangene som er sunget allermest I ønskekonserten I Norge gjennom alle tider, Mia Marianne og Per Philip, det svenske ekteparet, de skal få lov å synge om det. Det finnes en plass hvor rosor aldri dør.

Ja, du lytter fremdeles til Radio Sunnmøre sitt musikkprogram I fokus, og I fokus I dag så det altså blomster. Jesus han sa følgende, «Se på liljene hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken I dag og kastes I ovnen I morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke og vær ikke engstelig. Alt dette jo hedningen I verden opptatt av, men dere har en far som vet at dere trenger dette. Søk I stedet hans rike, så skal dere få dette I tillegg. Vær ikke redd, du lille flokk, for det deres far gode vilje å gi dere rike.» Jesus sa altså at vi skulle få på blomstrene, og så skulle vi legge av oss en del av bekymringene vi har. Det klart det ikke enkelt å la være å bekymre seg hvis du så fattig at du ikke har mat hverken til deg selv eller familien din. Og Jesus sier ikke at det galt å prøve å skaffe seg mat. Men han vil med disse ordene som Jesus av og til gjør sette det litt på spissen for å hjelpe oss til å forstå at vi har en far I himmelen, vi som tror på Jesus, som har omsorg for sine skapninger, som har omsorg for sine barn. Og så skal vi nå høre Harry Andersen, han skal få lov å synge en sang nettopp om dette. «Gud ga meg de blomster som spirer på marken, å, hvor Gud har vært god imot meg.» Kanskje skal du gjøre det når du har hørt dette programmet, finne den blomst, enten det I stuekarmen, I vindueskarmen din I stua, eller du skal gå ut hvis det riktig årstid til det. Ta og plukke en blomst, eller få på en blomst og tenk på, «Denne har Gud skapt, denne har Gud omsorg for.» Og du verd mye, mye mer I Guds evo enn den blomsten.

Det var Charlotte Ritchie med flere, så sang Consider the Lily. Se på liljenet at Harry Andersen hadde sunget Han ga meg de blomster. Begge sangene handler altså om Guds omsorg for oss, og at vi kan lære av å få på blomstrene at Gud har omsorg for oss. Charlotte Ritchie sin sang var sunget når Bill Gaither tok med seg alle sine syngende venner til heimgården til Billy Graham, sette opp et svært telt og hadde noen teltkonserter der for en del år siden. Jeg ser det Gud i hver en blom som tirer en alldeles nydelig tekst, skal du nå få høre Jarle Nedregård synge. Plukker du opp en blomster og står og ser på han, så er det faktisk vanskelig for mange av oss, i alle fall ikke for alle, men det er vanskelig for mange av oss å tenke at denne den ble bare TV-flaks og tilfeldigheter. Det var bare et eller annet som skjedde. Ingenting var og ingenting ble, men denne blomsten ble til ved tilfeldigheter. De fleste av oss tenker kanskje at her må det være en tanke bak, det må være en skaper bak, i alle fall så er det den kristne tro, at det finnes en Gud som har skapt alt. Og lurer du på om du finnes en Gud, du som hører på nå, så ta opp en blomster i nærheten og få på den. Jeg ser det Gud i hver en blom som tirer.

Vi skal ta med en sang nå mot slutten av I Fokus. Vi har to sanger igjen som ikke handler om blomster, men som likevel handler om en skapning som veldig glad I blomster. Sverre Mo skal få synge en alldeles nydelig tekst. Den prektig kledde sommerfugl fløyet fra Guds hånd. Og vi hørte nettopp sunge at jeg ser det Gud I hver en blom som tirer. Og slutten på den sangen du nå skal få høre, den sånn. Og alle verdens mennesker og alle kongebud ei gjøre kan en sommerfugl. Det kan alene Gud. Det Gud som har skapt blomsterne, det Gud som har skapt sommerfuglen, og vi lar Sverre Mo få synge denne visa som ei påminnelse om det. Blomsterne dem der og gitt oss som ei gave av Gud.

Vi kommet til veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram som vi produserer her på radiokanalen på Sunnmøre, hvor vi tar fram et tema og så finner vi sanger som handler om den utifra et kristent perspektiv. I dag har det handlet om blomsten som Gud har skapt og hvordan vi med å få på den kan lære oss at Gud verdens skaper og Gud har omsorg for oss som hører han til. Torkel Selin skal få lov å avslutte med en sang som enten heter Gud I naturen, eller han heter Det sto en blomma. Og den handler også om at der hjemme ved barndomsheimen min så sto det en blomster, og uten ord så kan den blomsten fortelle med en stor og viktig ting. Det finnes en Gud. Ja, det finnes en Gud. Og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre og håper at du får en fortsatt god dag videre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Det fortelles om en gammel alkoholiker som ble brakt til en klinikk I New York City. Vet du at dette femtiende gang du blir innskrevet hos oss, spurte legen I pasientmottaket. Den gamle tenkte seg om et øyeblikk og sa, ja, det fortjener en feiring. Legen ristet fortvilet på hodet og sa, jeg kan ikke gi deg noen drink, du vet av det. Den gamle mannen mumlet, det visst ikke noe håp for meg, det vel, doktor? Legen tenkte seg om og sa, jeg skal si deg hva jeg vil gjøre. Vi har fått inn en ung mann her, 19 eller 20 år gammel. Dette første gang han har kommet hit til klinikken. Jeg vil gjerne at du går og besøker ham. Se grundig på ham, og la ham se grundig på deg. Kanskje han ikke vil velge den veien som du har valgt. Den gamle alkoholikeren ble sjokkert av disse ordene og utbrøt. Vil du gi meg en drink hvis jeg gjør det? Ja, visst, sa legen. Hvis du gjør det, vil jeg skaffe deg en drink. Dermed gikk den gamle mannen ned gangen og fant en kjekk ung mann som sto ved et vendepunkt I livet. Du skjønner det, gutten min, sa den gamle. Du vil neppe ønske å havne der jeg har havnet. En gang var jeg ung, akkurat som du. Jeg hadde en mor som hadde drømmer for meg. Og selv hadde jeg også drømmer. Men nå kan du se på meg. Da skjedde det noe inni den gamle mannen. Jo mer han snakket med den unge, dess mer skjønte han at han hadde en oppgave her I livet. Han måtte berge den gutten. De snakket sammen hele formiddagen, og til slutt ga de hverandre et løfte. Den gamle sa, «Hør nå hva jeg sier. Hvis du noen gang føler at du nødt til å drikke, så kan du ringe meg. Det greit?» Og gutten sa, Jeg vil gjøre det samme for deg. Det ble et vendepunkt for den gamle mannen. Han kom til å bli grunnleggeren av anonyme alkoholikere. Bare fordi han fortalte om problemene sine for å berge en annen. Organisasjonen Anonyme Alkoholikere bygd på kristne prinsipper og gir støtte og hjelp til dem som aller mest bundet. På skrivebordet hos en prest sto et skilt, og teksten lød «Vær tålmodig med meg. Gud ikke ferdig med meg ennå». Det var en humoristisk måte å si det på, at ingen av oss fullkomne. Gud ikke ferdig med å skape sitt univers og sitt folk. Det gjelder også den enkelte. Gud arbeider alltid med oss. Det bør også den tenke på som har sitt arbeid blant mennesker. Jeg har lest om en professor ved et prestestudium som spurte studentene om hvorfor de kunne tenke seg å bli prester. En av dem svarte, «Fordi jeg liker å arbeide med mennesker». Professoren så ham inn I øynene og sa, «George, du har ikke møtt særlig mange mennesker som du skal arbeide med, har du vel? Noen av dem slett ikke bare hyggelige». Det sant, men ingen bare håpløse. Ingen uten

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til Første Mosebok kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn i det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men i stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Er jeg min brors vakter?» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet i andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det er uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himmelen, og derav uttrykket himmelropende. Det brukes når noe er overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser, og Gud hører, og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12:24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askevoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

bodde sammen, Martha, Maria og Lazarus. En venn kom ofte på besøk, han het Jesus. De fire hadde mye glede av hverandre. Men en dag ble Lazarus syk, alvorlig syk. Søstrene sendte en kort tekstmelding til Jesus, «Han som du elsker er syk». Hvordan kunne de vite at Jesus var glad i Lazarus? Det kunne de overhovedet ikke være i tvil om. De hadde lært Jesus å kjenne. Han er glad i alle. Jesus er selve Guds kjærlighet. Jesus er glad i deg også. Mann eller kvinne, frisk eller syk, ved godt mot eller mismodig, du er elsket av Jesus. På din måte kan du ta kontakt med ham, eller du kan ta kontakt på vegne av andre. Han ser, hører og føler med deg. Er det noen som helst grunn til å stenge seg ute fra en slik kjærlighet? Jesus er glad i deg.

Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på Emlem i Ålesund og gift og har tre barn. Jeg lærer på Møre ungdomsskole i Ålesund og har vært det i 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv i Misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder i to kor som ble drevet av Misjonssambandet, Kairos og Elios. Og i dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent, og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn i ungdomsarbeid, og noe jeg har fått jobbe med siden jeg var ungdom og frem til i dag i mitt 50. år. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang i livet, så er det en umulig oppgave. Det er så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg. Og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til kretskor, til Misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg i mange ulike livssituasjoner. Sangen den er en direkte tekst fra Salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt i Misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Så havnet jeg hjemme hos en eldre mann i en bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten, og så ba han en bønn i tillegg, og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent. En gammel mann, og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far i himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så er jeg jo selv far, og jeg har fulgt ungene mine fra de var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som har beskyttet og støttet så langt som det er gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe det fra meg også, at jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han er en som omgir meg, selv om jeg er en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg i alle situasjoner, støtter meg, trøster meg, gir meg råd, er der når jeg trenger han. Det er kristendom for meg, å ha en som er sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt i havn, inn til himmelen. Så nå får du høre Du omgir meg, som er min sang i dag.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen år så jobbet jeg I et bedehus som for en periode var under ombygging. Siden bedehuset lå et stykke fra hjemmet mitt, så hendte noen ganger at jeg overnatta der hvis komitemøtene vart litt for sent på kvelden. En av disse kveldene, etter jeg hadde lagt meg, så hørte jeg lyder fra gangen. Fottrinn som gikk opp og ned trappa. Plutselig hører jeg lyden av et brekkjern som blir stukket I sprekka mellom døra og dørkarmen. Oi, hva gjør jeg nå? I løpet av få sekunder har jeg politiet på mobilen. Jeg får stamma fram at noen prøver å bryte seg inn på kontoret. Tyven som har kommet seg inn på byggeområdet, han hører vi stemmen min og tar beina fatt og løper sin vei. Et par minutter senere politiet på plass, og vi får avklart situasjonen. Sjelden, aldri, har jeg sovet så mange ganger I løpet av en natt, som timer som fulgt etter denne heller sjokkartet opplevelsen. I løpet av natta så våkner jeg flere ganger, spissa ørene. Var det mennesker I bygget? Heldigvis så forløp resten av natta uten flere brekkjern I døra. Bibelen forteller oss mange ganger at en dag så skal Jesus komme igjen. Faktisk så beskrives hans gjenkomst som en tyv som uventet kommer om natta og overrasker intetanende mennesker. I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, så leser vi. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Som kristne vet vi at Jesus kommer igjen, så det skal ikke overraske oss. Men når han kommer, det vet vi ikke. Faren nok dessverre at vi med årene sløves åndelig. Tanken på hans gjenkomst skyves gradvis ut av tanke- og bønnelivet. Vi lytter ikke lenger like aktivt etter lyden av hans komme, I alle fall ikke like bevisst og oppmerksom som tidligere. Natta på bedehuset da tyven stakk brekkjernet I døra, spissa ørene mine for unormale lyder. Med ørene på stilk kunne jeg høre den minste knappnål falle I løpet av natta. På samme måte håper jeg at jeg aktivt lytter etter Jesu gjenkomst. Hans fottrinn på vei mot vår virkelighet for å sette sluttstrek for vår verden. I et vers I sangen I den stille klare morgen så synger vi. Se han kommer, han som alle verdens floker løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting I rette stand, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se han kommer, Jesus kommer, fiken tre varsler sommer, vår forløsningstime kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Siste fredagen denne måneden, når du lytter til Radio Sunnmøre 29. mai, som vi skal få lære mer om. I trostrøssel skal vi fra Svein Anton Hansen få høre om smerte og ære. Men vi starter med litt musikk. What God Can Do skal Heritage Singers synge om.

Det ikke lenge igjen, for vi skal begynne på årets første sommermåned. Det den 29. eller 29. mai I dag, og det vil si at vi nærmer oss juni. Mai, altså, det har vi sagt før, det årets femte måned, det vet du, oppkalt etter den greske vekstgudinne Maja, så har vi fått gjentatt det tidligere, kalt for Gaukmånen I Norge. Napoleon han sa følgende, «Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter. Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter.» Han visste kanskje hva han snakket om, Napoleon? Og kanskje ikke. Magnar og Magnil, dere har navnedag I dag. Magnar og Magnil, navnet ditt norrønt og betyr «sterk kriger». Så har du fått med deg det. Ja, hva har født den 29. mai da, eller unnskyld, 29. mai for å være riktig og korrekt? I 1453 så ble det som den gang het Konstantinopel, I dag heter det Istanbul. Det ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den andre. Og under den kampen så falt den konstantinbysianske keiseren Konstantin den 11. Og etter det så har vel Istanbul stort sett vært på Tyrkia sine hender, vil jeg tro. John F. Kennedy ble født denne dagen I 1917. Han ble jo skutt I 1963 og var USA sin 35. President, men altså født denne dagen da I 1917. Av andre ting som å fortelle, så ble Mount Everest besteget for aller første gang, I alle fall første gang så han vet om. Av Edmund Hillary, en engelsk mann, og Tenzing Norgay het skjerpen som var med han opp. Det kan vel hende da våre innfødte på Mount Everest før, kan vet, men det var I hvert fall første gangen han vet at noen var på toppen der. Og I 1963 så ble det nye Munch-museet på Tøyen I Tøyenparken omtrent på Oslo, det ble åpnet denne dagen. Og I 1981 så ble Kringkastingsrådet opprettet. Sametinget ble opprettet samme dagen I 1987, det mange ting som har skjedd på denne dagen her, og I 1983 så var det 10.000 mennesker som deltok på det som var ja, det første skikkelig store karnevalet I Oslo. I 1914 så kom det for øvrig melding denne dagen om at det var skjedd en ny Titanic-ulykke. Det var jo bare to år siden Titanic gikk ned, men denne dagen I 1914 så sank den store Kanadadamperen Empress of Ireland. Den kolliderte, og det var 900 mennesker som mistet livet I det skipsforliset. Så det har vært mange store skipsforlis opp igjennom tida. Det siste vi kan ta med det skjedde I 2020, da kunne Svalbard igjen ta imot besøk etter å ha vært stengt I nesten to måneder for å hindre koronasmitte I å komme dit. Og vi skal ut av med at det FN-dagen I dag for fredsbevarende personell, og det mange som har og har tidligere har tjent som I FN sine fredsbevarende styrker. Da har vi notert det viktigste for den 29. mai.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Soldatrekrutterne, de hadde blitt sendt ut på øvelse. Nå skulle de få erfare hva det ville si å gå I kjelleren, både fysisk, men ikke minst psykisk. Befalet kommanderte rekrutterne til å presse seg til det ytterste, utsette seg for det ubehagelige, situasjoner og gjennomgå krevende øvelser. For å motivere soldatene til å tåle en kortvarig smertetilstand, innprenta befalet følgende setning. Smerte er midlertidig, ære varer evig. Smerte er midlertidig, ære varer evig. Mestringsfølelsen og ønsket om å kjenne på ære og stolthet trumfa den kortvarige tilstanden av smerte og ubehag. Som kristne har kongenes konge og herrenes herre innrullert oss I sin hær. Vi har blitt soldater som skal, ja må slåss for at troen vår skal overleve. Vi har ikke bare en kamp mot en ytre fiende, djevelen. Vi lever I og kjemper også en indre kamp mot menneskenaturen som gjerne ønsker å ta det enklest mulig med troslivet. Komforten og bedageligheten stritter mot alt som smaker av lidelse. Paulus advarer oss mot å søke å unngå all form for lidelse. Han ber oss sette ting I riktig perspektiv, evighetsperspektivet. Jeg mener at det vi må lide I den tiden som nå ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Slik skrev han I Romerbrevet, kapittel 8. Enhver Jesu etterfølger må forberede seg på å lide og stride. Men smerten tross alt midlertidig. Æren, herligheten som en dag der fremme skal åpenbares for oss, den kaster sitt herlige lys og lindrende sjelsro over vår nåværende lidelse. Ikke minst Kristus selv led en kortvarig smerte på korset. Derfor kan Guds soldater, du og meg, få del I æren og herligheten.

0: troen på Jesus seier og forsoning, håpet om en evig herlighet, det motiverer hver troende kjempe til å fullføre striden vi står i.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal fortsette vi med mye godt på programmet og god variert musikk. Tru og vitenskap, Kristus og kosmos, det det ladestasjonen med Øyvind Benestad skal handle om. Og nå får vi med musikk med Here We Stand.

0: Jeg har ikke blitt direkte hånet og spottet fordi jeg tror på Kristus. Derimot har jeg opplevd en del intellektuell sarkasme, akademisk bedreviten, rasjonalistisk taushet, ironisk vitenskapelighet, der kroppsspråkets ulike hersketeknikker har vært flittig benyttet. Men du tror da vel ikke på det der? En eldgammel bok som for lengst gått ut på dato? Da har jeg tenkt, slik apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev, i det første kapittel, vers 22-23, «Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger.» Noen vil ha naturvitenskapelig bevis, fysisk, kemisk, biologisk, historisk dokumentasjon. Jeg har vært i mange debatter der troen til syvende og sist blir stående igjen som en lysende, provoserende fakkel. Jeg tror. Som et glitrende bakteppe i et enormt kosmisk spenn i tid og rom, stråler den korsfestede Kristus fram. Han reiser seg over alle naturvitenskapelige bevis og kosmologiske forklaringer, og han sier, «Vær ikke redd. Jeg her hos deg. Vær ikke bekymret. Jeg passer på deg. Snart skal du se det du nå ikke ser. Bare vent. Jeg her hos deg.» Da faller jeg på kne i tilbedelse. Jeg ser og tror. Og jeg løftes og bæres inn i et lys sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, siste fredagen denne måneden, 29. mai har vi kommet til, og vi skal I bibelpraten lære om kongetida I kongebøkene og krønikebøkene I en samtale med Johan Halsen og Ari Love Halås. Nå får du Michael W. Smith med Ancient Words.

0: I Bibelpraten denne veka så skal vi ta en episode om kongetida. Etter dommertida som vi nå har hørt om I dommernes bok og samuelsbøkene, så kom kongetida, og den kan vi jo lese om da I kongebøkene og litt I krønikebøkene. Etter dommertida så det veldig spesiell tid for Guds folk. Hvordan var det for Guds folk på denne tida når de nå har fått konge? Johan Halsen og Are Lovhalås.
1: Ja, det jo som du sier, det fire bøker, eller seks med krønikebøkene som omhandler denne tida. En tidsperiode på snaut 500 år, der Israel har totalt sett 43 konger. I utgangspunktet så var det ett rike med en konge, og det var jo nytt på den måten at nå hadde folket en person I riket å samle seg om. Gud ønskte jo egentlig ikke, som vi har snakket om før, at de skulle få noen konge I dette landet, fordi han skulle være deres konge. Men dette gjorde de opprør imot, det sier vi jo kunne ha en konge som andre folk rundt oss har, og så fikk de dette. Med Saul som den første, og ja, da ble dette den samlende personen oppi dette, og så viser det at slik som lederskapet var, slik ble det også I folket. Var det en god konge, så var det god tider for folket, og folk hadde rett fokus I forhold til det å tjene Gud og leve rett. Fikk de en dårlig konge, så fikk det motsatt konsekvens.
0: Et godt lederskap var viktig også da.
1: Ja, det har alltid vært godt, og det viser jo også for oss nå som har vinter, at når ting går galt, enten det et jordras eller snøras, så starter det på toppen en plass, og så ferer det nedover, og jo lenger ned det kommer, jo større blir det, og jo verre konsekvenser får det. Og slik var det med kongene I Israel. De kongene som var gode, var godt for folket, men hjelpe meg når det var motsatt, da ble det elendig folk også.
0: Nordrike og Sørrike også nevnt I disse bøkene, og her må dere sette oss litt mer inn I historien. Hva det disse rika går ut på?
2: Nei, etter Israels folket fikk jo da kong Saul, og så David, så jo den mest kjente kanskje, og så en like kjent sønn av Salomo. Mens disse tre regjerte en periode på cirka 40 år hver, sånn røffelig regnet, så var Israel et land. Og det var et stort land, ikke minst under David og Salomo. Når Salomo dør, så har forfallet for så vidt allerede begynt på toppen, litt sånn som Johan sier. Salomo var jo en vis mann, han skrev flere av bøkene I Bibelen, men det gikk ikke bra med han I slutten av hans liv. Og ikke veldig lenge etter hans død, faktisk veldig kort tid, så blir riket delt I to. Det såkalte Nordrike, som ble kalt for Israel, beholdt navnet Israel, og det såkalte Sørrike, som ble kalt for Juda. Disse to landene, de har da en historie som de lå delvis I krig med hverandre, delvis hadde de fred med hverandre, og det ene riket består ikke så veldig lenge, det består bare en 150 år I Nordrike, og så forfinner det såkalte Tistammerike, og forfinner ut av historien. Det rike lengre sør, det består frem til år 586, da ble det inntatt av pefferene, og det da vi møter det babylonske fangenskap I forlengelsen av det. Men altså det en periode her da på cirka 500 år, hvor Israel delt I to land, et I nord og et I sør.
0: Dette nordrike og sørrike, hva ligger det I dag?
1: Nei, altså... Israel, så Arloe sier, så når det ble delt I to, Sørrike, det jo sentrert om Jerusalem og området sør for. Mens det vi kjenner som Samaria I dag, eller Vestbredden og nordover, det var Nordrike. Og begge disse rike, etter det rike ble delt I to, det det 20 konger hver. 40 konger totalt. Men Sørrike bestod 140-150 år lenger før det ble inntatt av babylonerne enn Nordrike gjorde, så ble det tatt av assyrerne. Og det var jo også slik at når riket ble delt, så sier de I nord at vi også vil tjene Gud og tilbe Gud, men de tilbe gudene, ikke være den ene. Og de lagde sitt åndelige senter I landskapet I Samaria, og vi husker fra Johannes 4, når Jesus kommer til Samaria og snakker med kvinner med Sykars brønn, eller med Jakobs brønn, så sier jo til han at våre fedre tilba Gud på Garisim, ikke I Jerusalem. Og når dette folket hadde vært I Babylon I fangenskap, fra Sørrike eller Juda, da kommer også de fra Nordrike vil være med å bygge opp tempel igjen, kan vi lese om i Nehemia. Men da sier Guds folk i sør, nei, dere får ikke være med. Så det jo ikke ta med i historien.
2: Og så det jo en veldig, veldig spennende og i hvert fall synes jeg det fascinerende parallell til det vi opplever i Norge i dag. For ifra David regjerer i Israel og landet er et tveff gjennom gudfryktig folk, om vi skal si det sånn, og de startet på bygging av tempelet. Et kristent folk, om vi skal bruke et sånt uttrykk.

0: Det faktisk bare nokre få 7000 igjen til slutt I landet som ikke har bøtt kne for avgudene. Og ikke minst så går lederskapet foran I en enorm liberalisering av det som har med ekteskap, seksualitet og, og moral på det området å gjøre. Likheten mellom det som har skjedd I Norge de siste 50 årene og det som skjedde der nesten spennende, skremmende.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunene kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal det handle om «You raise me up». Ottar Myrseth deler et trostrøssel, og nå får vi impuls med «Syng det ut».

da bokseren Muhammad Ali stod på høyden av sin verdenskarriere som tungvektsbokser, skulle han reise med fly. Den store 4-7-4-maskinen var på vei mot rullebanen, og flyvertinnen la merke til at Ali ikke hadde festet sikkerhetsbeltet. «Vær så snill å feste setebeltet, sir», sa hun. Stolt så han opp og sa, «Superman trenger ikke setebeltet». Uten å nøle svarte flyvertinnen, «Superman trenger ikke å fly. Fest setebeltet». Den satt. Når stoltheten får folk nesten til å fly av seg selv, det godt at det finnes flyvertinner som kan få dem ned i setet igjen. Før ble stolthet regnet som en grov synd og skam. Stolthet i betydningen glede og tilfredshet kan være en god betydning. Men kan det være at stoltheten ofte fremmer egenskaper som misunnelse, forakt, overlegenhet, arroganse, innbilskhet og egoisme? Jeg tror faktisk det vil bli et bedre klima mellom oss mennesker hvis vi blir litt mindre opptatt av å være stolte, og i stedet takknemlige og ydmyke. For hva har vi egentlig som vi ikke har fått av Gud og mennesker? Det egentlig fortjent alt vi har av evner og muligheter? Den som rager høyt opp i sin egen vurdering, likevel langt fra toppen. Det noe vi bør la andre finne ut av selv, så det hvor storartede vi er. Jeg tror han har litt rett, han som sa, «Stolthet den eneste sykdom som gjør alle syke unntatt den som har den.» Bibelen forteller om en keiser i det gamle perseriket som het Belsasar. Om ham står det, «Da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, så ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham.» Apostelen Peter skriver, «Dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Den som ydmyk for Gud og mennesker får noe gratis fra Gud. Det godheten og nåden fra ham. Gud sender ingen bort så tomhent som de som fylt av seg selv. Kirkefaderen Augustin sa, «Det var stoltheten som forandret engler til djevler, og det ydmykheten som gjør mennesker lik engler.» Stolthet i betydning takknemlighet og tilfredshet en god ting. Men i forhold til Gud, ja kanskje også i forhold til andre mennesker, kan stoltheten bli en stengsel. Hvis du ydmykt bøyer deg for Kristus, så vil han ta imot deg og gi deg sin nåde. Vi ikke så mye supermenn som vi av og til tror.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er vel å ta hardt i å si at «you raise me up» har gått inn i det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, er det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham er ansvarlig for den engelske. Men hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristen tro, men det er i hvert fall sikkert at de ikke er de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reis meg opp» på norsk. For ca. 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne er det lett å tenke at du, eller you på engelsk, refererer til Gud. Det er ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen i refrenget «You raise me up», «So I can stand on mountains», leder tanken til en annen salme av David. «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen i refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik: «Det finnes en sult, en hunger i vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, er det et glimt av evighet jeg ser.» Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva er meningen med livet? For meg er det i alle fall vanskelig å se at det er noen annen enn Gud som er subjekt i dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3.11. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter.» Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Så i Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi i titlen «You raise me up». Deretter så hører vi at «I can stand on mountains», eller som det lyder i salme 40 på norsk, «Han satte mine føtter på fjell». Og så i den neste strofen, «You raise me up to walk on stormy seas», som minner oss om da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Og til slutt, dette glimtet av evighet, også evigheten, har Gud lagt i menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god fredag, og nok ei helg ligger og venter på oss. Beklageligvis så ikke det akkurat strålende sol og sommertemperaturer dine helga heller. Litt nedbør det meldt I dag, 16 grader I Ålesund, 21 I Ørsta, 22 I Tafjord, 15 grader her og 21 grader I Sude. Men uansett hva vær det måtte bli, så kan vi være takknemlige for den kjærligheten vi får ifra Gud, og den kjærligheten Gud har for oss mennesker, uansett vær. Og vi kan jo tenke at bakom alt da, så det en grunn for at det kommer nedbør når det kommer, og det kommer sol når det kommer sol. Vi trenger begge deler. Nå skal vi starte timen med Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland som synger om kjærlighet fra Gud.

Jan Oskar og Randi Alnes, de jobber I ungdom I oppdrag, og nylig kom de tilbake etter 3 måneder på legeskipet I Papua Ny-Guinea, og vi skal få en liten turrapport derifra. Randi Fagerud Lauvås gir oss ord til ettertanke, og så skal vi høre fra konstituert overlege fra palliativ team at det bekymring for nedbygging av det palliativt tilbudet I Ålesund kommune. Nå skal vi få valdrekvartetten der ingen ensom.

0: Da har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du er en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det er selvaste Leifen, Leif Alnes, da, som 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, oss er vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så kjennes gjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: At historien vår med Papua Ny-Guinea den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlands misjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det hørte så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så vi gifte oss, og alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungert som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med deg tre barn og dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet i 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verksted. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så har jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde virkelig at liksom det var en tjeneste der for oss alle. For min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety, både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva det kommer.
0: Ja,
1: så nå kommer jeg inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby I et fjernliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte setter I gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere I gang, altså. Og så det jo en helt egen... Det helt egen tjeneste det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lærer noe hverandre, sånn at det veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du inne på. Du, når du skipper på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det meint til å tjene de som bor aller mest isolert. Og det jo 80% av befolkningen I Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne I hele fylket der det nesten ikke vei I det hele tatt. Så oss reiser ut til området der masse landsbyer, og så ikke det vei I mellom dem, eller ikke kaje. Så oss anker opp, og så sender oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn I land. Så oss kan ha team I 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger I veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så det så mye landsbyer rundt at vi kan ligge I vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierar lite, men det är från många gånger i vecka flytting till ja, i ny och ne.
0: Ja, många känner ju till disse legeskipa och ja, det är ungdom i uppdrag sitt projekt, sant? Stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Och vi har ju Mercy Ships, men det kan ligga på det samma tänkinga här.
1: Ja, det är på något sätt samma värdegrundlag, samma tänkinga. Mm. Det startar på samma måte.
0: Ja.
1: Men det är ungdom i uppdrag så driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
1: Altså klart, det som litt spesielt med Papua Ny-Guinea, det at det et kristent land. Og det her liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der er kirke i de fleste landsbyer. Men så er det et veldig ungt land. Det er 50 år siden der ble selvstendig. Sånn at der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag er jo et kjent misjonsprosjekt. Og der skjønner jeg at dette her er, det er på en måte et Guds rikes prosjekt. At det er et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Det sånn helt i praksis så er liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir, og undervisning er en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det er arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så er jeg så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som er vanlige og lett å behandle her til lands, er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten oss jobber på, måten oss fungerer som team, måten oss ledere og kvinner og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal vi si at oss jobber veldig tett med myndighetene.

0: varierar mellan 80 till 110 i besättning då. Hvorav 20 mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord. Og resten helsearbeidere eller team som driver med undervisning eller ungdomsarbeid i landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20 til 40 helsearbeidere ombord på disse turene.
1: Det et ganske stort prosjekt.
0: Ja, det mye folk i sving, så det jo veldig kjekt da. Og det utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor i verden skal dette gå.
1: Ja.
0: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her oss for å gjøre en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner oss ut av det på tvers av alle slags kulturer. Så det utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det må jeg si, livet jo et eventyr med Gud. Ja. Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han på en måte gittles på noe litt spennende for deg også. Det utrolig å komme hjem igjen. Så kom hjem igjen og se og reist for å bety en forskjell for andre og hjelpe folk, men å sitte hjemme og ta seg på et vø på et skikkelig eventyr med Gud.
1: Fantastisk, Jan Oskar Alnes. Tusen takk for at du delte med lytterne våre om familieturen, kan du si, til glede for de mange på Papua Ny-Guinea. Tusen takk og Guds velsignelse over virke også her i Ålesund.
2: Det var Jan Oskar Alnes, det vi hørte fortelle fra månedene de hadde på legeskipet på Papua Ny-Guinea, han og Randi og ungene deres.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
0: Da skal vi ta med oss oppslagstavla for helga. På Ålesund Misjonskirke er det møtehelg med Sven Roar Simensen og Ernst André fredag klokka 19, lørdag klokka 19, søndag 11.30 og på Saron Vatne søndag klokka 18. Og så er det på Giske bedhus i helga møte med Odd Sæter 19.30 hver kveld, fredag, lørdag og søndag. På Klippen Nesjestranda er det i kveld klokka 19 møte med Ole Gunnar Hegle. På Fiskastrand bedhus er det glassang kveld igjen med Torgeir med band klokka 19 og sungtekster av blant annet Åge Samuelsen. Tor og Geir med band, Torødset altså, som blir med her. Lørdag på Vevang bedehus klokka 17 møte med Ole Gunnar Hegle. Spjelkavik bedehus er formiddagstreff klokka 12 med Gudrun Longva, servering og utlodning. Søndag i Ålesund Frikirke er det gudstjeneste sammen med støperiet klokka 18, tale av Kai Even Bjørdal. Sandnes bedehus og Farnes klokka 17 møte med Ole Gunnar Hegle. Kårvåg bedehus er familiemøte klokka 15 med Kåre Sævereid. Pinsekirka i Meikenåsvåg klokka 19 med Frank Lindløkken. Spjelkavik bedehus gudstjeneste klokka 11 med Oddvei og Kolbjørn Målnes. Og Langevåg bedehus klokka 17 har møte med Hakun Olsen. Du finner hele oppslagstavlen på radiosunnmore.no.

til ord til ettertanke. Denne vika har vi vært I pottemakeren sitt hus, og lyttet til verset som står I Jeremia 18, om Jeremia som skulle gå og se hvordan pottemakeren arbeidde med leira. Og dette ordet kom til Jeremia, «Sjå, som leira I pottemakeren sin hand, slik de I mi hand.» Karet som pottemakeren har formet blir brent I høy temperatur over tid. Pottemakeren vet hva som til, og han ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn I dine verden. Jeg kom til å tenke på en historie jeg har hørt om den ødelagte vannkrukka. En vannbærer I India hadde to store krukker. Krukkene hang på hver sin side av en solid stokk, og hver dag fylte vannbæren de to krukkene med vatten fra kilda og bar de tilbake til sin herres hus. En av krukkene hadde ganske stor sprekk I bunn, mens den andre var helt tett. På den lange veien fra vannkilda til huset rann vannet sakte men sikkert ut av krukka med sprekk I. Når vannbæren var vel fremme, var den ødelagte krukka bare halvfull. Den tette og perfekte krukka var selvfølgelig ganske stolt over alt det å kunne levere, mens den ødelagte krukka var skamfull over ikke å være perfekt, og lei seg for bare å kunne levere halvparten av det den andre gjorde. Etter 3 år I denne misfornøyde tilstanden tok den en dag mot til seg og snakket til vannbæreren, da de var ved vannhullet. «Jeg så lei meg. Jeg vil så gjerne si unnskyld.» «Hvorfor det?» spurte vannbæren. «Hva du lei deg for?» «Jeg, I 3 år, har jeg bare klart å levere halvparten av det vattnet du fyller meg med.» «Du skjønner, jeg har en sprekk I meg, og der dryper vannet ut. På grunn av min feil, får du mindre igjen for dine anstrengelser.» Vannbæren smilte og sa til krukka, «Når vi går tilbake til Herrens hus, vil jeg be deg om å legge merke til de nydelige blomstrene langs veien.» Det gjorde krukka, og den gledet seg over de vakre blomstrene som vokste ved kanten av stien. Men da de var kommet fram, var den fremdeles leise, for at den hadde lekt ut omtrent halvparten av vattnet. Og igjen ba den om unnskyldning. Da sa vannbæren til krukka, «La du merke til at blomstrene bare vokste på den ene siden av stien? Det fordi jeg alltid har visst at du har denne sprekka, og jeg har gjort nytte av den. Jeg har plantet blomsterfrø langs stien på din side, og hver dag på veien hjem har du vattnet deg. I 3 år har jeg kunnet plukke vakre blomster og pynte min herres bord med. Og hvis ikke du hadde vært akkurat som du hadde han ikke kunnet glede seg over de vakre blomstrene I huset. Gud bruker ofte det som ser smått ut I våre øyne. Vil han omskape, ja så former han på nytt. Gud den store kunstneren. Ved trua på Jesus har vi fått klett oss I det nye mennesket. Men vi skal ikke leve slik som før. Vi skal leve på en slik måte at vi blir mer og mer lik Jesus. Vi må være villige til å bli formet av mesteren sine hender, og mesteren tålmodig med oss. Jesaja skriver det slik, 64:7, «Vi leira. Du han som former oss.» Alle vi et verk av di hand. Og I 2. Timoteus 2:20 leser vi om ulike kar. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. De første til fint bruk, de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slike ting, blir et kar til fint bruk. Det viksla og nytt for Herren I huset og gjort ferdig til all god gjerning.
Hva slags kar ønsker du å være? Et kar som mest mulig lik alle andre, som skjuler seg i mengder? Eller et kar som stolt av å være formet av mesteren? Et kar som vært knust, som fått den aller vakreste sammenliminga og som stråler? Som stolt av mesteren som formet det? Som den beste utgåva av den du skapt til å være? Vi blir aldri for gamle til å bli formet og fornyet. Og vi blir aldri for gamle til å være et kar til Guds ære. Guds velsignelse over dagen og dagene som kommer.

hvor du har sagt du har all makt, og ditt rike det kommet.

I dag er jeg nær deg, Sankt Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik, og vi skal mot slutten av denne timen få med oss en sang om et lite frø, og det kan vi jo tenke at et lite frø, et lite såkorn, det kan bli noe stort til slutt. Ta med oss det inn i helga. I neste time kommer Helga Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en god fredag og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: épisode.
1: Kvar søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det er Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
2: Matteus 28, 16-20. Misjonsbåde. Men de 11 læresveinene drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og tala til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveinene. Døyp deg til navnet Faderen og Sønnen og den Hellige Ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har både dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.
3: For driger læresveinene til Galilea?
4: Det var der Jesus hadde sagt at han ville møte dem, og det var jo også et fjell der han ofte hadde sin undervisning.
3: Hvorfor tilber læresveinene Jesus når de ser han?
4: Dette var jo rett etter oppstandelsen, så de har jo hatt sterke erfaringer med han nettopp, og nettopp at han er den oppstandende. Så jeg tenker at det er sammenheng med at nå møter han igjen, og så tilber de han.
3: Men det står også at det er noen tviler, selv om de ser han.
4: Ja, og dette her handler jo om at det er så nær oppstandelsen, at dette her er ikke synket inn hos alle enda. Det er noen som har tatt imot dette i tro og glede raskere enn andre, men der er ikke alle.
3: Og så sier Jesus at han har all makt i himmelen og på jorda. Hva mener han med det?
4: Nei, dette her handler om hvem Jesus er. Altså, han er den som var til stades da jorda ble skapt. Altså, det er Johannes evangeliet sitt juleevangelie som begynner helt ifra skapelsen. Altså i han var liv, og alt som er til er blitt til i han. Så det er på en måte en understreking om at Jesus er Gud. Han har all makt i himmelen og på jorda. Og det kommer jo igjen også i det som skal skje videre, ikke sant? Og som vi vil lese om i siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring, om at han skal komme igjen. Og da kommer han ikke som lam på et ydmyk på et esel, men han kommer som hersker på en hvit hest og skal sette alt i rett stand og skal kaste djevelen i ildsjøen. Så da er det herskeren som kommer tilbake.
3: Dette ordet makt, det er jo ofte negativt lada. Det er ikke positivt ofte å ha makt. Det blir i alle fall ikke, det er ofte ikke noe positivt som kommer ut av at noen har all makt. Men hvorfor er dine makten viktig for dette oppdraget som han gir?
4: Makten er viktig fordi parallelt med at Jesus har makt, og den største makt, så er det myndigheter som har ødeleggende makt, og som også er sterk makt. Og når Jesus sier dette, så lar han læresveinene ikke være i tvil. Det er jeg som er all makt i himmelen og på jorda. Dere får vanskelige tider, han sier ikke akkurat det her, men det har han sagt i andre steder. Men dere skal aldri være i tvil om at jeg er all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut. I denne makten går dere ut. Den rettferdige, sterkeste makt som skal seire til slutt.
3: I vers 19 så starter han med å si gå difor, altså ordet difor. Hvorfor er det tatt med?
4: Nei, det peker tilbake på at Jesus har all makt. Altså de skal være trygge. At han er en som kan stå bak det oppdraget som de har gitt han. Dere skal hvile i at jeg har all makt i himmel og på jord. Dere får det tøft, men dere skal alltid være trygge på at det er jeg som

0: evangeliet, det skal nå hele verden. Gud er ikke fornøyd før at alle har fått høre om dette budskapet. Og det står også et annet sted at når det har skjedd, så skal enden komme. Og det er jo derfor misjonsorganisasjonene og den verdensvide kirka er opptatt av å stadig nå ut til nye områder og oversette Bibelen til flest mulig språk. Det skjer et imponerende arbeid fortsatt med å oversette dette budskapet til hjertespråket, altså morsmålet til hver enkelt folkeslag.
1: Hva innebærer det å døype noen til navnet åt Faderen og Sonen og den hellige ande?
0: Det innebærer at vi som kristne tror på den treenige Gud, og vi er nå inne i treeningstida, den lengste perioden i kirkeåret som strekker seg fra pinse og framover mot advent. Og veldig mange av bibeltekstene disse søndagene handler om det kristne livet. Hvordan er det å leve som læresvein? Og når vi døper et menneske i navnet åt Faderen og den Sonen og den hellige ande, så innebærer det at dette barnet eller den personen som døpast blir innlemmet i hele Guds treenige vesen. At Fader, Son og hellige ande tek bostad og blir en del av dette mennesket. Han som har skapt oss, frelst oss, og som gir oss liv og veiledning, trøster og husvaler. Den hellige ande har mange navn.
1: Hva betyr det å lære deg å holde alt det Jesus har både, og gjelder det samme da læresvarene fikk det som i dag?
0: Ja, det er det. Altså, i vår kirke, den lutherske kirke da, som jeg er en del av, så er jo dette nedfelt med Luther for 500 år siden i katekismen. Og der har han samlet de vesentligste trusområdene eller læresetningene i den kristne trua. Og det handler om truvedkjenninga, som ble nedfelt for mange hundre år siden, der en samlet det sentrale i kristen tru. Det lærer vi våre konfirmanter om hvert år, og det bekjenner vi i kirka hver søndag når vi er samlet. Så lærer de faderår, det er den Jesus, den bønna Jesus lærte læresveinene å be. Hvordan skal vi be, spurte de. Når de ber, skal de ikke ramse opp. Og så sier han, en helt fantastisk bønn som inneholder alt vi trenger i livet, Fader vår. Det skal vi lære. Og så har vi buda. Vi skal elske vår Gud. De tre første handler om kjærlighetens kilde. Der vi søker Gud. Og de sju siste buda handler om retningen av denne kjærligheten, vår neste. Hvordan vi skal leve i møte med mennesker rundt om. Disse her er tre viktige søyler i vår kristne tro, som inngår i det vi lærer de som går til dåp og konfirmasjonsundervisning. Og så er det i tillegg disse sakramenter som vi har, dåp og nattverd. Det er også en del av vår undervisning. Hva er det vi får i dåpen? Hva betydning har den? Hva er det vi blir innlemmet i? Og så er det nattverden, dette fellesskapsmåltidet. Og sakramenter, disse to her, dåpen og nattverden, det blir jo sakrament, kalt sakrament, nettopp fordi det er Guds ord og en fysisk ting, vattnet eller brød og vin, som virker sammen og gjør noe i oss som får del i det. Det er mer enn vatten, og det er mer enn ord. Det er ordet og vattnet som virker i oss. På samme måte som brød og vin er mer enn brød og vin. Det er Jesu kropp og blod som blir del av oss til frelse. Så dette er en del av den truende mysterium, kanskje først og fremst disse to sakramenter. Men disse fem punkter inngår i vår oppdrag i å lære deg alt det har sagt der. Og så er det naturligvis mye mer i Bibelen, der vi kan lese til personlig oppbyggelse og forstå mye mer av akkurat disse her sentrale. Men disse fem punkter er det som vanligvis inngår i dåpsundervisningen.
1: Hva slags ansvar er det læresveinene får gjennom misjonsbefalinger?
0: De får jo ansvaret til å lære opp og å døype. De har nå

0: i bibelskole i verdensklasse i 3 år, og det skal de fortsette med. De skal undervise. De skal ikke bare preike, men de skal undervise og lære dem å holde det. Jesus han mener alvor med det kristne livet. Slik jeg har lært dere å leve, slik skal dere lære de som nå kommer til tro å leve. Ikke for at de skal bli kristne, men for at de i det de har fått i tilgivelse og omvendelse skal lære hvordan det kristne livet er. Så er det hele denne lære om hvordan Bibelen, Guds ord som er Jesus, virker i oss, og den hellige ande som levende gjør dette ordet, samvirker i oss til å bære frukt som kristne.
1: Hvordan kan det være en trøst, dette løftet Jesus sier deg om at han vil være med deg alle dager?
0: Det er, hvis du ikke har makt over døden, så gir disse ordene ikke mening. Se, jeg er med deg alle dager, så lenge verden står. Her ligger det under og innbakt i teksten at Jesus har overvunnet døden, og at han faktisk kan være med deg alle dager, så lenge verden står. Jesus han gir ikke et løfte som gjelder der og da, så lenge han er sammen med deg. Nei, jeg har overvunnet døden, og jeg er sammen med dere, så lenge verden står, ved deres side, som bare en som har overvunnet døden kan gjøre.
1: Og hva menes med så lenge verden står?
0: Det som er en del av det bibelske budskapet, det er at en dag skal enden komme. Og da skal alt gjenopprettes, og det vonde og det smertefulle, det skal være borte. Og djevelen som ødelegger og løgner, han skal bindes. Og det er det som menes med enden, når alt i denne tidsalder er kommet til sin ende. Så lenge er jeg med dere. Og da gjenopprettes Guds rike for fullt. Og da er vi alle sammen på en helt annen måte enn vi er i dag.
1: Må alle kristne gjøre det samme, eller kan oppdraget se ulikt ut?
0: Oppdraget det kan se veldig forskjellig ut. Og Paulus utdyper jo det i brevene sine, der han sier at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Altså, der er noen som du kan si kan ha evangelistens nådegave og har en frimodighet til å snakke med mennesker om tro, mens andre kan ha en nådegave som går på å undervise og lære. Og så er det hjelpetjeneste. Altså, vi har diakontjenesten, den har vi hatt fra Jerusalem i 2000 år, som går ut på å bringe hjelpetjeneste ut til de som ikke er mulighet til å samles når fellesskapet samles i kirke eller bedehus. Det å være der til omsorg for de som ikke kan møtes i fellesskapet, eller på ulike måter bringe hjelpende hender ifra menigheten ut til de som trenger det. Så tjenestene er forskjellige.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Ut mot havet der med Giske Mannskor fikk du I etterkant av søndagens tekst, og nå skal du få høre da for det som jeg nevnte innledningsvis her, Fred for fjern og nær, Arnold Leitslott, denne lyrikeren og dikteren som altså vil ha fylt 100 år han den 10. juni. Det skal være en markering av det, ja, ikke bare en markering, men dine markeringer her på selvaste dagen, 100-årsdagen 10. juni, og Ole Eide var I studio her og snakket litt om dette arrangementet, oratoriumet som heter Fred for fjern og nær. Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ole Eide, vi måtte jo nesten ta en prat også om denne her Fred for fjern og nær, som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, Fred for fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange tema, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så vi tenkte, det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med I den komiteen du med her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist I Spjelkavik kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttiden din på å gjøre sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innhold det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså O. Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettgjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkavik ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitater innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred da, som står I en kontrast til disse her litt tunge krigsdikta, det må jeg jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta der?
1: Eller? Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noe stor kanoner du har med det her, for å si det, for deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det altså.
1: Nei, det helt sikkert, det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før når han inviterte folk nært opp til orgelet. dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her er jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det er jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene i Volda og Spjelkavik, men så altså denne her onsdagen etter det, så er det denne spesielle, går han si, fredsmarkeringskonsert. Ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nær er flott overskrift på denne konserten, eller dette oratoriumet som blir framført der med mer.

Det var den gode kjente sangen Vær meg nær og Gud det med Oslo Gospel Kor I en versjon der I etterkant av Ola Eide da som tok en tur innom studio for å fortelle da om dette arrangementet Fred for fjern og nær altså Arnold Eidslott I fokus der I forbindelse med 100-årsdagen for hans fødsel og det skjer altså I Spjelkavik kirke da 10. juni. Du skal få med deg There is a God somewhere Ernie Hayes og and The Signature Sound, så det heter, de skal få gi oss den før vi får litt mer god bibelundervisning da, med over en åpen bibel. Dag Eivind Noreid denne vekas aktør på det, og I dag snakker han om at de alle må være ett.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: I denne ukas andakta har vi tatt utgangspunkt i Johannes 17, det vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir oss et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner, og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor har overskriften for denne uka vært «Jesus ber for det». La oss lese vers 20-26. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik som du, far, i meg, og jeg i deg.» Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt til dem, for at de skal være ett, slik som vi ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det. For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Ukens siste overskrift at de alle må være ett. Når du hører et band eller orkester spille, så det ikke sånn at alle instrumentene høres like ut, og det heller ikke sånn at alle spiller akkurat de samme tonene samtidig. Hadde alle instrumentene hatt samme lyden, så hadde lydbildet blitt endimensjonalt og fattig. Hadde alle spilt de samme tonene samtidig, så ville det også blitt ganske flatt og kjedelig. Nettopp det at instrumenter har ulik lyd, og at de spiller ulike toner, gjør at det formes akkorder, harmonier, melodi og dynamikk som gjør musikken rik, interessant og fengende. Det viktige at de følger det samme partituret, at de spiller i samme dur, og at alle følger dirigenten. Dette også noe av tanken som ligger bak denne delen av Jesu bønn. Nå ber han for de som gjennom deres ord kommet til tro på meg. Nå vi 2000 år senere, og vi frukten av de ordene som de første troende ga videre, som har gått fra generasjon til generasjon, og som nå har nådd oss. Jesus ber for oss at vi må være ett, at vi må være en enhet. Og hva målet for det? At verden skal se hvem han Jesus hodet, og vi kroppen. Han treet, og vi greinene. Han dirigenten, og vi musikerne, for å bruke bildet vi starter med. Vi forskjellige i personlighet, bakgrunn og uttrykk. Vi har fått ulike nådegaver og naturgaver av vår far i himmelen. Vi ikke ment å være helt like. Disipler av Jesus kommer i alle farger og fasonger. De kommer i alle slags personligheter, og de kommer med alle slags gaver og talenter. Hva blir resultatet når vi alle finner vår stemme? Når vi spiller vårt instrument etter dirigentens anvisning? Det blir en vakker symfoni eller et vakkert musikkstykke. Enheten oppstår når vi adlyder dirigenten og spiller den delen vi skal spille. Paulus maler også ut dette bildet, når han snakker om at vi er Jesu kropp. Vi trenger alle funksjonene på plass for å fungere optimalt. Den beste menighet i verden er den hvor alle medlemmene finner sin utrustning, sine gaver, sin oppgave og begynner å fungere i de. Jesus sier også i Johannes 13, vers 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Beviset på at vi er Jesu disipler, er at hans kjærlighet er virksom i oss. Hvis vi er drevet av den kjærligheten som han viste oss, hvis vi elsker hverandre, så blir menighetsfellesskapet en vakker symfoni som tiltrekker mennesker. De vil se og forstå at vi er Jesu disipler. Vår interne kjærlighet blir det eksterne beviset på at vi er Jesu disipler. Dessverre så er det ikke alltid kjærligheten som har vært det folk har tenkt på når de har møtt oss eller betraktet oss fra utsiden. Det har vært mye uenighet, og det har vært mye splittelse. Derfor ber Jesus for oss om at vi alle må være ett. Det innebærer også trossøsken i andre deler av storfamilien. Hvordan kan du bidra til enhet og kjærlighet i ditt miljø i dag, som et svar på Jesu bønn? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Og andaktsholder, det var Dag Eivind Noreid. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

hørte Hvem du med Økklands der ettertenk som tekst på den som du fikk I etterkant av Dag Eivind Noreide som ga oss ord til, eller over en åpen bibel ga han oss her I dag. Du skal nå få med det yktis vokalis, sjelen den trenger til hvile, men bli gjerne med oss videre I neste misjonstime også. Helge Åkernes takker for seg din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Nyhetene.
1: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika har vi vært I pottemakeren sitt hus og lyttet til versa som står I Jeremia 18, om Jeremia som skulle gå og se hvordan pottemakeren arbeidde med leira. Og dette ordet kom til Jeremia, «Sjå, som leira I pottemakeren sin hand, slik de I mi hand.» Karet som pottemakeren har formet blir brent I høy temperatur over tid. Pottemakeren vet hva som til, og han ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn I dine verden. Jeg kom til å tenke på en historie jeg har hørt om den ødelagte vannkrukka. En vannbærer I India hadde to store krukker. Krukkene hang på hver sin side av en solid stokk, og hver dag fylte vannbæren de to krukkene med vatten fra kilda og bar de tilbake til sin herres hus. En av krukkene hadde ganske stor sprekk I bunn, mens den andre var helt tett. På den lange veien fra vannkilda til huset rann vannet sakte men sikkert ut av krukka med sprekk I. Når vannbæren var vel fremme, var den ødelagte krukka bare halvfull. Den tette og perfekte krukka var selvfølgelig ganske stolt over alt det å kunne levere, mens den ødelagte krukka var skamfull over ikke å være perfekt, og lei seg for bare å kunne levere halvparten av det den andre gjorde. Etter 3 år I denne misfornøyde tilstanden tok den en dag mot til seg og snakket til vannbæreren, da det var ved vannhullet. «Jeg så lei meg. Jeg vil så gjerne si unnskyld.» «Hvorfor det?» spurte vannbæren. «Hva du lei deg for?» «Jeg, I 3 år, har jeg bare klart å levere halvparten av det vattnet du fyller med meg.» «Du skjønner, jeg har en sprekke I meg, og der dryper vannet ut.» På grunn av min feil får du mindre igjen for dine anstrengelser. Vannbæren smilte og sa til krukka. Når vi går tilbake til Herrens hus, vil jeg be deg om å legge merke til de nydelige blomstrene langs veien. Det gjorde krukka, og den gledet seg over de vakre blomstrene som vokste ved kanten av stien. Men da de var kommet fram, var den fremdeles leise. For at den hadde lekt ut omtrent halvparten av vattnet, og igjen ba den om unnskyldning. Da sa vannbæren til krukka, «La du merke til at blomstrene bare vokste på den ene siden av stien? Det fordi jeg alltid har visst at du har denne sprekka, og jeg har gjort nytte av den. Jeg har plantet blomsterfrø langs stien på din side, og hver dag på veien hjem, har du vattnet deg. I 3 år har jeg kunnet plukke vakre blomster og pynte min herres bord med. Og hvis ikke du hadde vært akkurat som du hadde han ikke kunnet glede seg over de vakre blomstrene I huset. Gud bruker ofte det som ser smått ut I våre øyne. Vil han omskape, ja så former han på nytt. Gud den store kunstneren. Ved trua på Jesus har vi fått klett oss I det nye mennesket. Men vi skal ikke leve slik som før. Vi skal leve på en slik måte at vi blir mer og mer lik Jesus. Vi må være villige til å bli formet av mesteren sine hender, og mesteren tålmodig med oss. Jesaja skriver det slik, 64:7. Vi leira. Du han som former oss. Alle vi et verk av di hand.

Hva slags kar ønsker du å være? Et kar som mest mulig lik alle andre, som skjuler seg i mengda? Eller et kar som stolt av å være formet av mesteren? Et kar som vært knust, som fått den aller vakreste sammenliminga og som stråler? Som stolt av mesteren som formet det? Som den beste utgåva av den du skapt til å være? Vi blir aldri for gamle til å bli formet og fornyet. Og vi blir aldri for gamle til å være et kar til Guds ære. Guds velsignelse over dagen og dagene som kommer.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre.

0: Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fast giver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Gunvor Krogen stokka der med frelst av nåde I etterkant av Randi Fagerhol Lauås sitt ord til ettertanke for denne fredag 29. mai da. Du skal få med deg en sang fra Frida Elmgren her I Guds hus og ja, etter det så skal den godeste Arne Pareli han har vi utfordret for litt tilbake I tid til å komme med et sangønske eller si litt om hva for en sang han ønsker seg da så han skal få slippe til med det I etterkant av Frida Elmgren her.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Gjennom himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg I min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme I himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for I dag, og den gir et håp for I morgen. Hjemme I himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under I salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme I himmelen». Og så «Hjemme I himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest og Vi lever her I så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi I en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider. Vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme I himmelen.

sangen Hjemme I himlen. Du skal straks få høre litt fra et nytt bibelskolekonsept. Ja, det bibelskolen Sarepta, så det kaller seg med base da på Bjorliheimen Fjellhotell, som startet opp nå høsten 26. Og vi tok en prat vi med Aril Melberg der, daglig leder, om det prosjektet der. Men først nå så skal du få en fin sang, ja, en gammel traver, jeg undrast mange en gang, jo en kjent sang for mange av oss da, og Rett Kurs, de har gitt oss en fin versjon av den her.

0: Ja, Bjorliheimen Fjellhotell er mangslungent arbeid der, og i et intervju jeg gjorde med Aril Melberg om dette med dugnadsvekene som de har hatt, eller dugnadsleir, så kom vi inn på en nyvinning som skal til der fra høsten, og du må fortelle litt om bibelskoletenkinger dere.
1: Ja, i Misjons Sarepta så har vi hatt et ønske om å få dela rikeligt av Guds ord og skapa møteplasser mellom enkeltmennesker og Guds ord i mange sammenhenger. Og allerede da vi startet med Centro Sarepta i Spania, så har det ordet et bibel- og misjonssenter. Det vil si at bibelundervisning har stått veldig sentralt i virksomheten i Spania, da både på norsk og på spansk. Så har vi tenkt etter hvert at vi skulle kombinere dette når vi fikk muligheten til å overta driften av Bjorliheimen, og vi kan få til et opplegg, en bibelskole som kombinerer Bjorli og Alfas del Pi, som det heter der i Spania, som senteret ligger. Og det betyr at vi nå i høst starter opp en ny, altså en revidert eller ny bibelskole, som da tydelig kombinerer med Spania, men også med andre land, som jeg skal komme litt inn på. Det er en sånn modulbasert bibelskole, hvor en kan ta en, eller to, eller tre, eller fire moduler, eller en kan gå og ta det som et bibelskoleår. Den første delen den starter på Bjorli 24. august, og heter Track. Og da er det står for sti, eller noe sånt. Og den starter som sagt på Bjorli, og så ender den opp med tur til Sør-Amerika eller utreise i Norge og i Spania. Så det er den første modulen. Så kommer der en modul tettere opp mot jul, som da vil være gå i Spania. Og fra rett etter nyttår og til frem imot påske, så vil det være Bjorli igjen, som den tredje modulen skal gå. Og den fjerde modulen, den skal gå hovedsakelig til Spania, den heter La Vida, og da vil det være en god del utreiser i Spania, og også tur til Marokko og et kristent arbeid som vi har kontakt med inne i Marokko. Så det er som et konsept da. I tillegg til at det blir altså, da en god del ordinær bibelundervisning med vanlige bibelfag og troslære og konfesjonslære og det som hører med på en sånn type bibelskole.
0: Akkurat. Men blir dere som en ja, modulbasert her? Kan du kan melde deg på 1 og 2 og 3 og 4 og var disse her i 2-3 måneder eksempelvis per modul? Er det slik å forstå?
1: Ja, bare som eksempel, så den første modulen, den varer fra uke 35 til uke 46, altså 24. august til 15. november. Neste modul går fra 2. november til 13. desember, 5. januar til 21. mars er den tredje, og den fjerde fra 29. mars til 6. juni. Så sånn sett så dekker det i grunn hele skoleåret, men du kan velge 1, 2, 3 eller 4 moduler. Eller hoppe inn på den nummer 3 for eksempel, det går også veldig fint.
0: Akkurat, så dette kan du ta som både voksen og som ung, er det slik, eller er det fortrinnsvis et voksent publikum dere henvender dere til her?
1: Nå har vi vel søkere fra 20 år og opp til borti rundt 60, sånn at der er grunnen en veldig flott spredning i alder på de steder, altså også noen er i 40 år og 50, så der er forskjellige, altså, ja. Det dekker hele spekteret omtrent i alderssammensetning, dette her. Vi har ikke sånn kolossalt mange søkere enda, men jeg tror vi har vel rundt 10 nå som har sagt ja. Og vi håper jo på at det kan komme et par til i løpet av våren, men dette er sånn oppstartsår, så vi får lov til å gå i tru på at dette er noe som etablerer seg på en god måte.
0: Akkurat. Og da hvis en vil søke på dine bibelskolene med Sarepta her på, ja delvis både på Bjorliheimen og moduler i Spania og med utreise hit og dit, hva gjør en da? Tar en kontakt med deg, eller hvordan ser det ut?
1: Du går inn på den websiden som heter bibelskolensarepta.no, bibelskolensarepta.no, og der ligger der søknadsskjema og det du trenger for å søke. Sånn at det kan en kunne lese om opplegget og fagsammensetninger og sånne ting, og så går det an å ta kontakt via den websiden, både når det gjelder spørsmål på e-post, eller at en kan da sende inn søknadsskjema og søke på en eller flere av modulene. Så kan jeg oppmerksom på at det er ikke en statlig godkjent bibelskole på den måten, at fordi at vi, ikke for at vi har noe imot å være statsgodkjent, men fordi at det er en fordel at modulene kan være åpnere for andre enn bibelskoleelever når han ikke har statsstøtte. Med en gang jeg har statsstøtte, så er, kan si, statsstøtten knyttet til de som da er elever og opptatte elever med skolen, mens når vi ikke har statsstøtte, så kan vi også la undervisningen komme andre til del, for å si det sånn. Så det er en av grunnene til at man valgte å ikke godkjenne den, eller få søke om godkjenning. Og det betyr også at det er ikke stipend og lån og studielån, men vi har nok prøvd å prise dette på en sånn en måte at det skal være mulig for veldig mange å gjøre det allikevel, hvis man sammenligner med en vanlig bibelskole eller andre tilsvarende konsepter, i den grad det finnes.
0: Riktig. Så kan jeg kanskje betale med litt dugnadsarbeid, eller så?
1: Ja, så jeg vet ikke hva det er, men i utgangspunktet er det lagt opp til at jeg skal klare å finansiere det selv.
0: Ja, men så flott nytt konsept da. Det blir jo spennende å følge Bibelskolen Sarepta da, med base da, nyvinning altså på Bjorliheimen Fjellhotell. Aril Melberg, daglig leder, du har å styre med da, både med dugnad og busslast og bibelskoletenking fremover.

Oppreis deg og gå, ja det var Godøy barnekor, det en innspilling her. Jesus trenger flere vittner, og det vel nettopp det en vil utruste også da på din nye bibelskolen og det konseptet som det skal ha base da på Bjorliheimen Fjellhotellet fra høsten 2026 her. Du skal få med deg en flott sang her nå, Oddrun med Hyttedalen har laget en versjon av den vanskeligste bønnen.

Den vanskeligste bønnen der, ja, å be med ærlig sinn er bønnen La din vilje skje, sang Odrun Hyttedalen. Og ja, det kan hende, vi kan kjenne oss igjen I det, at det kan være vanskelig å kjenne at yes, vi går Guds vei, vi lar hans vilje skje, og dette med egen viljen som blander seg inn her. Og, men vi helt løfter vi om at det går vi med Gud, så kan vi trygt gå. Og det en god ting å ta med seg for oss som vil følge Jesus. Du skal, ja det jo mange, vi håper jo alle skal følge Jesus, og ikke minst konfirmantene, og de har jo fått en egen konfirmant-rap-sang, de må vel ha det, vet du, så det blir litt ungdomlig trøkk over det. Vi skal avslutte med den her, den heter Tusen åpne dører, og det Stine Karin Sæle som gir oss den. Helge Åkernes takker for seg I din omgang, og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Ja, frisk och god start på kaffepausa här på Radio Sunnmøre denne fredag 29 maj, sista fredagen i maj, och vi går in alltså i sista helga i maj också och drar igång med juni då, allerede från måndagen av, så vi får hoppas att sommaren kan komma sån fullt och helt att kvart det här och vore noe dårlig kan den säga denne vika här, selv om det är nog per no oppholdsvær och var väl brukandes i går också. Men Helga kan jeg si i studio her uansett, han på denne dagen, ja det er sånn fotballtrøye fredag i dag, det er jo en sånn greie som jeg kom til, som ja, jeg sitter her i fotballtrøya mi, er OFK-drakt og greier, ingen som ser meg så mye inn i dette studioet, men det er jo fotballkamp i kveld, faktisk en mulighet å ta på seg drakt og gå på OFK Hamkam, Hamar-kameratene kommer til Color Line stadion i kveld, det er dagens lille reklame dette her. Det har jo vært en trådstart, vet dere, hvis dere har følt med litt for Rekdals unge menn, nyopprykket lag og greier, og så var det ganske trått de 6-7 første kampene her med lite fangst vedrørende poeng da. Men så slo han altså til selveste 16. mai med å slå Rosenborg borte, og så følte han opp den 20. mai hjemme her med å slå Brann. Da begynner det å suse, og plutselig så klarer karene til og med å grafse til seg et poeng opp i Tromsø, nå på andre pinsedag var det vel, og da så det plutselig litt lysere ut, så det er vel håp nå da om å avslutte før ferien her, det er jo sånn VM-pause. Fotball-VM snart også, og da er det pause i heimefotball i de øverste divisjonene i hvert fall, og derfor så drømmer vel OFK og vi supporterne om å få en tre poenger heime mot et Hamar-kameratene lag da. Men Hamkam, de er ikke gode å skubbe seg på, skjønner dere, for de har hatt en bra sesong. Men ja, hjemme på Color Line stadion, altså fredagskveld, det får en prøve å få med seg om en har de interessene da. Ja, selv så skal jeg påvigre og gjøre noe viktigere enn fotball, og jeg skal preike for ungdommene der på Berehuset, så det får bli den gode prioriteringen i kveld da, med eller uten fotballdrakt. Men nok fotball her, det var igår og i dag og til evig tid. Jan Groth Synne Vånensen altså som sparket oss i gang her, og du skal få med deg både dagens dato og høre om en damekveld i Stova. Det er nok en uformell damekveld, det er som foregår i Indre Bydel, Flisnes MLM-område, og det blir jo også på sedvanligvis selvsagt Vindu mot livet med Jon Hardang mot, ja, i andre halvtimen her da. Men Nordepuls, Philadelphia kyrka, før vi får en dagens datouppdatering her.

0: Det ikke lenge igjen, for vi skal begynne på årets første sommermåned. Det den 29. eller 29. mai I dag, og det vil si at vi nærmer oss juni. Mai, altså, det har vi sagt før, det årets femte måned, det vet du, oppkalt etter den greske vekstgudinne Maja, så har vi fått gjentatt det tidligere, kalt for Gaukmånen I Norge. Napoleon han sa følgende, «Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter. Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter.» Han visste kanskje hva han snakket om, Napoleon? Og kanskje ikke. Magnar og Magnil, dere har navnedag I dag. Magnar og Magnil, navnet ditt norrønt og betyr «sterk kriger». Så har du fått med det. Det. Ja, hva har født den 29. mai da, eller unnskyld, 29. mai for å være riktig og korrekt? I 1453 så ble det som den gang het Konstantinopel, I dag heter det Istanbul. Det ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den andre. Og under den kampen så falt den byzantinske keiseren Konstantin den 11. Og etter det så har vel Istanbul stort sett vært på Tyrkia sine hender, vil jeg tro. John F. Kennedy ble født denne dagen I 1917. Han ble jo skutt I 1963 og var USA sin 35. President, men altså født denne dagen da I 1917. Av andre ting som å fortelle, så ble Mount Everest besteget for aller første gang, I alle fall første gang så han vet om. Av Edmund Hillary, en engelskmann, og Tenzing Norgay het skjerpen, så var med han opp. Det kan vel hende da våre innfødte på Mount Everest før, kan vet, men det var I hvert fall første gangen han vet at noen var på toppen der. Og I 1963 så ble det nye Munch-museet på Tøyen I Tøyenparken omtrent på Oslo, det ble åpnet denne dagen. Og I 1981 så ble Kringkastingsrådet opprettet. Sametinget ble opprettet samme dagen I 1987, det mange ting som har skjedd på denne dagen her, og I 1983 så var det 10.000 mennesker som deltok på det som var ja, det første skikkelig store karnevalet I Oslo. I 1914 så kom det for øvrig melding denne dagen om at det var skjedd en ny Titanic-ulykke. Det var jo bare to år siden Titanic gikk ned. Men denne dagen I 1914 så sank den store Kanadadamperen Empress of Ireland. Den kolliderte og det var 900 mennesker som mistet livet I det skipsforliset. Så det har vært mange store skipsforlis opp igjennom tida. Det siste vi kan ta med det skjedde I 2020 da kunne Svalbard igjen ta imot besøk etter å ha vært stengt I nesten to måneder for å hindre koronasmitte I å komme dit. Og vi skal ta med at det FN-dagen I dag for fredsbevarende personell og det mange som har og har tidligere har tjent som I FN sine fredsbevarende styrker. Da har vi notert det viktigste for den 29. mai.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde.

0: Ja, av og til så oppstår det diverse ting, formelt og uformelt. Og en av de uformelle tingene som er stått opp her, det så jeg på Facebook. Ja, selv om ikke jeg er invitert til synlatende, så er det damekveld da her. Elisabeth Hunnes, du må si litt om hva dette konseptet er for noe.
1: Ja, damekveld i Sova kaller vi det, og det har sitt utspring i Vedus kirke emblem og begynte som et sånt lite privat initiativ, faktisk for 4 år siden nå, der vi var noen som ønsket å samle damene som gjerne har barn da, i søndagsskolealder, til å bli litt bedre kjent.
0: Ja, fordi at det, jeg har holdt på i 4 år, og så det finnes jo damekveld da, eller det finnes jo damekveld, sånn arrangementsting, og det finnes bibelgrupp og ja, kvinneforening eller damegrupp og alt det, så, men dette her er nok litt annerledes på siden av det, er det rett forstått det?
1: Ja, det stemmer det. Det er åpent for alle. Målet er egentlig å få snakke ferdig påbegynte og deretter

0: avbryte samtaler under mat og prat etter gudstjenestene på Emblem. Rett og slett treffes i en annen setting. Så da tenkte vi at det var fint å kunne lage en Facebook-gruppe, invitere de som ønsker inn i et sånt litt mer mindre, men veldig uformelt fellesskap da.
1: Ja, først så lurer jeg jo på hvor sjansspill det å åpne stua for x antall dame. Hva, blir det for fullt da til, eller hvor mange som bruker å delta?
0: Det varierer veldig, men det har vært over 20, og vi har vært 10. Så, men det som fint at vi har laget en ordning på det, at den som åpner stova si den kvelden, den sier hjertelig velkommen til meg, og så tar alle sammen med litt kvar til et godt kveldsmatmåltid. Så da ikke det så stor terskel da, å åpne huset sitt.
1: Så det ikke bare, men det ikke sånn ta med stol i tillegg, det blir ikke så fullt, eller begrensninger?
0: Nei, det ikke begrensninger, men vi har tatt med stol, ja.
1: Ja, men, ja, riktig. Men hva det en og en som melder seg? Er dere mange som, som er slike som åpner huset dere for disse damene?
0: Ja, det vi bruker å legge ut en melding. Nå er det lenge siden sist, det noen som har lyst til å invitere hjem til seg. Og så er det oftere noen som sier ja. Ja. Kan jeg tenke meg å invitere hjem?
1: Ja, men opplever dere at folk tør å komme, for å si det sånn? Eller, ja, de har hatt en liten connection med dere, om det nå via barn og unge i arbeid ellers og sånn, men ja, opplever dere at det folk tør å komme?
0: Ja, absolutt. Vi opplever at det har vokst utover Beduskirka sine vegger. Det både naboer og veninne av veninne, og det kollegaer. Så det en god mix av folk, både de som allerede godt kjent på Bedehuset og andre.
1: Ja, utover god prat og sosialt samkvem her, hva, er det noe slags, går det å si, fast tømmer av programmet her? Eller hvordan ser en sånn kveld ut?
0: Ja, vi kommer, og så lager vi til maten, og så eter vi, og så er det ofte en, enten den som er invitert, eller noen andre som har et litt sånn ord for kvelden.
1: Ja, så dere deler litt fra tro og liv også?
0: Absolutt.
1: Ja. Hvordan opplever dere at en sånn kveld, eller en sånn gruppe da, og dine her kontakter som da oppstår, ja, egentlig litt uformelt da, gir det også seg utslag i at folk, ja, at terskelen til Beduskirka Emblem da, for eksempel i dette tilfellet, blir lavere, opplever dere?
0: Det i hvert fall det som var tanken og ønske, at det skal være lettere å komme tilbake til Beduskirka hvis man først har blitt litt bedre kjent med noen. Og så har det også vært veldig fint å kunne invitere nye damer. Det er jo stadig vekk nye familier og, som tema på søndager, og det å kunne si, vet du at på neste torsdag, da skal vi ha en damekveld, har du lyst til å komme dit? Så det er begge veier, at man kan kjenne seg inkludert, og så at man også tør å komme tilbake igjen da.
1: Ja, en litt sånn snillere inngang, lavere terskel for å, i forhold til å gå rett inn til å bli invitert for eksempel til en bibelgruppe, så er dette her en litt sånn lavterskel.
0: Absolutt lavterskel, og du trenger ikke å komme alle ganger og kommer når det passer, og det er ikke noen fast dag. Det er den dagen det passer for den som inviterer.
1: Ja, artig altså. Men ja, hvordan, du var jo kanskje inne med, hvordan kom dere på det, at dette var en lur idé?
0: Yeah, akkurat hvordan vi kom på det, det er ikke helt sikker på, men det handler vel om dette her behovet for å bli litt bedre kjent og få tid da, til å snakke ferdig de samtalene du har begynt på. Du vet, når du har tre unger svivende rundt beina på deg, så er ikke det alltid så lett å gjennomføre en hel samtale uten avbrytelse da.
1: Altså, dette skjer etter leggetider da, med andre ord.
0: Dette her er etter leggetid.
1: Ja, nei, men flott, Elisabeth Hunnes, i, ja, går an å si, arrangementskomiteen, eller i hvert fall initiativtakere her, og dere kaller dette damekveld da, og ja, det en Facebook-gruppe der, og der inviterer dere litt sånn vitt og brett da, slik at det er mulig for flere å bli med.
0: Absolutt, det er, om man tenker at det er noe man hadde lyst til å være med på, så er det bare å søke opp gruppa, damekveld i stova, og hjertelig velkommen.
1: Ja, men flott, Elisabeth Hunnes damekveld i stova, eller i forskjellige stover, og det er ikke alltid de stove, men det er forskjellige folk da som, ja, i sona går an å si indre bydel, både Flisnes og Emlem, folk som er med i det her.

Salme 46 I Bibelen var Martin Luthers favorittsalme. Han bare elsket den salmen. Og det var salme 46 som også var grunnlaget for Luthers egen og aller best kjente salmetekst. Ein festerburg I som ser godt. Eller som vi synger det på norsk, vår Gud han så fast en borg. Av alle Luthersalmene nok dette salmen med stor S.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra salmenes bok. Som du hører av titelen, det altså salmenes bok I Bibelen det her skal handle om. Og de 12 salmene vi tar fram I denne programserien alle hentet fra den andre salmeboken I Bibelens salmebok, nemlig salme 42 til 72. Den salmen vi skal lese I dag salme 46. Dette en sterk salme om det alltid å få være trygg hos Gud. Vi skal nå lese hele denne salmeteksten, salme 46, versene 1-12. Og jeg har kalt dagens program «Gud vår faste borg». Til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud vår tilflukt og styrke, en hjelp I trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, Sela. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud midt I den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud med oss, Jakobs Gud vår faste borg, Sela. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen I stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyd blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg, Sela.

I 1855 kom den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut med den første norske oversettelsen av Martin Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad den utgivelsen, og flere av disse salmene i bruk den dag I dag, nøyaktig slik Landstad oversatte dem. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud deg med oss denne tid?» Den best kjente salmen likevel den tredje jeg nå nevner. Også den klette Magnus Brostrup Landstad I norsk språkdrakt I denne samlingen. Det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Og dette utvilsomt Martin Luthers aller best kjente og aller mest brukte salme helt opp til I dag. Den norske hymnologen Lars Ånestad skriver om denne salmen. «Både for de tyske kristne og for oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og best kjente av alle hans salmer.» Og så siterer han en tysk prest og hymnolog, Wilhelm Nelle, som sier det slik. «Dette Luthersalmen, hans heltesalme, hans salmers salme.» Skal ordene I denne salmen virkelig bli til det de var ment å være, det imidlertid viktig, så langt jeg forstår, å kjenne bakgrunnen. En ting salmens nære slektskap med salme 46 I Bibelen, altså den vi leste fra begynnelsen I dagens program. Salme 46 var Martin Luthers ynglingssalme. Han elsket den salmen. Og det var nettopp salme 46 som la grunnlaget for den Martin Luthers salme, som vi altså sier den best kjente. «Ein fester borg is unter Gott», eller som vi synger det på norsk, «Vår Gud han så fast en borg». Blant alle de salmetekstene Martin Luther skrev, nok dette salmen med stor S. Det fortelles at Luther sang denne salmen hver eneste morgen under riksdagen I Augsburg I 1529, en riksdag han ikke selv fikk være til stede på for øvrig. Han sto borte ved vinduet I rommet der han var, så opp mot himmelen, og så sang han hele denne salmen, og han akkompanerte seg selv på det instrumentet som vi kaller for lutt. Like viktig det imidlertid å kjenne Martin Luthers egen livshistorie, og ikke minst det som skjedde utover I 1520-årene. Nå hersker det en viss uenighet om når Martin Luther egentlig skrev denne sin salme, men de fleste heller nok til at salmen ble skrevet I 1528 eller kanskje I 1529. Det var I de årene Luther igjen fikk se lys I tunnelen, etter I mange år å ha hatt kamp og strid, slåss med både sorg og sykdom. Nå ikke dette stedet for å gå I detalj omkring alt det som da skjedde. La oss likevel ta tid til å nevne følgende. Luther var nå lyst I bann av paven I Roma. Han var fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Derfor satt han isolert og I skjul I borgen Wartburg. Han strevde med sin egen helse, var veldig plaga med nyrestein eller gallestein. Og I hjembyen Wittenberg, helt inn I hans egen familie, der herjet en pestepidemi. Og som om alt dette ikke var nok, mens han var på Wartburg, fikk han også en dag beskjed om at hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var blitt brent på bålet for sin tros skyld. I denne perioden hadde Luther voldsomme både ytre og indre kamper, men på en merkelig måte viste det seg at det alltid var frimodigheten som beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han så tidlig som I 1521 ble ført fram for riksdagen I Worms,
etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til slottskirken I Wittenberg. Her ble han spurt I den store og mektige forsamlingen om han ville vedkjenne seg alt det han hadde skrevet, både av bøker og teser, eller om han ville kalle tilbake noe av det. Det I dette øyeblikket Martin Luther risser sitt navn inn I kirkehistorien med gullskrift. Svaret hans var dette: «Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle et eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Så Gud hjelpe meg. Amen.» Og det nøyaktig den samme frimodigheten vi møter I salmen «Vår Gud, han så fast en borg». La meg få lov å sitere et par, tre vers. «Vår Gud, han så fast en borg. Han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiend hår til strid imot oss står. Stor makt og arge list han bruker mot oss visst. På jord ei hans like.» Og så utover I salmen, ja, så stiger både trosfrimodigheten og seierstonene sterkt fram. Hør på dette. «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt de høster. Gud selv vil mektig med oss gå. Hans gode ånd oss trøster. Og tok de enn vårt liv, Guds, ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder.» Ganske sterke saker, spør du meg. Så tilbake til salme 46. Dette det vi kaller en tillitssalme. Skulle jeg nevne en annen salme som har litt av det samme særpreget, ja, så måtte det være hyrdesalmen, salme 23. Selv om billedbruken I den salmen helt annerledes enn den vi møter her I salme 46, likevel likheten mellom disse to salmene større og mer I øynefallende enn forskjellene Begge disse to salmene, både salme 23 og salme 46, oser av trygghet. «Den som setter sin lit til Herren, fullstendig trygg. Han blir ikke spart, hverken for utfordringer eller vanskeligheter. Men han skal slippe å møte alt dette alene. Og den som står alene med Gud, om han kjenner seg aldri så alene, han alltid I flertall. Og enda viktigere, han befinner seg alltid på seierslaget.» Salme 46 bruker flere ulike bilder for virkelig å slå fast at den som setter sin lit til Herren fullstendig trygg. Først får vi høre om byen, Guds by, det stedet hvor Guds folk får lov å bo I trygghet. Ikke bare fordi Gud eier denne byen, eller har kontroll over den. «Gud midt I byen», sier vers 6. «Derfor skal den aldri rokkes.» Så får vi høre om tilfluktsstedet, eller et tilfluktsrom, der de som oppholder seg I tilfluktsrommet eier et solid vern for alle type ødeleggende farer og situasjoner. «Gud vår tilflukt og vår styrke», sier salmisten I vers 2, «en hjelp I trengsler funnet over måte stor.»
Og så får vi for det tredje høre om borgen. To ganger får vi høre om en borg. Herren, herskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Slik synger salmisten det to ganger, både i vers 8 og vers 12. Og det var nok dette bildet Martin Luther grep spesielt tak i, da han skrev sin berømte salme «Vår Gud, han er så fast en borg». I denne formuleringen som først møter oss i vers 8, og som siden blir gjentatt i vers 12, brukes det to forskjellige uttrykk, eller kanskje navn om du vil, på Gud. Han kalles først «herskarenes Gud», og så kalles han for Jakobs Gud. Herskarenes Gud, det er en beskrivelse av den levende Gud, som selve generalen over alle de himmelske herskarene. Han er den høyeste, han som fører an, den største, den levende, den evige, den allmektige, herskarenes Gud. Uttrykket «Jakobs Gud» forteller noe helt annet om Gud, nemlig dette «Gud elsker syndere». Gud vil ha med slike å gjøre som ikke bare har vanskeligheter med å klare seg alene, men som ofte roter det til for seg i livet. Gud vil ha med slike som Jakob å gjøre. Jakob, det var luringen, kjeltringen, egoisten. Gud vil gjerne ta seg av slike som ikke klarer seg selv. Altså både Jakob og alle oss andre, vi som er i nær slekt med han, og som så ofte roter det til for oss i livet. Enten vi liker å innrømme det, eller ikke. Nå skal du få høre noe fint. Vet du hvilket navn på Gud som er det mest brukte i hele Det gamle testamentet? Ja, det er nok en ganske overraskende oppdagelse for mange. Det er navnet Jakobs Gud. I Salme 146 og vers 5 for eksempel hører vi disse ordene: «Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud.» Lina Sandell tar fatt i akkurat det samme i sangen «Ingen er så trygg i fare». Husker du hva hun synger? «Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare.» I dag synes jeg virkelig både du og jeg skulle prøve å takke Gud helt konkret akkurat for dette, at Gud, vår Gud, vil være Jakobs Gud. Da vet vi at han vil være vår Gud uansett hva som skjer, både din Gud og min Gud, vi som har Jakobs ansiktstrekk, de aller fleste av oss, ja kanskje alle. Jakobs Gud er vår faste borg. Å få lov å leve i dette, å få hvile i dette, det er trygghet. Ser vi ellers nærmere på Salme 46, både hvordan den er oppbygd og hva den inneholder, legger vi med en gang merke til at denne salmen består av tre like store deler, og at alle disse tre delene avsluttes med ordet «sela». Dette er nok et slags musikalsk uttrykk. De to siste delene avsluttes i tillegg til det med de samme setningene. «Herren, herskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg.» Dermed kan vi kanskje si at salmen, som i vår bibel har 12 vers, egentlig bare består av 3 vers, hvis du nå skjønner hva jeg mener. Vers 1-4, vers 5-8, og vers 9-12. Det første verset, vers 1-4, det lyder da slik: «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i jordens hjerte, om dets bølger bryter og bruser, om fjell skjelver ved dets overmot.» Dette forteller: Gud verner oss,
og som jorden skjelver og vakler. Det ganske sterke naturfenomen som beskrives, og som vi kan tenke på når vi hører skildringene I dette verset. Jordskjelv, storm, vulkanutbrudd, tsunami, orkan, flom, tørke, og så videre, og så videre. Alt det konkretiseringen av det vi leser om her. Og vi jo ikke fremmed for dette noen av oss, heller ikke I vår tid. Ja, faktisk det nesten så vi synes at slike ting tiltar, at det blir mer vanlig enn det noen gang har vært. Bibelen gir oss faktisk også signaler om at I endens tid kommer det ikke til å avta med slike ekstreme naturfenomener, det kommer heller til å tilta. Men Guds barn, uansett, alltid trygge. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig, Gud midt I den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså det andre salmeverset, vers 5-8. Og det verset forteller, Gud verner oss, selv om folkeslag bruser, og Guds by Sion truet. Heller ikke det ukjente fenomener I vår tid. Krig og rykter om krig. Mennesker på flukt, sult, sykdom og død. Mennesker I bevegelse, uten sikre eller faste holdepunkter I hverdagen og I tilværelsen. Men uansett, verden fortsatt Guds verden. Gud på tronen ennu, står det I en gammel flott sang. Gud på tronen. Det ingen grunn til å få panikk. Han har full kontroll. Og Guds barn fortsatt trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Siste verset lyder slik. Kom, og se Herrens gjerninger som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen I stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså den tredje og siste delen av salme 46, versene 9-12. Og denne siste delen forteller. Jo, det kommer en dom. Alle mennesker, et hvert menneske, har ansvar for sitt eget liv, og skal en dag gjøre regnskap I møte med han som ga livet. Dette noe vi burde tenke på hver eneste en av oss, og ta konsekvensen av. Og likevel, dommen blir ikke det siste. Det skal ikke ende I kaos. Det skal ende I fred. Fred I vår verden for en avgrenset tid. Og så fred I all evighet, med nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Alt ligger I Guds hender, og alle Guds barn, uansett omstendighet nå, trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Lovet være Herren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjøret innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var brødrene Nordstrande ifra Austevoll som innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og I løpet av denne timen så skal du få høre mer både av dem og om dem. Brødrene Terje, Per og Jan Tørres, som altså har levd og virket på Austevoll hele sitt liv, som nå pensjonister. Per og Jan Tørres og Terje, han døde dessverre for en tid tilbake, så alt for tidlig av kreft, men gjennom et langt liv så har de sunget sørstatsgospel både på nynorsk og på bokmål og på engelsk, de tre brødrene fra Austevoll. Og for en tid tilbake, mens Terje ennå levde, men han var ute og reiste, så hadde jeg en telefonsamtale med Per og Jan Tørres om deres sitt gospelsyngende liv, og det skal utgjøre siste halvtimen av gospeltimen vår her på Radio Sunnmøre I dag, så det skal vi komme tilbake til. Før det så skal vi til USA. Vi skal til Danmark, og vi skal til Færøyene før vi altså lander på Austevoll, så det litt av planen da I gospeltimen I dag. Charity Gayle, hun en fantastisk sangerinne som har gitt ut mye god musikk. Nå skal hun få synge New Name Written In I Glory. Det et nytt navn skrevet inn I herligheten. Bibelen taler jo om en bok som heter Livets bok, og sier det beint ut at hvis ikke navnet ditt skrevet inn der, så kommer du aldri inn I Guds himmel. Det står svart på hvitt I Bibelen, og dermed så må vi få tro at sånn det. Og så sier Bibelen noe om at å få navnet sitt skrevet inn der, det den enkleste sak I denne verden, for det vil Jesus mer eller gjerne gjøre. Og så det et fantastisk refreng I denne sangen, I am who I am because the I am tells me who I am. Jeg den jeg for jeg sa hvem jeg overfattet til norsk. Det en fantastisk ordspill, så du må få med det der. Så da skal de få lov å synge New Name Written in Glory.

I januar, februar 2023, sånn cirka omtrent, så var det 100 år siden sangen Navnet Jesus ble skrevet, kåret til århundrets salme I Norge og til århundrets bedehussang, og vi på Radio Sunnmøre, vi markerte det ved at vi en hel måned spilte en ny innspilling av Navnet Jesus klokka to på radioen hver dag. Det var I seg før et artig eksperiment, og det var jo frelsesoffiseren David Velander som skrev den sangen. Han satt på et møte på det store frelsestempelet I Oslo. Og så hørte han en tale, og det inspirerte han slik at han måtte gå før møtet var slutt for å ikke miste inspirasjon. Det mange ting som kan skje på et møte og under en tale. Og på toget hjem igjen så satt han altså, og så skrev han da det meste av denne sangen som senere skulle bli Norges historias kanskje aller mest skatta kristne sang. Den fortsatt mest sunget på norsk, men han jo sunget inn både på svensk og på dansk faktisk, og nå skal vi gjøre noe som vi ikke ofte gjør I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Vi skal høre en dansk versjon av en norsk bedehussang. Det selvfølgelig en artig opplevelse. Hjemvendt heter gruppa som skal få synge, og sangen altså den gode gamle navnet Jesus.

Det var hjemvendt fra Danmark det med navnet Jesus. Vi skal snart altså bli bedre kjent med brødrene Nordstrand fra Austevoll, men før det så skal vi til Færøyene, det lovde innledningsvis, så da må vi holde det. Og vi skal rekke en liten sviptur til over Atlanteren. Den sangen vi skal høre nå, det mer en country-sang enn en gospel-sang, men som en som ringte inn og takket for at vi spilte han, sa det fikk bære over med at det var country, for teksten den berørte både han og mange av oss andre. Øyjun Jakobsen fra Færøyene, han skal få synge sin egen sang, og den på færøysk, men hører du godt dette, så tror du skal få med deg litt av teksten. Handla om mamma sine bønner, og mange av oss har hatt eller har en mor som har bedt for oss, og så kan vi lure på hvor vi hadde vært henne i livet hvis det ikke var for mamma sine bønner som

Vi tar en siste sviptur over Atlanteren før vi altså landet på Austevoll. Keith Green, stor på 70-80-tallet, ble bare 28 år gammel før han døde I en flyulykke, men rett rakk å lage utrolig mye sang og musikk, og mange av oss som var tenåring eller ungdommer når han døde da I rundt 1980, så gjorde det et veldig sterkt inntrykk på oss. Nå skal han få lov å minne oss på noe veldig viktig. Jeg vil gi takk til min herre.

0: Det var Brødrene Nordstrand vi hørte her med sangen When We All Get Together With The Lord. Og I dag vi så heldige å ha to av Brødrene Nordstrand med oss på telefon, og dem altså dagens gjestartister her I Gospelfokus I Musikkkarusellen på Radio Sunnmøre. Og dem vi har med oss, det Per og Jan Tørres Nordstrand. Vi har lyst til å spørre dere til å begynne med, fortell oss litt om brødrene Nordstrand. Hva var det som gjorde at tre brødre begynte å synge sammen?
1: Nå må du huske på at vi blitt gamle, så det kan bli en lang historie. men vi har vokst opp med sang ifra heimen. Mamma reiste rundt før vi var født, og sang I lag med broren sin. Hun var på mange måter sangevangelist. Og hun Vi fikk veta egentlig etter vi var blitt ganske voksne at når hun gikk gravid med oss så ba hun om at vi måtte få sangens gave. Og så kan det jo selvfølgelig diskuteres om vi har fått det, men vi liker I alle fall å reise rundt og synge, og vi synger masse, og ja, det har blitt sånn.
0: Ja, for dere begynte nok så tidlig å opptrådde.
1: Ja, vi begynte ganske tidlig. De andre to begynte I lag med mamma, og så kom jeg diltende litt etterpå. Jeg var litt yngre. Men sånn I gymnasalder, jeg tror det var andre året på gymnasiet, eller første året på gymnasiet, da fikk jeg lov å være med.
0: Og så har dere forelsket dere I Sørstatsgospel. Det må vel være lov å si det på den måten?
2: Ja, det lov å si. Det har vel... Kanskje også litt med onkelen vår å gjøre, så hadde jeg fantastisk bassstemme, og når vi da plutselig begynte å høre på disse sangene, tilfeldigvis en gang på Trafikk og Musikk, så slo den stemmen inn, og jeg reiste striks til byen og kjøpte en plate til Blackbird Brothers. Og den traff oss veldig, og dermed så var det egentlig gjort. Det ble Sørstatsgospel med oss.
0: Før vi hører neste sang, fikk mora dere oppleve at dere sang I voksen alder?
1: Ja, hun fikk da. Og de fikk oppleve at vi reiste til Nashville og produserte og styrte på. Og jeg tror nok hun syntes det var gøy. Faktisk gamle far syntes også at det var litt stas.
2: Ja.
0: Det skal vi I øyeblikk prate mer om, men først så skal vi høre en ny sang fra en av CD-ene dere. Den heter Gode Hyrde. Gode Hyrde.

gevær full av framande røyster. Herre, hjelp oss å høre di røyst. I ei vær der vegar fører fram og vegar fører vill. Gode hyrde, hjelp oss finne din veg. I ei tid med tomme løfter og garantier som ikke held, gi oss trygghet i dine hender, Herre Jesus. I ei tid preget av konflikter og usikkerhet,

0: var det altså Brødrene Nordstrand med Gode Hyrde vi hørte her, og de med oss på telefon, to av dem, Per og Jan Tørres. Dere fortalte før denne sangen at dere reiste til Nefville og spilte inn plate eller CD. Det har dere gjort flere ganger, har dere ikke det?
1: Jo, det var tredje gangen nå.
0: Hvordan det å komme dit bort, tre gutter fra Vestlandet, og spille inn musikk der borte?
1: Ja, det skulle jeg ikke alle oppleve. Jeg var jo veldig spent første gangen da, for jeg visste jo litt hvem vi skulle bort til, og det var Ben Speer som var produsent for de to første platene våre. Og vi visste jo da at vi var i det øvre skiktet når vi var sammen med han. Og da tenkte jeg i alle dager, her kommer vi med noen tullinger fra Vestlandet som synger litt. Bryr det seg i hele tatt? Og jeg husker, jeg vet ikke, jeg tror det var Per kanskje som nevnte dette her i en samtale med han, og da svarte han at nei, vi skulle ikke tenke på det, for at det her blir som å komme hjem. Og da ble det, altså vi ble tatt imot og ble tatt på alvor, og det utviklet seg til et ganske så nært vennskap, ikke minst med Ben Speer, men også med flere av de andre. Så det har vært en fantastisk opplevelse å få gjøre dette.
0: Ben Speer var jo ingen kam som helst i amerikansk gospelmiljø. Det ikke sikkert alle lytterne våre vet like mye om han. Fortell oss litt om den mannen.
2: Ja, han begynte jo i veldig ung alder å reise rundt, og de hadde TV-program og radioprogram. Jeg heldt på å si, vi visste jo knapt hvem gitar var her på Vestlandet på den tiden, men da hadde de, ja, det var litt flåsete sagt, men i hvert fall så hadde de ganske omfattende reisevirksomhet der borte i USA, og de ble født inn i en musikkfamilie, da spesielt far hans, men også mor hans, var veldig musikalske, skrev sanger, reiste rundt, og etter hvert så ungene deres kom til, så ble de en del av dette her. Så hele familien Speer, de dannet en gruppe som heter Speer Family. Og Ben Speer, han var jo også, da som Bill Gaither, hvis mange kjenner han, så var han musical director for disse videoene. Han produserte og ordnet saker og ting når Bill Gaither skulle lage videoproduksjoner. Så da var han i mange år. Og han var en fantastisk mann å være i sammen med.
0: Når dere da sang gospelmusikk på nynorsk, hva tenkte han da?
1: Han forstod i hvert fall ingenting.
2: Nei, han forstod lite, han forstod ingenting, men jeg husker man hadde gjort ferdig en sång som han kjente veldig godt på engelsk, og han hentet inn en spesiell pianist kun for å være pianist på den ene sången. Og når han var ferdig og med sång på nynorsk, så begynte tårene hans å trille.
1: Ja.
2: Og da sa han, det var noe merkelig, jeg skjønner jo ikke ett ord, men han kunne sangen ifra før. Og det er jo litt av det som var gøy med å komme bort der, selv om mer norske tekster, så vet han hva det går i.
0: Hvor mange CD'er har Brødrene Nordstrand rukket og gitt ut?
1: Fire CD'er har vi gitt ut. Den første var på Gimlekollen i Kristiansand. Og samme sång jeg altså da var til Nashville og lagt i siste, og så har vi lagt to kassetter helt i vår spede ungdom.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge, det er sangen Kom, bli med oss. Hva har dere å si om den?
2: Det som jeg kan si om den er at det er en sång som Terje har oversett til norsk, og den er en stilart som også er ganske spesiell, så jeg vet ikke om noen andre som synger den stilen, og du må nesten til Nashville for å få det helt på plass, i hvert fall til USA. Old Convention Style kalles den, ganske festlig. Vi kunne tatt detaljer, men det tror jeg ikke vi skal gjøre. Det er bare å håpe at den faller godt i smak.

0: Vi har fremdeles Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og det neste jeg har lyst å prate litt med dere om, det en kar som dere har reist mye sammen med. Personlig fikk jeg lov å bli litt kjent med han når han var sammen med dere på en sang- og musikkhelg som vi hadde på Frænabu I Romsdalen for et par år siden. Han heter Brad White, og han reiser verden rundt som sanger og evangelist. Fortell oss litt om han først.
1: Ja, det morsomme med det samarbeidet med han jo at vi falt pladask for sørstatsgospel når vi hørte Blackwood Brothers si plata.
2: My God and I.
1: My God and I hette den, ja.
2: Og bare for mor og skyld, når bestemor skulle lese den titelen, så leste hun, det stod My God and I, men for henne så leste hun Ny God Ånd. Og på mange måter så ble det da for oss.
1: Ja. Og den som var pianist med akkurat Blackwood Brothers litt senere, men han reiste jo med dem I 17 år, da var akkurat Brad White. Mm. Så når vi har han med oss, så liker vi å gå litt tilbake og bruke de sangene og den stilen til Blackwood Brothers. Men Brad, han en fantastisk pianist. Og han da som jeg tror også jeg må si, at han en sånn fin kristen person, så du blir kjempeglad I. Mm. Og han lever livet hverdagslig og har sine ting akkurat som alle oss andre. Og så han veldig brennende for å få ut evangeliet, og spesielt gjerne I Asia han veldig mye, men det rett som du sier, han faktisk over hele verden.
0: Og han jævnlig I Norge for å synge sammen med brødrene Nordstrand.
1: Ja,
2: det privilegium å få lov å, på mange måter så jo ringen sluttet, føler vi når vi, det var med Blackwood da begynte, og så får vi lov å reise rundt med pianisten deres, det utrolig stort og inspirerende.
1: Og så må vi jo få lov å si at bare for å fortelle litt om det samarbeidet, når vi skulle ha plateslepp I kirken her hjemme I Austevoll, så hadde vi den helgen kun en konsert, og da var det plateslippet. Mm. Og da kom Brad White, ens æren fra USA, var med på konserten og reiste hjem igjen dagen etterpå.
0: Det må være det han kan kalle en god kamerat.
2: Ja,
1: det veldig god kamerat.
2: Ja.
0: Nå skal vi høre sangen One Day, og der Brad White med. Han ikke det?
1: Jo, og det også så artig med den sangen, den mener jeg var på den en av de aller første, hvis ikke han var på den første LP'en som vi kjøpte, eller ikke jeg var for liten da.
2: Nei, ikke på den første.
1: Ok.
2: Men det var ganske tidlig.
1: Ganske tidlig. Ja. Og det litt med den stilarten med piano og kun piano som akkompagnement, stort sett har vi vel på den. Og vi spilte den inn litt annerledes enn de andre låtene, så her, dette da vi kaller en live-innspilling fra studio.
2: Og det har vi gjort fordi at når vi rundt sånn, så selger plate etterpå, så blir det ofte spørsmål om ikke vi har noe I lag med Brad White. Så de får ønske med å ha han med på 4 sanger på den nye platen.
1: Ja.
0: Da skal vi høre den sangen, One Day.

0: Vi har altså Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og dere har nå dette programmet tatt opp sent på høsten I 2019, nettopp gitt ut en ny CD. Fortell oss litt om den spesielle innspillingen.
1: Ja, det begynner å bli en stund siden vi lagde den forrige CD-en, så hvis vi ikke skulle legge årene inn, så var det jo på høy tid å begynne å tenke på en ny CD. Vi hadde ikke noen sånne spesielle tanker. Vi begynte å samle på sanger som, som vi var blitt glad I, og som betyr mye for oss. Og så var det jo også spennende for da at det var jo en ny produsent. Nå var det, hva fornavnet hans?
2: Jason Clark.
1: Jason Clark heter han, ja. Og han har jo familiegrupper med, som heter The Neils. Og som vi faktisk har hatt besøk av også her I landet. Men det som var litt artig, det var jo at når vi da kom sammen og vi hadde funnet sanger og vi var ferdig med selve innspillingen, og så skulle vi tenke på en titel på denne platen her, så oppdaget vi jo, og det var ikke planlagt, men at veldig mange av disse sangene, de handler om fremtid og håp. Bror vår Terje som ikke nå, han har skrevet den sangen, både tekst og melodi, som da titelmelodien på Plato, og som en av sangene på Plato, om fremtid og håp. Så vi tenkte, oi, dette går jo igjen i One Days, som du spilte tidligere, og I flere av de andre sangene, When We All Get Together. Dermed så var det naturlig å tenke at det må også bli titelen på Plato.
0: Ja, for dere syng en del sanger som dere har skrevet tekst og melodi til på egen hånd.
1: Ja, på denne Plato har vi ikke så veldig mange. Vi har, de fleste som jeg har vi da oversett. Men også de som har oversett, så det sånn at du har jo lyst til å få det så lik original som mulig, at ikke de skal liksom missa poenget kan vi alltid få fram. Det gjerne ikke det som blir sagt som treffer deg så voldsomt, men det måten det blir sagt på, og det har vi lyst til I størst mulig grad å bevare. Og det ikke alltid vi kommer I mål med, sånn at da det et alternativ, det til å bruke samme tema, og så skriver vi rundt da selv, og nok så nært opp til det andre, men så du kan vel si at en del av disse også skrevet av oss.
0: Et siste spørsmål når det gjelder med sang og sangtekster. Det å oversette nok så kjente amerikanske eller engelske gospel-sanger til norsk og gjerne til nynorsk. Hvor krevende en sånn prosess?
1: Det varierer veldig.
2: Jo, det kan variere, men det også noe med at hvis du setter I gang og oversetter, så har du en forpliktelse til, I forhold til de som har opphavsrettighetene, at du må, du kan ikke lage til hva som helst, du skal vise respekt for det de har deres åndsverk, og så skal du lage det så godt som du klarer, og når du har gjort det ferdig, så det også en godkjenningsprosess. Men det kan være utfordrende, men det på en måte dette her vi har blitt veldig glad I den stilarten og mange av sangene deres, og så driver vi egentlig alle tre på litt hver for oss og tar tak I melodier som treffer oss, og så kan det hende at vi legger vekk en eller annen låt som vi rett og slett tenker at den her får vi ikke, vi orker ikke ha den på norsk rett og slett, for eksempel en veldig kjent sang som Doris Akers har skrevet som heter Sweet Spirit. Den bruker vi på engelsk, I lag med noen andre, fordi antageligvis vi så glad I de akkurat som de yeah.
0: Det var veldig kjekt å ha dere med, Per og Jan Tørres, og få vite litt om Brødrene Nordstrand sitt virke. Hva visjoner har dere, eller tanker har dere for året som kommer?
1: Nei, altså, det jo å få ut denne plato her, og få ut disse sangene, og vi tenker som så at vår Herre, han har utrustet oss med et pynn, og da det vår oppgave å bruke det, så vi vil synge evangeliet om Jesus ute så mange som vi kan.
2: Men jeg må jo også få lov å si at hvis han gjør det sånn at vi må begynne å gå med høreapparat og ikke synge godt nok, da må vi jo dra en strek en plass, kanskje. Og det er jo et eller annet når du begynner å nærme deg, jeg vet ikke om jeg vil snakke så mye om det, men vi har i alle fall passert 60. Så vi går rundt og tror at vi unger sprek og henger godt med endo, og da tror jeg nok vi gir sånn helsemessig og på alle måter, men vi kommer nok til helda på et rum, og så er det noen år til.
3: Og det er en av de tingene vi har lært når vi har vært der borte, at disse kvartettene og disse som synger der borte, de synger til de stuper. Fantastisk.
2: Ja. Men vi må ikke få for mye vibrato og ikke synge falsk, så vi setter noen grenser der. De må passe på oss.
0: Da gjenstår det å få når det fer. Vi takker for at dere var med, og så skal vi høre sangen som da Terje, bror dere, har skrevet både tekst og melodi til, Fremtid og håp, som avslutning på denne saken. Ja. Takk skal dere ha.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentantene har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

0: der du er.
1: God fredag til deg, og velkommen til Musikkkarusellen her på Radio Sunnmøre, med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Roland Utbult, Alan Jackson, David André Østby, Rett Kurs, Vidar Hanne og Toril, og Sentrumsforeningen skal synge for oss.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen ganger å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at de intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I timen så skal vi få lytte til rett kurs. Tordo, Bill Gator, Hans Inge Fagervik, Exported, Tally Trio og til slutt Tine Karin Sæle.

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, siste fredagen denne måneden, 29. mai har vi kommet til, og vi skal I bibelpraten lære om kongetida I kongebøkene og krønikebøkene I en samtale med Johan Halsen og Ari Love Halås. Nå får du Michael W. Smith med Ancient Words.

0: I Bibelpraten denne veka så skal vi ta en episode om kongetida. Etter dommertida som vi nå har hørt om I dommernes bok og Samuels bøkene, så kom kongetida, og den kan vi jo lese om da I kongebøkene og litt I krønikebøkene. Etter dommertida så det veldig spesiell tid for Guds folk. Hvordan var det for Guds folk på denne tida når de nå har fått konge, Johan Halsen og Are Lovehalås?
1: Ja, det jo som du sier, det fire bøker, eller seks med krønikebøkene som omhandler denne tida, en tidsperiode på snaut 500 år. Der Israel har totalt sett 43 konger. I utgangspunktet så var det ett rike med en konge. Og det var jo nytt på den måten at nå hadde folket en person I rike å samle seg om. Gud ønskte jo egentlig ikke, som vi har snakket om før, at de skulle få noen konge I dette landet, fordi han skulle være deres konge. Men dette gjorde de opprør imot, og sier vi skulle ha en konge som andre folk rundt oss har, og så fikk de dette. Med Saul som den første, og ja, da ble dette den samlende personen oppi dette, og så viser det at slik som lederskapet var, slik ble det også I folket. Var det en god konge, så var det gode tider for folket, og folk hadde rett fokus I forhold til det å tjene Gud og leve rett. Fikk de en dårlig konge, så fikk det motsatt konsekvens.
0: Et godt lederskap var viktig også da.
1: Ja, det har alltid vært godt, og det viser jo også for oss nå som vinter, at når ting går galt, enten det et jordras eller snøras, så starter det på toppen en plass, og så ferer det ned over, og jo lenger ned det kommer, jo større blir det, og jo verre konsekvenser får det. Og slik var det jo med kongene I Israel. De kongene som var gode, var godt for folket, men hjelper meg når det var motsatt, da ble det elendig folk også.
0: Nordrike og Sørrike også nevnt I disse bøkene, og her må dere sette oss litt mer inn I historien. Hva det disse rika går ut på?
2: Nei, etter Israels folket fikk jo da kong Saul, og så David, som jo den mest kjente kanskje, og så en like kjent sønn av Salomo. Mens disse tre regjerte en periode på cirka 40 år hver, sånn røftlig regnet, så var Israel et land. Og det var et stort land, ikke minst under David og Salomo. Når Salomo dør, så har forfallet for så vidt allerede begynt på toppen, litt sånn som Johan sier. Salomo var jo en vis mann, han skrev flere av bøkene I Bibelen, men det gikk ikke bra med han I slutten av hans liv. Og ikke veldig lenge etter hans død, faktisk veldig kort tid, så blir riket delt I to. Det såkalte Nordrike, som ble kalt for Israel, beholdt navnet Israel, og det såkalte Sørrike, som ble kalt for Juda. Disse to landene de har da en historie som de lå delvis I krig med hverandre, delvis hadde de fred med hverandre, og det ene riket består ikke så veldig lenge, det består bare 150 år I Nordrike, og så forfinner det såkalte Tistammerike, og forfinner ut av historien. Det rike lengre sør, det består frem til år 586, da ble det inntatt av pefferene, og det da vi møter det babylonske fangenskapet I forlengelsen av det. Men altså det en periode her da på cirka 500 år, hvor Israel delt I to land, et I nord og et I sør.
0: Dette Nordrike og Sørrike, hva ligger det I dag?
1: Nei, altså... Israel, så Arloe sier, så når det ble delt I to, Sørrike, det jo sentrert om Jerusalem og området sør for. Mens det vi kjenner som Samaria I dag, eller Vestbredden og nordover, det var Nordrike. Og begge disse riker, etter det riket ble delt I to, det det 20 konger hver. 40 konger totalt. Men Sørrike bestod 140-150 år lenger før det ble inntatt av babylonerne enn Nordrike gjorde, så ble det tatt av assyrerne. Og det var jo også slik at når riket ble delt, så sier de I nord at vi også vil tjene Gud og tilbe Gud, men de tilbe gudene, og ikke være den ene. Og de lagde sitt åndelige senter I landskapet I Samaria, og vi husker fra Johannes 4, når Jesus kommer til Samaria og snakker med kvinner med Sykars brønn, eller med Jakobs brønn, så sier jo til han at våre fedre tilbe Gud på Garisim, ikke I Jerusalem. Og når dette folket hadde vært I Babylon I fangenskap, fra Sørrike eller Juda, da kommer også de fra Nordrike vil være med å bygge opp tempel igjen, kan vi lese om i Nehemia. Men da sier Guds folk i sør, nei, dere får ikke være med. Så det jo ikke ta med historien.
2: Og så det jo en veldig, veldig spennende og i alle fall synes jeg det fascinerende parallell til, til det vi opplever i Norge i dag. For ifra David regjerer i Israel og landet er et tveff gjennom gudfryktig folk, om vi skal si det sånn, og de startet på bygging av tempelet. Et kristent folk, om vi skal bruke et, et sånt uttrykk. Så går det altså bare godt og vel 100 år til vi møter i nord dronning Jezabel og kong Akab, de aller verste som noensinne satt på kongstolen der nede. Og i løpet av de godt og vel 100 årene så går altså landet fra å være et kristent land med kristen lovgivning, nå bruker jeg ordet kristen i det gamle testamentet, til å være et land hvor lederskapet helt aktivt gjør alt de kan for å fjerne alle spor etter trua på Gud. Offer eller altere som var bygd til Guds ære, de blir fjernet. Alle profetene, de blir forfulgt, og mange av dem blir drept. Det faktisk bare nokre få 7000 igjen til slutt i landet som ikke har bøtt kne for avgudene. Og ikke minst så går lederskapet foran i en enorm liberalisering av det som har med ekteskap, seksualitet og moral på det området å gjøre. Likheten mellom det som har skjedd i Norge de siste 50 årene, det som skjedde der er nesten spennende, skremmende.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også jevn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tollesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tollesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal det handle om «You raise me up». Ottar Myrseth deler et trostrøssel, og nå får vi impuls med «Syng det ut».

bokseren Muhammad Ali stod på høyden av sin verdenskarriere som tungvektsbokser, skulle han reise med fly. Den store 4-7-4-maskinen var på vei mot rullebanen, og flyvertinnen la merke til at Ali ikke hadde festet sikkerhetsbeltet. «Vær så snill å feste setebeltet, sir», sa hun. Stolt så han opp og sa, «Superman trenger ikke setebeltet». Uten å nøle svarte flyvertinnen, «Superman trenger ikke å fly. Fest setebeltet». Den satt. Når stoltheten får folk nesten til å fly av seg selv, det godt at det finnes flyvertinner som kan få dem ned i setet igjen. Før ble stolthet regnet som en grov synd og skam. Stolthet i betydningen glede og tilfredshet kan være en god betydning. Men kan det være at stoltheten ofte fremmer egenskaper som misunnelse, forakt, overlegenhet, arroganse, innbilskhet og egoisme? Jeg tror faktisk det vil bli et bedre klima mellom oss mennesker hvis vi blir litt mindre opptatt av å være stolte, og i stedet takknemlige og ydmyke. For hva har vi egentlig som vi ikke har fått av Gud og mennesker? Det egentlig fortjent alt vi har av evner og muligheter? Den som rager høyt opp i sin egen vurdering, likevel langt fra toppen. Det noe vi bør la andre finne ut av selv, så det hvor storartede vi er. Jeg tror han har litt rett, han som sa, «Stolthet den eneste sykdom som gjør alle syke unntatt den som har den.» Bibelen forteller om en keiser i det gamle perseriket som het Belsasar. Om ham står det, «Da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, så ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham.» Apostelen Peter skriver, «Dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Den som ydmyk for Gud og mennesker får noe gratis fra Gud. Det godheten og nåden fra ham. Gud sender ingen bort så tomhent som de som fylt av seg selv. Kirkefaderen Augustin sa, «Det var stoltheten som forandret engler til djevler, og det ydmykheten som gjør mennesker lik engler.» Stolthet i betydning takknemlighet og tilfredshet en god ting. Men i forhold til Gud, ja kanskje også i forhold til andre mennesker, kan stoltheten bli en stengsel. Hvis du ydmykt bøyer deg for Kristus, så vil han ta imot deg og gi deg sin nåde. Vi ikke så mye supermenn som vi av og til tror.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er vel å ta hardt i å si at «you raise me up» har gått inn i det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, er det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham er ansvarlig for den engelske. Men hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristen tro, men det er i hvert fall sikkert at de ikke er de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reise meg opp» på norsk. For ca. 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I Salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne er det lett å tenke at «du» eller «you» på engelsk refererer til Gud. Det er ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen i refrenget «You raise me up, so I can stand on mountains» leder tanken til en annen salme av David. «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen i refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik: «Det finnes en sult, en hunger i vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, er det et glimt av evighet jeg ser.» Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva er meningen med livet? For meg er det i alle fall vanskelig å se at det er noen annen enn Gud som er subjekt i dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3.11. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter.» Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Så i Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi i titlen «You raise me up». Deretter så hører vi at «I can stand on mountains», eller som det lyder i Salme 40 på norsk, «Han satte mine føtter på fjell». Og så i den neste strofen «You raise me up to walk on stormy seas», som minner oss om da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Og til slutt, etter glimtet av evighet, også evigheten har Gud lagt i menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg. Siste fredagen denne måneden, og du lytter til Radio Sunnmøre 29. mai, som vi skal få lære mer om. I trostrøssel skal vi fra Svein Anton Hansen få høre om smerte og ære. Men vi starter med litt musikk. What God Can Do skal Heritage Singers synge om.

Det ikke lenge igjen, for vi skal begynne på årets første sommermåned. Det den 29. eller 29. mai I dag, og det vil si at vi nærmer oss juni. Mai, altså, det har vi sagt før, det årets femte måned, det vet du, oppkalt etter den greske vekstgudinne Maja, så har vi fått gjentatt det tidligere, kalt for Gaukmånen I Norge. Napoleon han sa følgende, «Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter.» «Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter.» Han visste kanskje hva han snakket om, Napoleon. Og kanskje ikke. Magnar og Magnhild, dere har navnedag I dag. Magnar og Magnhild, navnet ditt norrønt og betyr «sterk kriger». Så har du fått med det. Det. Ja, hva har født den 29. mai da, eller unnskyld, 29. mai for å være riktig og korrekt? I 1453 så ble det som den gang het Konstantinopel, I dag heter det Istanbul. Det ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den andre. Og under den kampen så falt den byzantinske keiseren Konstantin den 11. Og etter det så har vel Istanbul stort sett vært på Tyrkia sine hender, vil jeg tro. John F. Kennedy ble født denne dagen I 1917. Han ble jo skutt I 1963 og var USA sin 35. President, men altså født denne dagen da I 1917. Av andre ting som å fortelle, så ble Mount Everest besteget for aller første gang, I alle fall første gang så han vet om. Av Edmund Hillary, en engelskmann, og Tenzing Norgay het skjerpen som var med han opp. Det kan vel hende da våre innfødte på Mount Everest før, kan vet, men det var I hvert fall første gangen han vet at noen var på toppen der. Og I 1963 så ble det nye Munch-museet på Tøyen I Tøyenparken omtrent på Oslo, det ble åpnet denne dagen. Og I 1981 så ble Kringkastingsrådet opprettet. Sametinget ble opprettet samme dagen I 1987. Det mange ting som har skjedd på denne dagen her, og I 1983 så var det 10 000 mennesker som deltok på det som var ja, det første skikkelig store karnevalet I Oslo. I 1914 så kom det for øvrig melding denne dagen om at det var skjedd en ny Titanic-ulykke. Det var jo bare 2 år siden Titanic gikk ned, men denne dagen I 1914 så sank den store Kanadadamperen Empress of Ireland. Den kolliderte, og det var 900 mennesker som mistet livet I det skipsforliset. Så det har vært mange store skipsforlis opp igjennom tida. Det siste vi kan ta med det skjedde I 2020, da kunne Svalbard igjen ta imot besøk etter å ha vært stengt I nesten 2 måneder for å hindre koronasmitte I å komme dit. Og vi skal ta med at det FN-dagen I dag for fredsbevarende personell, og det mange som har og har tidligere har tjent som I FN sine fredsbevarende styrker. Da har vi notert det viktigste for den 29. mai.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Soldatrekrutterne, de hadde blitt sendt ut på øvelse. Nå skulle de få erfare hva det ville si å gå I kjelleren, både fysisk, men ikke minst psykisk. Befalet kommanderte rekrutterne til å presse seg til det ytterste, utsette seg for det ubehagelige, situasjoner og gjennomgå krevende øvelser. For å motivere soldatene til å tåle en kortvarig smertetilstand, innprenta befalet følgende setning. Smerte midlertidig, ære varer evig. Smerte midlertidig, ære varer evig. Mestringsfølelsen og ønsket om å kjenne på ære og stolthet trumfa den kortvarige tilstanden av smerte og ubehag. Som kristne har kongenes konge og herrenes herre innrullert oss I sin hær. Vi har blitt soldater som skal, ja må slåss for at troen vår skal overleve. Vi har ikke bare en kamp mot en ytre fiende, djevelen. Vi lever I og kjemper også en indre kamp mot menneskenaturen som gjerne ønsker å ta det enklest mulig med troslivet. Komforten og bedageligheten stritter mot alt som smaker av lidelse. Paulus advarer oss mot å søke å unngå all form for lidelse. Han ber oss sette ting I riktig perspektiv, evighetsperspektivet. Jeg mener at det vi må lide I den tiden som nå ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Slik skriver han I Romerbrevet, kapittel 8. Enhver Jesu etterfølger må forberede seg på å lide og stride. Men smerten tross alt midlertidig. Æren, herligheten som en dag der fremme skal åpenbares for oss, den kaster sitt herlige lys.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tollesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tollesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal fortsette vi med mye godt på programmet og god variert musikk. Tru og vitenskap, Kristus og kosmos, det det ladestasjonen med Øyvind Benestad skal handle om. Og nå får vi med musikk med Here We Stand.

0: Jeg har ikke blitt direkte hånet og spottet fordi jeg tror på Kristus. Derimot har jeg opplevd en del intellektuell sarkasme, akademisk bedreviten, rasjonalistisk taushet, ironisk vitenskapelighet, der kroppsspråkets ulike hersketeknikker har vært flittig benyttet. Men du tror da vel ikke på det der? En eldgammel bok som for lengst gått ut på dato? Da har jeg tenkt, slik apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev, i det første kapittel, vers 22-23. Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Noen vil ha naturvitenskapelig bevis, fysisk, kemisk, biologisk, historisk dokumentasjon. Jeg har vært i mange debatter der troen til syvende og sist blir stående igjen som en lysende, provoserende fakkel. Jeg tror. Som et glittrende bakteppe i et enormt kosmisk spenn i tid og rom stråler den korsfestede Kristus fram. Han reiser seg over alle naturvitenskapelige bevis og kosmologiske forklaringer, og han sier, «Vær ikke redd! Jeg her hos deg. Vær ikke bekymret. Jeg passer på deg. Snart skal du se det du nå ikke ser. Bare vent. Jeg her hos deg.» Da faller jeg på kne i tilbedelse. Jeg ser og tror, og jeg løftes og bæres inn i et lys sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som jeg har fulgt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indre Misjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

0: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jan Oskar og Randi Alnes, som jobber I Ungdom I oppdrag I Ålesund, har nylig kommet tilbake fra 3 måneders tur på legeskipet på Papua Ny-Guinea, de to og ungene deres. Og vi skal få en liten turrapport derifra. Randi Fagerolaivås gir oss vekas siste ord til ettertanke, og I Renes kvarter skal vi få høre om Guds universalmiddel. Nå skal Frihals synge like et tre.

0: Da har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det selvaste Leif Alnes, da, som 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, oss er vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så tjenestegjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: At historien vår med Papua Ny-Guinea, den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlandsmisjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så oss gifte oss, og alt mulig, så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungerte som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med de tre barna dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Oss var på tur til legeskipet i 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verksted. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde jeg virkelig at liksom det var en tjeneste der for oss alle. På min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety, både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer. Ja, så nå kommer vi inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby I et fjerntliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte setter I gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere I gang, altså. Og så det jo en helt egen tjeneste det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lærer han av hverandre, sånn at det veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du inne på. Du, når du skipper på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det meint til å tjene de som bor aller mest isolert. Og det jo 80% av befolkningen I Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne I hele fylket der det nesten ikke vei I det hele tatt. Så oss reiser ut til området der masse landsbyer, og så ikke det vei I Mylareia, der ikke kaje. Så oss ankrer opp, og så sender oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn I land. Så oss kan ha team I 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger I veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så det så mye landsbyer rundt at vi kan ligge I vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierar lite, men det är från många gånger i veckan flytting till ja, i ny och ner.
0: Ja, många känner ju till disse legeskipa och ja, det är ungdom i uppdrag sitt projekt, sant? Stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Och vi har ju Mercy Ships, men det kan ligga på det samma tänkingen här.
1: Ja, det är på något sätt samma värdegrundlag, samma tänkingar. Det startar på samma måte.
0: Ja.
1: Men detta är ungdom i uppdrag som driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
1: Altså klart det som er litt spesielt med Papua New Guinea, det er at det er et kristent land. Og det er liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der er kirke i de fleste landsbyer. Men så er det et veldig ungt land. Det er 50 år siden de ble selvstendig. Sånn at der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag er jo et kjent misjonsprosjekt. Og der skjønner jeg at dette her det er på en måte et Guds rikes prosjekt. At det er et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Og det sånn helt i praksis så er liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir, og undervisning er en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det er arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så er det så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som er vanlig og lett å behandle her til lands, er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, da, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten oss jobber på, måten oss fungerer som team, måten oss er ledere og kvinner og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at oss jobber veldig tett med myndighetene og veldig tett med helsearbeiderne som er der ute allereie. Og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle av hverandre.
0: Fantastisk.
1: Sånn er det fungerer.
0: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, base i Ålesund, ja, men er vi på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua New Guinea. Du, hvor mange er dere på skipet? Det er forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange er med på skipet dere?
1: Det varierer i mellom 80-110 i besetning, da, hvorav 20 er mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord. Og resten er helsearbeidere eller team som driver undervisning eller ungdomsarbeid i landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
0: Det er et ganske stort prosjekt.
1: Ja, det er mye folk i sving, så det er jo veldig kjekt da. Og det er utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor i all verden skal dette gå.
0: Ja.
1: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her er oss for å gi en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det er utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som er veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det er, må jeg si, livet er jo et eventyr med Gud.
0: Ja.
1: Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han er på en måte gittlast på noe litt spennende for deg også. det är otroligt att komma hem igen. Så komma hem igen och se och rejst för att bety en forskare för andra och hjälpa folk. Men att sitta hem med att de ser fått vara på ett skickligt äventyr med Gud.
0: Fantastisk, Jan-Oskar Alnäs. Tusen tack för att du delte med lyttarna våra om familjeturen, kan du säga, med till glädje för de många på Papua Ny Guinea. Och tusen tack och Guds välsignelse över verk också här i Ålesund.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla for helga, mye som skjer på, i Ålesund Misjonskirke. Det møter helg med Sven Roar Simensen og Ernst André klokka 19 i kveld, i morgen og søndag 11.30 og søndag på Sarenvatnet klokka 18. På fredag så er det... I kveld så er det både i kveld og i morgen og søndag klokka 19.30 på Giske Bedehus, møte med Odd Sæter. Klippen er ikke stranda klokka 19 i kveld med Ole Gunnar Hegle og Fiskerstrand Bedehuset Glasang i kveld klokka 19 med Toretset Geir med band sangtekster av blant annet Åge Samuelsen. Lørdag er Vevang Bedehus klokka 17 med Ole Gunnar Hegle. Spjelkavik Bedehus er formiddagstreff. Lørdag klokka 12 med Gudrun Longva, servering og utlodning. Søndag i Ålesund Frikirke er det felles gudstjeneste med støperiet klokka 18 med tale av Kajeven Bjørdal. Sandnes Bedehus Åfarnes klokka 17 med Ole Gunnar Hegle. Kårvåg Bedehus familiemøte klokka 15 med Kåre Sævareid. Pesekirka Hele Meikenåsvåg klokka 19 med Frank Lindeløkken. Spjelkavik Bedehus gudstjeneste klokka 11 med Oddvei og Kolbjørn Målnes. Og Langevåg Bedehus klokka 17 med Hakun Olsen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika har vi vært I pottemakeren sitt hus og lyttet til versa som står I Jeremia 18, om Jeremia som skulle gå og se hvordan pottemakeren arbeidde med leira. Og dette ordet kom til Jeremia, «Sjå, som leira I pottemakeren sin hand, slik de I mi hand.» Karet som pottemakeren har formet blir brent I høy temperatur over tid. Pottemakeren vet hva som til, og han ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn I dine verden. Jeg kom til å tenke på en historie jeg har hørt om den ødelagte vannkrukka. En vannbærer I India hadde to store krukker. Krukkene hang på hver sin side av en solid stokk, og hver dag fylte vannbæren de to krukkene med vatten fra kilda og bar de tilbake til sin herres hus. En av krukkene hadde ganske stor sprekk I bunn, mens den andre var helt tett. På den lange veien fra vannkilda til huset rann vannet sakte men sikkert ut av krukka med sprekk I. Når vannbæren var vel fremme, var den ødelagte krukka bare halvfull. Den tette og perfekte krukka var selvfølgelig ganske stolt over alt det å kunne levere, mens den ødelagte krukka var skamfull over ikke å være perfekt, og lei seg for bare å kunne levere halvparten av det den andre gjorde. Etter 3 år I denne misfornøyde tilstanden tok den en dag mot til seg og snakket til vannbæreren, da de var ved vannhullet. «Jeg så lei meg. Jeg vil så gjerne si unnskyld.» «Hvorfor det?» spurte vannbæren. «Hva du lei deg for?» «Jeg, I 3 år, har jeg bare klart å levere halvparten av det vattnet du fyller med meg.» «Du skjønner, jeg har en sprekke I meg, og der dryper vannet ut. På grunn av min feil, får du mindre igjen for dine anstrengelser.» Vannbæren smilte og sa til krukka, «Når vi går tilbake til Herrens hus, vil jeg be deg om å legge merke til de nydelige blomstrene langs veien.» Det gjorde krukka, og den gledet seg over de vakre blomstrene som vokste ved kanten av stien. Men da de var kommet fram, var den fremdeles leise, for at den hadde lekt ut omtrent halvparten av vattnet. Og igjen ba den om unnskyldning. Da sa vannbæren til krukka, «La du merke til at blomstrene bare vokste på den ene siden av stien? Det fordi jeg alltid har visst at du har denne sprekka, og jeg har gjort nytte av den. Jeg har plantet blomsterfrø langs stien på din side, og hver dag på veien hjem har du vattnet deg. I 3 år har jeg kunnet plukke vakre blomster og pynte min herres bord med. Og hvis ikke du hadde vært akkurat som du hadde han ikke kunnet glede seg over de vakre blomstrene I huset.» Gud bruker ofte det som ser smått ut I våre øyne. Vil han omskape, ja så former han på nytt. Gud den store kunstneren. Ved trua på Jesus har vi fått klett oss I det nye mennesket. Men vi skal ikke leve slik som før. Vi skal leve på en slik måte at vi må bli mer og mer lik Jesus. Vi må være villige til å bli formet av mesteren sine hender, og mesteren tålmodig med oss. Jesaja skriver det slik, 64:7. «Vi leira. Du han som former oss.» Alle vi et verk av di hand. Og I 2. Timoteus 2:20 leser vi om ulike kar. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Det første til fint bruk, det andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slike ting, blir et kar til fint bruk. Det viksla og nytt for Herren I huset og gjort ferdig til all god gjerning. Hva
slags kar ønsker du å være? Et kar som mest mulig lik alle andre, som skjuler seg i mengda? Eller et kar som stolt av å være formet av mesteren? Et kar som vært knust, som fått den aller vakreste sammenliminga og som stråler? Som stolt av mesteren som formet deg? Som den beste utgåva av den du skapt til å være? Vi blir aldri for gamle til å bli formet og fornyet. Og vi blir aldri for gamle til å være et kar til Guds ære. Guds velsignelse over dagen og dagene som kommer.

Guds frykt er nyttig til alt, sier Bibelen. Dette universalmiddelet er nok foraktet og lite populært i mange kretser, men det blir aldri gammelt og ubrukelig. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Han som sa at gudsfrykten er Guds universalmiddel, han siterte også et bibelord: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt annet i tillegg.» Ja, hva er gudsfrykt? Er det redsel for Gud? Som redsel for en trussel? Dersom du ikke lyder, så får du straff? I studiebibelen står det fint beskrevet: «Under Herrens åpenbaring av sin veldige miskunn, nåde og barmhjertighet forenes gudsfrykten med kjærlighet til Gud og hengivelse til hans samfunn og vilje.» De gudfryktige, i egentlig mening, det er de som i bot og tro får erfare hans tilgivelse og forløsende makt. De frykter Herren med barnekårets ærefrykt og takknemlig hengivelse til Herren som far. Ja, den du er glad i, ønsker du jo ikke å såre. Den som du setter høyt, den du respekterer, den ønsker du ikke å svikte. Og i Bibelen så finner vi hvorfor denne gudsfrykten er et universalmiddel. Hvorfor den er nyttig til alt. Og vi siterer 1. Timoteus brev, kapittel 4, 7. «Men vis fra deg de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk. Øv deg heller i Guds frykt, for kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte, både for dette livet og for det som kommer. Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot. Det er derfor vi strir og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende.» Det går an å øve seg i Guds frykt. Velge det du tror er Guds vilje. Ta stille tid med Guds ord og bønn. Det vil ikke gå mange dager før du forstår hvorfor det er et universalmiddel. Du vil skjønne hvorfor kroppslig øving, som vi alle driver med mer eller mindre, har en begrenset nytte, mens Guds frykt innvirker på alt. Guds frykt er nyttig, ikke bare for den vanlige mann i gata, men også for konger og dronninger. Den 22. april 2016 fylte britenes overhode 90 år. I den forbindelse så utga Mark Green boken «The Servant Queen and the King She Serves», altså «Tjener dronningen og kongen hun tjener». I forordet på boken har dronningen skrevet: «Jeg har vært og forblir veldig takknemlig til dere for deres forbønn og til Gud for hans trofaste kjærlighet. Jeg har virkelig sett hans trofasthet.» Dronningen beskriver Jesus som et anker og en rollemodell. Dronningen er hengitt etterfølger av Jesus, sier Mark Green. Og dronningen ser på sin gjerning nærmest som et kall fra Gud. Og vår egen kong Harald ble intervjuet i Vårt Land i 1995, og anledningen var tusenårsjubileet for kristendommen i Norge. Også vår konge var tydelig på den kristne tros betydning for ham, og for det norske samfunnet. Han sluttet seg også til kong Olavs forventning om Jesu gjenkomst, som vår forrige konge ga uttrykk for under et kirkebesøk i København. «Ja, det er det som er håpet det nye testamentet dreier seg om», sa kong Harald. Og nå skal vi høre Emilia Lindberg igjen. Hun synger sangen «Min stund på jorden».

Ditt blikk fylt av kjærlighet smelter meg, sang hun. Og det virkelig det handler om. Og det innvirker på hele livet og på evigheten. Det å få leve I Guds kjærlighet og få elske og tjene og følge Jesus. Og vi leser I 2. Samuel 23. Den som styrer mennesker med rettferd, den som rår med Guds frykt, lik morgenlyset når solen går opp. En morgen med skyfri himmel, gjennom solskill og regn, la det gresset gro fram fra jorden. Når den som leder og styrer, rår med Guds frykt, velsigner det seg for alle I riket, ja I huset, ja på arbeidsplassen. Og 1. Timoteus sitt brev, kapittel 2, der står, «Be for konger og alle I ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet I alt. Dette godt, og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Og her ser vi det igjen. Guds frykt virker ikke bare inn på den som praktiserer det, men for alle som kommer I berøring med den personen. Tenk på Noah, som vi leser om I Hebreerne 11:7. I tro fikk Noah varslet om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han en arving til rettferdigheten som troen gir. Noah veldig aktuell I vår tid. Hans Guds frykt kan være malen for oss alle. Han fulgte Guds ord og befaling, selv om alle rundt han fordømte han. Tenk å bygge en båt langt inne på land, fordi Gud har sagt at det skulle komme en vannflom. Det virket helt ufornuftig, helt sprøtt å følge en Gud som sier du skal bygge en slik båt så langt fra sjøen. Men Noah fulgte ikke folkemeningen. Han fulgte Guds ord, og det lønnet seg. Og alle så til slutt at Guds ord var sant, og det fikk katastrofale følger for de som hadde forkastet Gud. Mens Noah og familien ble reddet. Jeg beundrer hans mot til å stå imot presset fra alle, men han hadde et indre press, en visshet bare den som kjenner til ren og ekte Guds frykt eier. Og han kjente sin Gud og holdt ut presset fordi Herren styrket han. Maja-Lisa Söderlund, hun sa det sånn, «Når du skal synde, tenk da på Guds frede. Men har du syndet, tenk da på Guds nåde, for at du aldri må slutte å tro og aldri slutte å frykte Gud. Frykter du Gud som over alt, trenger du ikke frykte mennesker I det hele tatt.» Så synger Gunvor Krogen Stokka «Du evige frelser». Takk for nå og på gjenhør.

Jeg lytter til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Jesus han mener alvor med det kristne livet. Slik jeg har lært dere å leve, slik skal dere lære de som nå kommer til tru å leve. Ikke for at de skal bli kristne, men for at de i det de har fått i tilgivelse og omvendelse skal lære hvordan det kristne livet er. Og så er det hele denne lære om hvordan Bibelen, Guds ord som er Jesus, virker i oss, og den heilage ande som levende gjør dette ordet, samvirker i oss til å bære frukt som kristne.
1: Hvordan kan det være en trøst, dette løftet Jesus sier deg om at han vil være med deg alle dager?
0: Det er, hvis du ikke har makt over døden, så gir disse ordene ikke mening. Se, jeg er med deg alle dager, så lenge verden står. Her ligger det under og innbakt i teksten at Jesus har overvunnet døden, og at han faktisk kan være med deg alle dager, så lenge verden står. Jesus, han gir ikke et løfte som gjelder der og da, så lenge han er sammen med deg. Nei, jeg har overvunnet døden, og jeg er sammen med dere, så lenge verden står, ved deres side, som bare en som har overvunnet døden kan gjøre.
1: Og hva menes med så lenge verden står?
0: Det som er en del av det bibelske budskapet, det er at en dag skal enden komme. Og da skal alt gjenopprettes, og det vonde og det smertefulle, det skal være borte. Og djevelen som ødelegger og løgner, han skal bindes. Og det er det som menes med enden, når alt i denne tidsalder er kommet til sin ende. Så lenge er jeg med dere. Og da gjenopprettes Guds rike for fullt. Og da er vi alle sammen på en helt annen måte enn vi er i dag.
1: Må alle kristne gjøre det samme, eller kan oppdraget se ulikt ut?
0: Oppdraget, det kan se veldig forskjellig ut. Og Paulus utdyper jo det i breva sine, der han sier at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Altså, der er noen som du kan si kan ha evangelistens nådegave og har en frimodighet til å snakke med mennesker om tro, mens andre kan ha en nådegave som går på å undervise og lære. Sant? Og så er det hjelpetjeneste. Altså, vi har diakontjenesten, den har vi hatt fra Jerusalem i 2000 år, som går ut på å bringe hjelpetjeneste ut til de som ikke er mulighet til å samles når fellesskapet samles i kirke eller bedehus. Det å være der til omsorg for de som ikke kan møtes i fellesskapet, eller på ulike måter bringe hjelpende hender ifra menigheten ut til de som trenger det. Så tjenestene er forskjellige.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerål Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Ut mot havet där med Giske Månskor fick du i etterkant av søndagens tekst, og nå skal du få høre da, for det som jeg nevnte innledningsvis her, Fred for fjern og nær, Arno Leitslott, denne lyrikeren og dikteren som altså vil ha fylt 100 år han den 10. juni. Det skal være en markering av det, ja, ikke bare en markering, men dine markeringer her på selvaste dagen, 100-årsdagen 10. juni, og Ola Eide var i studio her og snakket litt om dette arrangementet, oratoriumet som heter Fred for fjern og nær. Dikteren, lyrikeren Arnold Eidslott ville fylt 100 år i år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter i Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her i Radio Sunnmøre. Og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat også om denne her Fred for fjern og nær, som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, Fred for fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange tema, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som lei i de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han i et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så er det så aktuelt i vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk i sommer, eller i fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn i den tematikken, så jeg tenkte, det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med i den komiteen du med her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist i Spjelkavik kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttiden din på å gjøre sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva er innholdet ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men i selve verket så er det altså O. Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettfjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkavik ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitater innimellom, at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der er det fra Bibelen, og det er fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred, da, som står i en kontrast til disse litt tunge krigsdikta, det må jeg jo kunne si at det
0: er. Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta, det?
1: Eller? Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det er noe stor kanone du har med det her, for å si det, for deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det, altså.
1: Nei, det er helt sikkert, det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som er vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi i G-dur. Ja. Så det er også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk, ja, og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han har jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før, når han inviterte folk nært opp til orgelet. dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her er jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det er jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene i Volda og Spjelkavik, men så altså denne her onsdagen etter det, så er det denne spesielle, går an å si, fredsmarkeringskonsert. Ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nære. Flott overskrift på denne konserten, eller dette oratoriumet som blir framført der med mer.

Det var den gode kjente sangen Vær meg nær og Gud det med Oslo Gospel Kor I en versjon der I etterkant av Ola Eide da som tok en tur innom studio for å fortelle da om dette arrangementet Fred for fjern og nær altså Arnold Eidslott I fokus der I forbindelse med 100-årsdagen for hans fødsel og det skjer altså I Spjelkavik kirke da 10. juni. Du skal få med deg There is a God somewhere Ernie Hayes og and the signature sound så det heter de skal få gi oss den før vi får litt mer god bibelundervisning då med over en åpen bibel Dag Eivind Noreide denne vekas aktør på det og I dag snakker han om at de alle må være

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: I denne ukas andakter har vi tatt utgangspunkt i Johannes 17, det vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir oss et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner, og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor har overskriften for denne uka vært «Jesus ber for det». La oss lese vers 20-26. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik som du, far, i meg, og jeg i deg.» Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt til dem, for at de skal være ett, slik som vi ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Ukens siste overskrift at de alle må være ett. Når du hører et band eller orkester spille, så det ikke sånn at alle instrumentene høres like ut, og det heller ikke sånn at alle spiller akkurat de samme tonene samtidig. Hadde alle instrumentene hatt samme lyden, så hadde lydbildet blitt endimensjonalt og fattig. Hadde alle spilt de samme tonene samtidig, så ville det også blitt ganske flatt og kjedelig. Nettopp det at instrumenter har ulik lyd, og at de spiller ulike toner, gjør at det formes akkorder, harmonier, melodi og dynamikk som gjør musikken rik, interessant og fengende. Det viktige at de følger det samme partituret, at de spiller i samme dur, og at alle følger dirigenten. Dette også noe av tanken som ligger bak denne delen av Jesu bønn. Nå ber han for de som gjennom deres ord kommet til tro på meg. Nå vi 2000 år senere, og vi frukten av de ordene som de første troende ga videre, som har gått fra generasjon til generasjon, og som nå har nådd oss. Jesus ber for oss at vi må være ett, at vi må være en enhet. Og hva målet for det? At verden skal se hvem han Jesus hodet, og vi kroppen. Han treet, og vi greinene. Han dirigenten, og vi musikerne, for å bruke bildet vi starter med. Vi forskjellige i personlighet, bakgrunn og uttrykk. Vi har fått ulike nådegaver og naturgaver av vår far i himmelen. Vi ikke ment å være helt like. Disipler av Jesus kommer i alle farger og fasonger. De kommer i alle slags personligheter, og de kommer med alle slags gaver og talenter. Hva blir resultatet når vi alle finner vår stemme? Når vi spiller vårt instrument etter dirigentens anvisning? Det blir en vakker symfoni eller et vakkert musikkstykke. Enheten oppstår når vi adlyder dirigenten og spiller den delen vi skal spille. Paulus maler også ut dette bildet, når han snakker om at vi er Jesu kropp. Vi trenger alle funksjonene på plass for å fungere optimalt. Den beste menighet i verden er den hvor alle medlemmene finner sin utrustning, sine gaver, sin oppgave og begynner å fungere i de. Jesus sier også i Johannes 13, vers 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. For dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Beviset på at vi er Jesu disipler er at hans kjærlighet er virksom i oss. Hvis vi er drevet av den kjærligheten som han viste oss, hvis vi elsker hverandre, så blir menighetsfellesskapet en vakker symfoni som tiltrekker mennesker. De vil se og forstå at vi er Jesu disipler. Vår interne kjærlighet blir det eksterne beviset på at vi er Jesu disipler. Dessverre så er det ikke alltid kjærligheten som har vært det folk har tenkt på når de har møtt oss eller betraktet oss fra utsiden. Det har vært mye uenighet, og det har vært mye splittelse. Derfor ber Jesus for oss om at vi alle må være ett. Det innebærer også trossøsken i andre deler av storfamilien. Hvordan kan du bidra til enhet og kjærlighet i ditt miljø i dag, som et svar på Jesu bønn? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Og andaktsholder, det var Dag Eivind Noreid. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Du hørte Hvem er du med Øklands der ettertenksom tekst på den som du fikk I etterkant av Dag Eivind Noreid da, som ga oss ord til eller, over en åpen bibel ga han oss her I dag. Du skal nå få med det yktis vokalis. Sjelen den trenger til hvile, men bli gjerne med oss videre I neste misjonstime også. Helge Åkernes takker for seg din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika har vi vært I pottemakeren sitt hus, og lyttet til verset som står I Jeremia 18, om Jeremia som skulle gå og se hvordan pottemakeren arbeidde med leire. Og dette ordet kom til Jeremia, «Sjå, som leire I pottemakeren sin hand, slik de I mi hand.» Karet som pottemakeren har formet blir brent I høy temperatur over tid. Pottemakeren vet hva som til, og han ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn I dine verden. Jeg kom til å tenke på en historie jeg har hørt om den ødelagte vannkrukka. En vannbærer I India hadde to store krukker. Krukkene hang på hver sin side av en solid stokk, og hver dag fylte vannbæren de to krukkene med vatten fra kilda og bar de tilbake til sin herres hus. En av krukkene hadde ganske stor sprekk I bunn, mens den andre var helt tett. På den lange veien fra vannkilda til huset rann vannet sakte men sikkert ut av krukka med sprekk I. Når vannbæren var vel fremme, var den ødelagte krukka bare halvfull. Den tette og perfekte krukka var selvfølgelig ganske stolt over alt det å kunne levere, mens den ødelagte krukka var skamfull over ikke å være perfekt, og lei seg for bare å kunne levere halvparten av det den andre gjorde. Etter 3 år I denne misfornøyde tilstanden tok den en dag mot til seg og snakket til vannbæreren, da de var ved vannhullet. «Jeg så lei meg. Jeg vil så gjerne si unnskyld.» «Hvorfor det?» spurte vannbæren. «Hva du lei deg for?» «Jeg, I 3 år, har jeg bare klart å levere halvparten av det vattnet du fyller meg med.» «Du skjønner, jeg har en sprekk I meg, og der dryper vannet ut. På grunn av min feil får du mindre igjen for dine anstrengelser.» Vannbæren smilte og sa til krukka, «Når vi går tilbake til Herrens hus, vil jeg be deg om å legge merke til de nydelige blomstrene langs veien.» Det gjorde krukka, og den gledet seg over de vakre blomstrene som vokste ved kanten av stien. Men da de var kommet fram, var den fremdeles leise, for at den hadde lekt ut omtrent halvparten av vattnet, og igjen ba den om unnskyldning. Da sa vannbæren til krukka, «La du merke til at blomstrene bare vokste på den ene siden av stien? Det fordi jeg alltid har visst at du har denne sprekka, og jeg har gjort nytte av den. Jeg har plantet blomsterfrø langs stien på din side, og hver dag på veien hjem har du vattnet deg. I 3 år har jeg kunnet plukke vakre blomster og pynte min herres bord med. Og hvis ikke du hadde vært akkurat som du hadde han ikke kunnet glede seg over de vakre blomstrene I huset. Gud bruker ofte det som ser smått ut I våre øyne. Vil han omskape, ja så former han på nytt. Gud den store kunstneren. Ved trua på Jesus har vi fått klett oss I det nye mennesket. Men vi skal ikke leve slik som før. Vi skal leve på en slik måte at vi blir mer og mer lik Jesus. Vi må være villige til å bli formet av mesteren sine hender, og mesteren tålmodig med oss. Jesaja skriver det slik, 64:7. Vi leira. Du han som former oss. Alle vi et verk av di hand. Og I 2. Timoteus 2:20 leser vi om ulike kar. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. De første til fint bruk, de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slike ting, blir et kar til fint bruk. Det viksla og nyttig for Herren I huset, og gjort ferdig til all god gjerning.
Hva slags kar ønsker du å være? Et kar som mest mulig lik alle andre, som skjuler seg i mengder? Eller et kar som stolt av å være formet av mesteren? Et kar som vært knust, som fått den aller vakreste sammenliminga og som stråler? Som stolt av mesteren som formet det? Som den beste utgåva av den du skapt til å være? Vi blir aldri for gamle til å bli formet og fornyet. Og vi blir aldri for gamle til å være et kar til Guds ære. Guds velsignelse over dagen og dagene som kommer.

0: koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Gunvor Krogen Stokka der med Frelst av nåde I etterkant av Randi Fagerol Lauås sitt ord til ettertanke for denne fredag 29. mai da. Du skal få med deg en sang fra Frida Elmgren her I Guds hus, og ja, etter det så skal den godeste Arne Pareli, han har vi utfordret få litt tilbake I tid til å komme med et sangønske, eller si litt om hva for en sang han ønsker seg da, så han skal få slippe til med det I etterkant av Frida Elmgren her.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme i himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg i min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme i himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for i dag, og den gir et håp for i morgen. Hjemme i himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang jeg den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under i salmeboka sin. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme i himmelen». Og så «Hjemme i himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland.

musikalske og intro der fra Arne Parelli med sangen Hjemme I himlen. Du skal straks få høre litt fra et nytt bibelskolekonsept. Ja, det bibelskolen Sarepta, så det kaller seg med base da på Bjoliheimen Fjellhotell, som startet opp nå høsten 26. Og vi tok en prat vi med Aril Melberg der, daglig leder, om det prosjektet der. Men først nå så skal du få en fin sang, ja, en gammel traver, jeg undrast mange en gang, det jo en kjent sang for mange av oss da, og Rett Kurs, de har gitt oss en fin versjon av den her.

0: Ja, Bjorlihemmen fjellhotell er mangslungent arbeid der, og i et intervju jeg gjorde med Aril Melberg om dette med dugnadsvekene som de har hatt, eller dugnadsleir, så kom vi inn på en nyvinning som skal til der fra høsten, og du må fortelle litt om bibelskoletenkinga dere.
1: Ja, i Misjonsrepta så har vi hatt et ønske om å få dela rikeligt av Guds ord og skapa møteplasser mellom enkeltmennesker og Guds ord i mange sammenhenger. Og allerede da vi startet med Centro Sarepta i Spania, så har det ordet Bibel og Misjonssenter. Det vil si at bibelundervisning har stått veldig sentralt i virksomheten i Spania, da både på norsk og på spansk. Så har vi tenkt etter hvert at vi skulle kombinert dette når vi fikk muligheten til å overta driften av Bjorliheimen, og vi kan få til et opplegg, en bibelskole som kombinerer Bjorli og Alfas del Pi, som det heter der i Spania, som senteret ligger. Og det betyr at vi nå i høst starter opp en ny, altså en revidert eller ny bibelskole, som da tydelig kombinerer med Spania, men også med andre land, som jeg skal komme litt inn på. Det er en sånn modulbasert bibelskole, hvor en kan ta en, eller to, eller tre, eller fire moduler, eller en kan gå og ta det som et bibelskoleår. Den første delen den starter på Bjorli 24. august, og heter Track. Og da er det står for sti, eller noe sånt. Og den starter som sagt på Bjorli, og så ender han opp med tur til Sør-Amerika eller utreise i Norge og i Spania. Så det er den første modulen. Så kommer der en modul tettere opp mot jul, som da vil være gå i Spania. Og fra rett etter nyttår og til frem imot påske, så vil det være Bjorli igjen, som den tredje modulen skal gå. Og den fjerde modulen, den skal gå hovedsakelig til Spania, den heter La Vida, og da vil det være en god del utreiser i Spania, og også tur til Marokko og et kristent arbeid som vi har kontakt med inne i Marokko. Så det er som et konsept da. I tillegg til at det blir altså, da en god del ordinær bibelundervisning med vanlige bibelfag og truslærer og konfesjonslærer og det som hører med på en sånn type bibelskole.
0: Akkurat. Men blir dere som en ja, modulbasert her? Kan du kan melde deg på 1 og 2 og 3 og 4 og var disse her i 2-3 måneder eksempelvis per modul? Er det slik å forstå?
1: Ja, bare som eksempel, så den første modulen, den varer fra uke 35 til uke 46, altså 24. august til 15. november. Neste modul går fra 2. november til 13. desember, 5. januar til 21. mars er den tredje, og den fjerde fra 29. mars til 6. juni. Så sånn sett så dekker det i grunn hele skoleåret, men du kan velge 1, 2, 3 eller 4 moduler. Eller hoppe inn på den nummer 3 for eksempel, det går også veldig fint.
0: Akkurat, så dette kan du ta som både voksen og som ung, er det slik, eller er det fortrøstvis et voksent publikum dere henvender dere til her?
1: Nå har vi vel søkere fra 20 år og opp til borti rundt 60, sånn at der er grunnen en veldig flott spredning i alder på de steder, altså også noen er i 40 år og 50, så der er forskjellige, altså, ja. Det dekker hele spekteret omtrent i alderssammensetning, dette her. Vi har ikke sånn kolossalt mange søkere enda, men jeg tror vi har vel rundt 10 nå som har sagt ja. Og vi håper jo på at det kan komme et par til i løpet av våren, men dette er sånn oppstartsår, så vi får lov til å gå i tru på at dette er noe som etablerer seg på en god måte.
0: Akkurat. Og da hvis en vil søke på dine bibelskolene med Sarepta her på, ja delvis både på Bjorliheimen og Modula i Spania og med utreise hit og dit, hva gjør en da? Tar en kontakt med deg, eller hvordan ser det ut?
1: Du går inn på den websiden som heter bibelskolensarepta.no, bibelskolensarepta.no, og der ligger der søknadsskjema og det du trenger for å søke. Sånn at det kan en kunne lese om opplegget og fagsammensetninger og sånne ting, og så går det an å ta kontakt via den websiden, både når det gjelder spørsmål på e-post, eller at en kan da sende inn søknadsskjema og søke på en eller flere av modulene. Så vi kan gjøre oppmerksom på at det ikke er en statlig godkjent bibelskole på den måten, fordi at vi har noe imot å være statsgodkjent, men fordi at det er en fordel at modulene kan være åpnere for andre enn bibelskoleelever når han ikke har statsstøtte. Med en gang jeg har statsstøtte, så er, kan du si, statsstøtten knyttet til de som da er elever og opptatte elever med skolen, mens når vi ikke har statsstøtte, så kan vi også la undervisningen komme andre til del, for å si det sånn. Så det er en av grunnene til at man valgte å ikke godkjenne den, eller for å søke om godkjenning. Og det betyr også at det er ikke stipend og lån og studielån, men vi har nok prøvd å prise dette på en sånn en måte at det skal være mulig for veldig mange å gjøre det allikevel, hvis man sammenligner med en vanlig bibelskole eller andre tilsvarende konsepter, i den grad det finnes.
0: Riktig. Så kan jeg kanskje betale med litt dugnadsarbeid, eller så?
1: Ja, altså, jeg vet ikke hva det er, men i utgangspunktet er det lagt opp til at jeg skal klare å finansiere det selv.
0: Ja, men så flott nytt konsept da. Det blir jo spennende å følge Bibelskolen Sarepta da, med base da, nyvinning altså på Bjorliheimen Fjellhotell. Aril Melberg, daglig leder, du har å styre med da, både med dugnad og busslast og bibelskoletenking fremover.

Oppreist deg og gå, ja, det var Godøy barnekor. Det en innspilling her. Jesus trenger flere vittner, og det vel nettopp det en vil utruste også da på din nye bibelskolen og det konseptet som det skal ha base da på Bjorliheimen Fjellhotell fra høsten 2026 her. Du skal få med deg en flott sang her nå, Oddrun Mytedalen har laget en versjon av den vanskeligste bønnen.

den vanskeligste bønnen der, ja, å be med ærlig sinn er bønnen, la din vilje skje, sang Odrun Hyttedalen, og ja, det kan hende, vi kan kjenne oss igjen I det, at det kan være vanskelig å kjenne at yes, vi går Guds vei, vi lar hans vilje skje, og dette med egen viljen som blander seg inn her, og, men vi helt løfter vi om at det går vi med Gud, så kan vi trygt gå. Og det en god ting å ta med seg for oss som vil følge Jesus. Du skal, ja det jo mange, vi håper jo alle skal følge Jesus, og ikke minst konfirmantene, og de har jo fått en egen konfirmant-rap-sang, de må vel ha det, vet du, så det blir litt ungdomlig trøkk over det. Vi skal avslutte med den her, den heter Tusen åpne dører, og det Stine Karin Sæle som gir oss den. Helge Åkernes takker for seg I din omgang, og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag, det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Simon Årdal det som friskt og godt innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den som går med Gud. Og med det så du velkommen altså til en time med sang og musikk I gospelens fortegn, om vi skal si det sånn. Og vi skal høre seks sanger og snakke litt om en mann som gikk med Gud de få årene han fikk leve på denne jord, og som fikk gjøre mye og satte store spor etter seg. Og som det sto I denne sangen her, den som går med Gud kan endre føl nasjoner. Det skal vi komme litt tilbake til, om ikke så for det lenge. Synsigus skal få lov å synge til oss før det, hvor Gud skal ha æren. Og med det ser altså dagens gospeltime på Radio Sunnmøre forhåpentligvis godt I gang.

Har du levd en stund, så vet du hva en kassettspiller var for noe det som var før CD-spilleren. Og da var det jo sånn at du kunne kjøpe opptakskassetter. Noen var 45 minutter, noen var 30 minutter, noen var 60 og noen var enda til 90 minutter. Og hadde du en dårlig kassettspiller, så var det ikke alltid han klart å dra et 90-minutts kassett på en fikkelig, så lyden ble litt seig. Det der var en helt liten vitenskap det, I min tenåring og ungdomstid. Så var det en dag at bestekompisen min han kom med en kassett han hadde fått tak I og I smelta fullstendig. Denne hadde jeg lyst på også, men så var det jo billigere da. Og kjøpe en opptakskassett, og så tok han sin kassettspiller og satte på kassetten, og så satte I min kassettspiller rett imot med opptak, og så tok vi opp på den måten og kopierte kassetten. Lydkvaliteten den var nå så som så, men vi var såre fornøyd begge to, og den kassetten det var Keith Green som sang på den. Den amerikanske gospelartisten som vi I dag skal si litt ekstra om, og jeg skal få spille faktisk 6 sanger til det av han som jeg altså fikk sånt voldsomt sans for den gangen. Keith Gordon Green heter han, var født I oktober I 1953 og han døde I juli 1982 og ble knapt 30 år gammel. Han var en amerikansk gospelsanger, han var låtskriver, så det eller forfatter. Han var musiker og han var forkynner og evangelist. Og han startet tidlig, han var bare 3 år gammel da han lærte seg å spille ukulele. Han lærte seg å spille gitar da han var 5 år og 7 år gammel så spilte han piano. Og han ble allerede som 8-åring lagt merke til av en stor avis I USA fordi at han hadde et nok så sjeldent talent. Han var bare 12 år, da hadde han skrevet 40 egne komponerte sanger, både skrevet tekst og melodi. Hvor kvalitet det var på de sangene, det kan vel diskuteres, men det hadde han altså som 12-åring. Og da fikk han under påsyn av sin far 5-off-kontrakt med plateselskapet Decca Records. Og han var den yngste som noen gang hadde undertegnet platekontrakt I Amerika den gangen, den godeste Keith Green I alle fall, med selvskrevne sanger. Han skulle få et kort og hektisk liv hvor han skulle rekke å sette store spor etter seg. Han og kona Melody som vi også skal høre litt mer om. Men han var altså en av dem der som vi kopierte på kassett. Make my life a prayer to you. Gjør livet mitt en bønn til deg, synger Keith Green til oss nå.

I dagens gospeltime er det altså Keith Green som står I fokus, og som 12-åring så skrev han altså kontrakt med plateselskapet Decca Records, og de hadde store, store planer for denne begava guttungen. De hadde tenkt å gjøre han til tidenes 10-åringsstjerne, med å presentere han jævnlig I diverse ungdomsblad og ungdomsmagasiner, få han inn I ulike 10-åringsserier på TV og vise han fram på fjernsyn hele tiden. Og det som de hele tiden fokuserte på var at han som 12-13-åring kunne stå frem og si at han hadde tegnet 5-årskontrakt som rock'n'roll-sanger med plateselskapet altså. Og de kjørte sterkt på dette. Det var likevel ikke dette som skulle bli Keith Green sin, sin bane I livet. Gud hadde helt andre tanker om det, men det var sånn det begynte, og han fikk heller aldri den gjennomslagskraften hos tenåringspublikummet som de tenkte disse her som satt og styrte dette plateselskapet. Han kom I skyggen og ble nok så raskt glemt, tror jeg tror det få, så var tenåringer I USA på 70-tallet, som I dag husker særlig mye av Keith Green. Men 12 år gammel så hadde han skrevet altså enda flere sanger, og han fortsette med det, og så skulle dagen komme da Gud skulle begynne å bruke denne ungdommen de få årene han skulle få lov å leve. I don't wanna fall away from you. Jeg ønsker ikke å falle bort ifra deg, titlen på neste sang vi skal høre I dagens gospel-time.

Det lå Kate Green veldig på hjertet. Nå skal vi høre denne sangen, så for dem som husker denne tida, kanskje den mest kjente av dem vi har etter han, So You Wanna Go Back to Egypt.

Da skal vi vende hjem igjen til Sunnmøre faktisk. Vi heter jo ikke Radio Sunnmøre for ingenting. Her på Sunnmøre så har Valderøy-kvartetten, de har holdt det gående I, ja, I ture over 40 år. Og de ikke bare en kvartett, før de fire så syng. De vel 11 mann, tror jeg, når de mønstrer hele orkestret sitt og teknisk avdeling. De har base på Valderøy Bedehus, og de ofte ute og syng, og de har gitt oss veldig mye fint. Nå skal de få synge en norsk tolkning av Bill og Gloria Gaither sin kanskje aller mest kjente sang, He Touched Me, og deres sin versjon heter Han Grep Meg.

housewives cease their labors in the courtroom.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med en tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag, det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jan Oskar og Randi Alnes, som jobber i Ungdom I oppdrag I Ålesund, har nylig kommet tilbake fra 3 måneders tur på legeskipet på Papua Ny-Guinea, de to og ungene deres. Og vi skal få en liten turrapport derifra. Randi Fagerolaivås gir oss vekas siste ord til ettertanke, og I Renes kvarter skal vi få høre om Guds universalmiddel. Nå skal Frihals synge like et tre.

0: Da har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du er en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det er selvaste Leifen, Leif Alnes, da, som er 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, oss er vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så tjenestegjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: Historien vår med Papua Ny-Guinea den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlandsmisjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så oss gifte oss, og alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungerte som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med de tre barna dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Oss var på tur til legeskipet i 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verksted. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde jeg virkelig at liksom det var en tjeneste der for oss alle. På min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety, både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer. Ja, så nå kommer vi inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby I et fjerntliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte setter I gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere I gang, altså. Og så det jo en helt egen tjeneste det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lærer han av hverandre, sånn at det veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du inne på. Du, når du skipper på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det meint til å tjene de som bor aller mest isolert. Og det jo 80% av befolkningen I Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne I hele fylket der det nesten ikke vei I det hele tatt. Så oss reiser ut til området der masse landsbyer, og så ikke det vei I mellom dem, eller ikke kaje. Så oss ankrer opp, og så sender oss helseteamet og andre teamet med lettbåt inn I land. Så oss kan ha team I 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger I veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så det så mye landsbyer rundt at vi kan ligge I vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierar lite, men det är från många gånger i veckan flytting till ja, i ny och ner.
0: Ja, många känner ju till dessa lägeskipa och ja, det är ungdom i uppdrag sitt projekt, sant? Stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Och vi har ju Mercy Ships, men det kan ligga på det samma tänkingar här.
1: Ja, det är på något sätt samma värdegrundlag, samma tänkingar. Det startar på samma måte,
0: ja.
1: Men det är ungdom i uppdrag som driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
1: Altså klart, det som er litt spesielt med Papua New Guinea, det er at det er et kristent land. Og det er liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der er kirke i de fleste landsbyer. Men så er det et veldig ungt land. Det er 50 år siden de ble selvstendig. Sånn at det der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag er jo et kjent misjonsprosjekt. Og der skjønner jeg at dette her det er på en måte et Guds rikes prosjekt. At det er et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Og det sånn helt i praksis så er liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir, og undervisning er en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det er arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så er det så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som er vanlig og lett å behandle her til lands, er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, da, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten oss jobber på, måten oss fungerer som team, måten oss er ledere og kvinner og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at oss jobber veldig tett med myndighetene og veldig tett med helsearbeiderne som er der ute allereie. Og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle av hverandre.
0: Fantastisk.
1: Sånn er det fungerer.
0: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, base i Ålesund, ja, men er vi på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua New Guinea. Du, hvor mange er dere på skipet? Det er forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange er med på skipet dere?
1: Det varierer i mellom 80-110 i besetning, da, hvorav 20 er mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord. Og resten er helsearbeidere eller team som driver undervisning eller ungdomsarbeid i landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
0: Det er et ganske stort prosjekt.
1: Ja, det er mye folk i sving, så det er jo veldig kjekt da. Og det er utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor i verden skal dette gå.
0: Ja.
1: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her er oss for å gi en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det er utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som er veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det er, må jeg si, livet er jo et eventyr med Gud.
0: Ja.
1: Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han er på en måte gittlast på noe litt spennende for deg også. det är otroligt att komma hem igen. Så komma hem igen och se och rejst för att bety en forskare för andra och hjälpa folk. Men att sitta hem och se på att vi är på ett skickligt äventyr med Gud.
0: Fantastisk, Jan Oskar Alnäs. Tusen tack för att du delte med lyttarna våra om familjeturen, kan du säga, med till glädje för de många på Papua Ny Guinea. Och tusen tack och Guds välsignelse över verk också här i Ålesund.

Jeg på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla for helga på Ålesund Misjonskirke, så det I morgen klokka 19 møte med Sven Roar Simensen og Ernst André, det det også søndag 11.30, og søndag klokka 18 på Sarenvatnet. Kyrkestova, skal vi se, fredag I Giske Bedehus, der det lørdag og søndag 19.30 møte med Odd Sæter, og så det lørdag... På Vevang Bedehus klokka 17 møte med Ole Gunnar Hegle, Spjelkavik Bedehus, helgdag formiddagstreff klokka 12 med Gudrun Longva, søndag I Ålesund Frikirke, fellesgudstjeneste med støperiet klokka 18 med Kajeven Bjørdal, Kårvåg Bedehus, familiemøte klokka 15 med Kåre Sævareid, Pinsekirka Eli Meikenåsvåg klokka 19 med Frank Lindløkken, Spjelkavik Bedehus, gudstjeneste klokka 11 med Oddvei og Kolbjørn Målnes og Langevåg Bedehus klokka 17 med Hakun Olsen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til ord til ettertanke. Denne vika har vi vært I pottemakeren sitt hus og lyttet til verset som står I Jeremia 18, om Jeremia som skulle gå og se hvordan pottemakeren arbeidde med leira. Og dette ordet kom til Jeremia, «Sjå, som leira I pottemakeren sin hand, slik de I mi hand.» Karet som pottemakeren har formet blir brent I høy temperatur over tid. Pottemakeren vet hva som til, og han ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn I dine verden. Jeg kom til å tenke på en historie jeg har hørt om den ødelagte vannkrukka. En vannbærer I India hadde to store krukker. Krukkene hang på hver sin side av en solid stokk, og hver dag fylte vannbæren de to krukkene med vatten fra kilda og bar de tilbake til sin herres hus. En av krukkene hadde ganske stor sprekk I bunnen, mens den andre var helt tett. På den lange veien fra vannkilda til huset rann vannet sakte men sikkert ut av krukka med sprekk I. Når vannbæren var vel fremme, var den ødelagte krukka bare halvfull. Den tette og perfekte krukka var selvfølgelig ganske stolt over alt det å kunne levere, mens den ødelagte krukka var skamfull over ikke å være perfekt, og lei seg for bare å kunne levere halvparten av det den andre gjorde. Etter 3 år I denne misfornøyde tilstanden tok den en dag mot til seg og snakket til vannbæreren, da de var ved vannhullet. «Jeg så lei meg. Jeg vil så gjerne si unnskyld.» «Hvorfor det?» spurte vannbæren. «Hva du lei deg for?» «Jeg, I 3 år, har jeg bare klart å levere halvparten av det vattnet du fyller med meg.» «Du skjønner, jeg har en sprekke I meg, og der dryper vannet ut. På grunn av min feil, får du mindre igjen for dine anstrengelser.» Vannbæren smilte og sa til krukka, «Når vi går tilbake til Herrens hus, vil jeg be deg om å legge merke til de nydelige blomstrene langs veien.» Det gjorde krukka, og den gledet seg over de vakre blomstrene som vokste ved kanten av stien. Men da de var kommet fram, var den fremdeles lei seg, for at den hadde lekt ut omtrent halvparten av vattnet. Og igjen ba den om unnskyldning. Da sa vannbæren til krukka, «La du merke til at blomstrene bare vokste på den ene siden av stien? Det fordi jeg alltid har visst at du har denne sprekka, og jeg har gjort nytte av den. Jeg har plantet blomsterfrø langs stien på din side, og hver dag på veien hjem har du vattnet deg. I 3 år har jeg kunnet plukke vakre blomster og pynte min herres bord med. Og hvis ikke du hadde vært akkurat som du hadde han ikke kunnet glede seg over de vakre blomstrene I huset. Gud bruker ofte det som ser smått ut I våre øyne. Vil han omskape, ja så former han på nytt. Gud den store kunstneren. Ved trua på Jesus har vi fått klett oss I det nye mennesket. Men vi skal ikke leve slik som før. Vi skal leve på en slik måte at vi blir mer og mer lik Jesus. Vi må være villige til å bli formet av mesteren sine hender, og mesteren tålmodig med oss. Jesaja skriver det slik, 64:7. Vi leira. Du han som former oss. Alle vi et verk av di hand. Og I 2. Timoteus 2:20 leser vi om ulike kar. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. De første til fint bruk, de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slike ting, blir et kar til fint bruk. Det viksla og nytt for Herren I huset og gjort ferdig til all god gjerning.
Hva slags kar ønsker du å være? Et kar som mest mulig lik alle andre, som skjuler seg i mengda? Eller et kar som stolt av å være formet av mesteren? Et kar som vært knust, som fått den aller vakreste sammenliminga og som stråler? Som stolt av mesteren som formet det? Som den beste utgåva av den du skapt til å være? Vi blir aldri for gamle til å bli formet og fornyet. Og vi blir aldri for gamle til å være et kar til Guds ære. Guds velsignelse over dagen og dagene som kommer.

Guds frykt er nyttig til alt, sier Bibelen. Dette universalmiddelet er nok foraktet og lite populært i mange kretser, men det blir aldri gammelt og ubrukelig. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Han som sa at gudsfrykten er Guds universalmiddel, han siterte også et bibelord: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt annet i tillegg.» Ja, hva er gudsfrykt? Er det redsel for Gud? Som redsel for en trussel? Dersom du ikke lyder, så får du straff? I studiebibelen står det fint beskrevet: «Under Herrens åpenbaring av sin veldige miskunn, nåde og barmhjertighet forenes gudsfrykten med kjærlighet til Gud og hengivelse til hans samfunn og vilje.» De gudfryktige, i egentlig mening, det er de som i bot og tro får erfare hans tilgivelse og forløsende makt. De frykter Herren med barnekårets ærefrykt og takknemlig hengivelse til Herren som far. Ja, den du er glad i, ønsker du jo ikke å såre. Den som du setter høyt, den du respekterer, den ønsker du ikke å svikte. Og i Bibelen så finner vi hvorfor denne gudsfrykten er et universalmiddel. Hvorfor den er nyttig til alt. Og vi siterer 1. Timoteus brev, kapittel 4-7. «Men vis fra deg de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk. Øv deg heller i Guds frykt, for kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte, både for dette livet og for det som kommer. Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot. Det er derfor vi strir og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende. Det går an å øve seg i Guds frykt. Velge det du tror er Guds vilje. Ta stille tid med Guds ord og bønn. Det vil ikke gå mange dager før du forstår hvorfor det er et universalmiddel. Du vil skjønne hvorfor kroppslig øving, som vi alle driver med mer eller mindre, har en begrenset nytte, mens Guds frykt innvirker på alt. Guds frykt er nyttig, ikke bare for den vanlige mann i gata, men også for konger og dronninger. Den 22. april 2016 fylte britenes overhode 90 år. I den forbindelse så utga Mark Green boken «The Servant Queen and the King She Serves», altså «Tjener dronningen og kongen hun tjener». I forordet på boken har dronningen skrevet: «Jeg har vært og forblir veldig takknemlig til dere for deres forbønn og til Gud for hans trofaste kjærlighet. Jeg har virkelig sett hans trofasthet.» Dronningen beskriver Jesus som et anker og en rollemodell. Dronningen er hengitt etterfølger av Jesus, sier Mark Green. Og dronningen ser på sin gjerning nærmest som et kall fra Gud. Og vår egen kong Harald ble intervjuet i Vårt Land i 1995, og anledningen var tusenårsjubileet for kristendommen i Norge. Også vår konge var tydelig på den kristne tros betydning for ham, og for det norske samfunnet. Han sluttet seg også til kong Olavs forventning om Jesu gjenkomst, som vår forrige konge ga uttrykk for under et kirkebesøk i København. «Ja, det er det som er håpet det nye testamentet dreier seg om», sa kong Harald. Og nå skal vi høre Emilia Lindberg igjen. Hun synger sangen «Min stund på jorden».

Ditt blikk fylt av kjærlighet smelter meg, sang hun. Og det virkelig det handler om. Og det innvirker på hele livet og på evigheten. Det å få leve I Guds kjærlighet og få elske og tjene og følge Jesus. Og vi leser I 2. Samuel 23. Den som styrer mennesker med rettferd, den som rår med Guds frykt, lik morgenlyset når solen går opp. En morgen med skyfri himmel, gjennom solskill og regn, la det gresset gro fram fra jorden. Når den som leder og styrer, rår med Guds frykt, velsigner det seg for alle I riket, ja I huset, ja på arbeidsplassen. Og 1. Timoteus sitt brev, kapittel 2, der står, «Be for konger og alle I ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet I alt. Dette godt, og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Og her ser vi det igjen. Guds frykt virker ikke bare inn på den som praktiserer det, men for alle som kommer I berøring med den personen. Tenk på Noah, som vi leser om I Hebreerne 11:7. I tro fikk Noah varslet om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til rettferdigheten som troen gir. Noah veldig aktuell I vår tid. Hans Guds frykt kan være malen for oss alle. Han fulgte Guds ord og befaling, selv om alle rundt han fordømte han. Tenk å bygge en båt langt inne på land, fordi Gud har sagt at det skulle komme en vannflom. Det virket helt ufornuftig, helt sprøtt å følge en Gud som sier du skal bygge en slik båt så langt fra sjøen. Men Noah fulgte ikke folkemeningen, han fulgte Guds ord, og det lønnet seg. Og alle så til slutt at Guds ord var sant, og det fikk katastrofale følger for de som hadde forkastet Gud. Mens Noah og familien ble reddet. Jeg beundrer hans mot til å stå imot presset fra alle, men han hadde et indre press, en visshet, bare den som kjenner til ren og ekte Guds frykt eier. Og han kjente sin Gud og holdt ut presset, fordi Herren styrket han. Maja-Lisa Søderlund, hun sa det sånn, «Når du skal synde, tenk da på Guds frede. Men har du syndet, tenk da på Guds nåde, for at du aldri må slutte å tro og aldri slutte å frykte Gud. Frykter du Gud som over alt, trenger du ikke frykte mennesker I det hele tatt.» Så synger Gunvor Krogen Stokka «Du evige frelser». Takk for nå og på gjenhør.

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag, det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

0: Det ikke lenge igjen før vi skal begynne på årets første sommermåned. Det den 29. eller 29. mai I dag, og det vil si at vi nærmer oss juni. Mai, altså, det har vi sagt før, det årets femte måned, det vet du, oppkalt etter den greske vekstgudinne Maja, så har vi fått gjentatt det tidligere, kalt for Gaukmånen I Norge. Napoleon han sa følgende, «Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter. Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter.» Han visste kanskje hva han snakket om, Napoleon? Og kanskje ikke. Magnar og Magnhild, dere har navnedag I dag. Magnar og Magnhild, navnet ditt norrønt og betyr sterk kriger. Så har du fått med det. Det. Ja, hva har født den 29. mai da, eller unnskyld, 29. mai for å være riktig og korrekt? I 1453 så ble det som den gang het Konstantinopel, I dag heter det Istanbul. Det ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den andre. Og under den kampen så falt den Konstantin, eller byzantinske keiseren Konstantin den 11. Og etter det så har vel Istanbul stort sett vært på Tyrkia sine hender, vil jeg tro. John F. Kennedy ble født denne dagen I 1917. Han ble jo skutt I 1963 og var USA sin 35. President, men altså født denne dagen da I 1917. Av andre ting som å fortelle, så ble Mount Everest besteget for aller første gang, I alle fall første gang så han vet om. Av Edmund Hillary, av engelskmann, og Tenzing Norgay het skjerpen som var med han opp. Det kan vel hende da våre innfødte på Mount Everest før, kan veit, men det var I hvert fall første gangen han veit at noen var på toppen der. Og I 1963 så ble det nye Munch-museet på Tøyen I Tøyenparken omtrent på Oslo, det ble åpnet denne dagen. Og I 1981 så ble Kringkastingsrådet opprettet. Sametinget ble opprettet samme dagen I 1987, det mange ting som har skjedd på denne dagen her, og I 1983 så var det 10.000 mennesker som deltok på det som var ja, det første skikkelig store karnevalet I Oslo. I 1914 så kom det for øvrig melding denne dagen om at det var skjedd en ny Titanic-ulykke. Det var jo bare to år siden Titanic gikk ned, men denne dagen I 1914 så sank den store Kanadadamperen Empress of Ireland. Den kolliderte, og det var 900 mennesker som mistet livet I det skipsforliset. Så det har vært mange store skipsforlis opp igjennom tida. Det siste vi kan ta med det skjedde I 2020, da kunne Svalbard igjen ta imot besøk etter å ha vært stengt I nesten to måneder for å hindre koronasmitte I å komme dit. Og vi skal ta med at det FN-dagen I dag for fredsbevarende personell, og det mange som har og har tidligere har tjent som I FN sine fredsbevarende styrker. Da har vi notert det viktigste for den 29. mai.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
2: Med kveld da, I Stova, det noe som har vært en stund nå, og jeg tok en prate med Elisabeth Hunnes som dette tilbudet som finnes da uformelle damekveld, altså I Indre Bydel Flisnes, MLM-sona der. Det skal du få etter Roland Utbult har gitt oss med Guds hjelp.

0: Ja, av og til så oppstår diverse ting, formelt og uformelt, og en av de uformelle tingene som er stått opp her, det så jeg på Facebook, ja, selv om ikke jeg er invitert til synlatene, så er det damekveld da her. Elisabeth Hunnes, du må si litt om hva dette konseptet er for noe.
1: Ja, damekveld i Tvåva kaller vi det, og det har sitt utspring i Vedus kirke emblem og begynte som et sånt lite privat initiativ, faktisk for 4 år siden nå, der vi var noen som ønsket å samle damene som gjerne har barn da i søndagsskolealder, til å bli litt bedre kjent.
0: Ja, fordi at det, jeg har holdt på i 4 år, og så, det finnes jo damekveld da, eller det finnes jo damekveld, sånn arrangementsting, og det finnes bibelgrupp og ja, kvinneforening eller damegrupp og alt det, så, men dette her er noe litt annerledes på siden av det, er det rett forstått det?
1: Ja, det stemmer det. Det er åpent for alle. Målet er egentlig å få snakke ferdig påbegynte og deretter avbrutte samtaler under mat og prat etter gudstjenestene på Emblem. Rett og slett treffes i en annen setting. Så da tenkte vi at det var fint å kunne lage en Facebook-gruppe, invitere de som ønsker inn i et sånt litt mer mindre, men veldig uformelt fellesskap da.
0: Ja, først så lurer jeg jo på hvor sjansspill det er å åpne stua for x antall damer.

0: huset.
1: Så det er ikke bare, men det er ikke sånn ta med stol i tillegg, det blir ikke så fullt. Er det begrensninger?
0: Nei, det er ikke begrensninger, men vi har tatt med stol, ja.
1: Ja, men, ja, riktig. Men hva er det en og en som melder seg? Er dere mange som, som er slike som åpner husa dere for disse damene?
0: Ja, det vi bruker å legge ut en melding. Nå er det lenge siden sist, er det noen som har lyst til å invitere hjem til seg. Og så er det oftere noen som sier ja. Ja. Kan jeg tenke meg å invitere hjem?
1: Ja, men opplever dere at det, folk tør å komme, for å si det sånn? Eller, ja, de har hatt en liten connection med dere, om det nå er via barn og unge i arbeid ellers og sånn, men ja, opplever dere at det, folk tør å komme?
0: Ja, absolutt. Vi opplever at det har vokst utover Bedehuskirka sine vegger. Det både naboer og veninner av veninner, og det kollegaer. Så det en god mix av folk, både de som allerede godt kjent på Bedehuset og andre.
1: Ja, utover god prat og sosialt samkvem her, hva er det noe slags, går det å si, fast tømret program her, eller hvordan ser en sånn kveld ut?
0: Ja, vi kommer, og så lager vi til maten, og så eter vi, og så er det ofte en, enten den som er invitert, eller noen andre som heter litt sånn ord for kvelden.
1: Ja, så dere deler litt fra tro og liv også?
0: Absolutt.
1: Ja. Hvordan opplever dere at en sånn kveld, eller en sånn gruppe da, og dine her kontakter som da oppstår, ja, egentlig litt uformelt da, gir det også seg utslag i at folk, ja, at terskelen til Bedehuskirka MLM da, for eksempel i dette tilfellet, blir lavere, opplever dere?
0: Det er i hvert fall det som var tanken og ønske, at det skal være lettere å komme tilbake til Bedehuskirka hvis man først har blitt litt bedre kjent med noen. Og så har det også vært veldig fint å kunne invitere nye damer. Det er jo stadigvæk nye familier og, som tema på søndager. Og det å kunne si, vet du at på neste torsdag, da skal vi ha en damekveld. Har du lyst til å komme dit? Så det er begge veier at man kan kjenne seg inkludert, og så at man også tør å komme tilbake igjen da.
1: Ja, en litt sånn snillere inngang, lavere terskel for å, i forhold til å gå rett inn til å bli invitert for eksempel til en bibelgruppe, så er dette her en litt sånn, ja, lavterskel.
0: Absolutt lavterskel, og du trenger ikke å komme alle ganger og kommer når det passer, og det er ikke noe fast dag, det er den dagen det passer for den som inviterer.
1: Ja, artig altså. Men ja, hvordan kom dere på det, at dette var en lur idé?
0: Akkurat hvordan vi kom på det, det er jeg ikke helt sikker på, men det handler vel om dette her behovet for å bli litt bedre kjent og få tid da, til å snakke ferdig de samtalene du har begynt på. Du vet, når du har tre unger svivende rundt beina på deg, så er ikke det alltid så lett å gjennomføre en hel samtale uten avbrytelser da.
1: Altså, dette skjer etter leggetid da, med andre ord.
0: Dette her er etter leggetid.
1: Ja, nei, men flott, Elisabeth Hunnes, i, ja, går an å si, arrangementskomiteen, eller i hvert fall initiativtakere her, og dere kaller dette damekveld da, og ja, det er en Facebook-gruppe der, og der inviterer dere litt sånn vitt og brett da, slik at det er mulig for flere å bli med.
0: Absolutt, det er, om man tenker at det er noe man hadde lyst til å være med på, så er det bare å søke opp gruppa, damekveld i Stova, og hjertelig velkommen.
1: Nei, men flott, Elisabeth Hunnes, damekveld i Stova, eller i forskjellige stover, og det er ikke alltid de stover, men det er forskjellige folk da som, ja, i zona går an å si indre bydel, både Flisnes og Emlem, folk som er med i det her.

salme 46 I Bibelen var Martin Luthers favorittsalme. Han bare elsket den salmen. Og det var salme 46 som også var grunnlaget for Luthers egen og aller best kjente salmetekst. Ein fester borg I somser godt. Eller som vi synger det på norsk, vår Gud han så fast en borg. Av alle Luthersalmene nok dette salmen med stor S.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter idag bibelundervisningsserien som jag har kalt Perler fra salmenes bok. Som du hører av titeln, det er altså salmenes bok i Bibelen det her skal handle om. Og de 12 salmene vi tar fram i denne programserien er alle hentet fra den andre salmeboken i Bibelens salmebok, nemlig salme 42 til 72. Den salmen vi skal lese i dag er salme 46. Dette er en sterk salme om det alltid å få være trygg hos Gud. Vi skal nå lese hele denne salmeteksten, salme 46, versene 1-12. Og jeg har kalt dagens program «Gud er vår faste borg». Til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, Sela. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela.

I 1855 kom den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut med den første norske oversettelsen av Martin Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad den utgivelsen, og flere av disse salmene i bruk den dag I dag, nøyaktig slik Landstad oversatte dem. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud deg med oss denne tid?» Den best kjente salmen likevel den tredje jeg nå nevner. Også den klette Magnus Brostrup Landstad I norsk språkdrakt I denne samlingen. Det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Og dette utvilsomt Martin Luthers aller best kjente og aller mest brukte salme helt opp til I dag. Den norske hymnologen Lars Ånestad skriver om denne salmen. Både for de tyske kristne og for oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og best kjente av alle hans salmer. Og så siterer han en tysk prest og hymnolog, Wilhelm Nelle, som sier det slik. Dette Luthersalmen, hans heltesalme, hans salmers salme. Skal ordene I denne salmen virkelig bli til det de var ment å være, det imidlertid viktig, så langt jeg forstår, å kjenne bakgrunnen. En ting salmens nære slektskap med salme 46 I Bibelen, altså den vi leste fra begynnelsen I dagens program. Salme 46 var Martin Luthers ynglingssalme. Han elsket den salmen. Og det var nettopp salme 46 som la grunnlaget for den Martin Luthers salme som vi altså sier den best kjente. «Ein fester borg is unter Gott». Eller som vi synger det på norsk, «Vår Gud han så fast en borg». Blant alle de salmetekstene Martin Luther skrev, nok dette salmen med stor S. Det fortelles at Luther sang denne salmen hver eneste morgen under riksdagen I Augsburg I 1529, en riksdag han ikke selv fikk være til stede på for øvrig. Han sto borte ved vinduet I rommet der han var, så opp mot himmelen, og så sang han hele denne salmen, og han akkompanerte seg selv på det instrumentet som vi kaller for lutt. Like viktig det imidlertid å kjenne Martin Luthers egen livshistorie, og ikke minst det som skjedde utover I 1520-årene. Nå hersker det en viss uenighet om når Martin Luther egentlig skrev denne sin salme, men de fleste heller nok til at salmen ble skrevet I 1528 eller kanskje I 1529. Det var I de årene Luther igjen fikk se lys I tunnelen, etter de mange år og at kamp og strid slåss med både sorg og sykdom. Nå ikke dette stedet for å gå I detalj omkring alt det som da skjedde. La oss likevel ta tid til å nevne følgende. Luther var nå lyst I bann av paven I Roma. Han var fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Derfor satt han isolert og I skjul I borgen Wartburg. Han strevde med sin egen helse, var veldig plaga med nyrestein eller gallestein. Og I hjembyen Wittenberg, helt inn I hans egen familie, der herjet en pestepidemi. Og som om alt dette ikke var nok, mens han var på Wartburg, fikk han også en dag beskjed om at hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var blitt brent på bålet for sin tros skyld. I denne perioden hadde Luther voldsomme både ytre og indre kamper, men på en merkelig måte viste det seg at det alltid var frimodigheten som beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han så tidlig som I 1521 ble ført fram for riksdagen I Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til slottskirken I Wittenberg.
Her ble han spurt I den store og mektige forsamlingen om han ville vedkjenne seg alt det han hadde skrevet, både av bøker og teser, eller om han ville kalle tilbake noe av det. Det I dette øyeblikket Martin Luther risser sitt navn inn I kirkehistorien med gullskrift. Svaret hans var dette. «Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Så Gud hjelpe meg. Amen.» Og det nøyaktig den samme frimodigheten vi møter I salmen «Vår Gud, han så fast en borg». La meg få lov å sitere et par tre vers. «Vår Gud, han så fast en borg. Han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel og berge. Vår gamle fiend hår til strid imot oss står. Stor makt og arge list han bruker mot oss visst. På jord ei hans like.» Og så utover I salmen, ja, så stiger både trosfrimodigheten og seierstonene sterkt fram. Hør på dette. «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds verd kan bruke. Verdens første vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt I høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mer få, Guds rike vi beholder.» Ganske sterke saker, spør du meg. Så tilbake til salme 46. Dette det vi kaller en tillitssalme. Skulle jeg nevne en annen salme som har litt av det samme særpreget, ja, så måtte det være hyrdesalmen, salme 23. Selv om billedbruken I den salmen helt annerledes enn den vi møter her I salme 46, likevel likheten mellom disse to salmene større og mer I øynefallende enn forskjellene Begge disse to salmene, både salme 23 og salme 46, oser av trygghet. Den som setter sin lit til Herren fullstendig trygg. Han blir ikke spart, hverken for utfordringer eller vanskeligheter. Men han skal slippe å møte alt dette alene. Og den som står alene med Gud, og man kjenner seg aldri så alene, han alltid I flertall. Og enda viktigere, han befinner seg alltid på seierslaget. Salme 46 bruker flere ulike bilder for virkelig å slå fast at den som setter sin lit til Herren fullstendig trygg. Først får vi høre om byen, Guds by, det stedet hvor Guds folk får lov å bo I trygghet. Ikke bare fordi Gud eier denne byen, eller har kontroll over den. Gud midt I byen, sier vers 6. Derfor skal den aldri rokkes. Så får vi høre om tilfluktsstedet, eller et tilfluktsrom. Der de som oppholder seg I tilfluktsrommet eier et solid vern for alle type ødeleggende farer og situasjoner. Gud vår tilflukt og vår styrke, sier salmisten I vers 2, en hjelp I trengsler funnet over måte stor. Og så får vi for det tredje høre om borgen. To ganger får vi høre om en borg. Herren, herskarenes Gud med oss.
Jakobs Gud vår faste borg. Slik synger salmisten det to ganger, både i vers 8 og vers 12. Og det var nok dette bildet Martin Luther grep spesielt tak i, da han skrev sin berømte salme «Vår Gud, han så fast en borg». I denne formuleringen som først møter oss i vers 8, og som siden blir gjentatt i vers 12, brukes det to forskjellige uttrykk, eller kanskje navn om du vil, på Gud. Han kalles først «herskarenes Gud», og så kalles han for «Jakobs Gud». «Herskarenes Gud», det en beskrivelse av den levende Gud, som selve generalen over alle de himmelske herskarene. Han den høyeste, han som fører an, den største, den levende, den evige, den allmektige, herskarenes Gud. Uttrykket «Jakobs Gud» forteller noe helt annet om Gud, nemlig dette: Gud elsker syndere. Gud vil ha med slike å gjøre som ikke bare har vanskeligheter med å klare seg alene, men som ofte roter det til for seg i livet. Gud vil ha med slike som Jakob å gjøre. Jakob, det var luringen, kjeltringen, egoisten. Gud vil gjerne ta seg av slike som ikke klarer seg selv. Altså både Jakob og alle oss andre, vi som i nær slekt med han, og som så ofte roter det til for oss i livet. Enten vi liker å innrømme det, eller ikke. Nå skal du få høre noe fint. Vet du hvilket navn på Gud som det mest brukte i hele det gamle testamentet? Ja, det nok en ganske overraskende oppdagelse for mange. Det navnet Jakobs Gud. I salme 146 og vers 5 for eksempel hører vi disse ordene: «Salig den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud.» Lina Sandell tar fatt i akkurat det samme i sangen «Ingen så trygg i fare». Husker du hva hun synger? «Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare.» I dag synes jeg virkelig både du og jeg skulle prøve å takke Gud helt konkret akkurat for dette, at Gud, vår Gud, vil være Jakobs Gud. Da vet vi at han vil være vår Gud uansett hva som skjer, både din Gud og min Gud, vi som har Jakobs ansiktstrekk, de aller fleste av oss, ja kanskje alle. Jakobs Gud vår faste borg. Å få lov å leve i dette, å få hvile i dette, det trygghet. Ser vi ellers nærmere på salme 46, både hvordan den oppbygd og hva den inneholder, legger vi med en gang merke til at denne salmen består av tre like store deler, og at alle disse tre delene avsluttes med ordet «sela». Dette nok et slags musikalsk uttrykk. De to siste delene avsluttes i tillegg til det med de samme setningene: «Herren, herskarenes Gud med oss, Jakobs Gud vår faste borg.» Dermed kan vi kanskje si at salmen, som i vår bibel har 12 vers, egentlig bare består av 3 vers, hvis du nå skjønner hva jeg mener: vers 1-4, vers 5-8, og vers 9-12. Det første verset, vers 1-4, det lyder da slik: «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i jordens hjerte, om dets bølger bryter og bruser, om fjell skjelver ved dets overmot.» Dette forteller: Gud verner oss, og som jorden skjelver og vakler. Det ganske sterke naturfenomen som beskrives, og som vi kan tenke på når vi hører skildringene i dette verset: jordskjelv, storm,
vulkanutbrudd, tsunami, orkan, flom, tørke, og så videre, og så videre. Alt det konkretiseringen av det vi leser om her. Og vi jo ikke fremmed for dette noen av oss, heller ikke i vår tid. Ja, faktisk det nesten så vi synes at slike ting tiltar, at det blir mer vanlig enn det noen gang har vært. Bibelen gir oss faktisk også signaler om at i endens tid kommer det ikke til å avta med slike ekstreme naturfenomener, det kommer heller til å tilta. Men Guds barn, uansett, alltid trygge. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig, Gud midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså det andre salmeverset, vers 5-8. Og det verset forteller, Gud verner oss, selv om folkeslag bruser, og Guds by Sion truet. Heller ikke det ukjente fenomener i vår tid, krig og rykter om krig, mennesker på flukt, sult, sykdom og død, mennesker i bevegelse, uten sikre eller faste holdepunkter i hverdagen og i tilværelsen. Men uansett, verden fortsatt Guds verden. Gud på tronen ennu, står det i en gammel flott sang. Gud på tronen. Det ingen grunn til å få panikk. Han har full kontroll. Og Guds barn fortsatt trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Siste verset lyder slik. Kom, og se Herrens gjerninger som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker, og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp, og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså den tredje og siste delen av salme 46, versene 9-12. Og denne siste delen forteller. Jo, det kommer en dom. Alle mennesker, ethvert menneske, har ansvar for sitt eget liv, og skal en dag gjøre regnskap i møte med han som ga livet. Dette noe vi burde tenke på hver eneste en av oss, og ta konsekvensen av. Og likevel, dommen blir ikke det siste. Det skal ikke ende i kaos. Det skal ende i fred. Fred i vår verden for en avgrenset tid. Og så fred i all evighet, med nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Alt ligger i Guds hender, og alle Guds barn, uansett omstendighet nå, trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Lovet være Herren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

nyhetene. Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Et av de store tema for kristne sangforfattere gjennom alle tider har vært frelsernavnet Jesus. Få ting har til de grader inspirert kristne komponister til å skrive musikk, og kristne sangforfattere til å skrive tekster som nettopp dette navnet. Også I Norge har vi mange eksempler på det. Tenk bare på sanger som «Navnet Jesus blekner aldri», kristenfolkets nasjonalsang I Norge. Eller bibelskoleforstanderen og stortingsmannen Nils Laviks herlige sang «O Jesus, ditt navn det beste av alt det du syndaren gav». Og skulle jeg nevne enda et par sanger, så måtte det være «Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper lagt», skrevet av Ole Theodor Moe, eller kanskje Carl Hanssons herlige sang «Ett navn blott jeg vet som forbliver, med glans over graven en gang». Alt sammen sanger om navnet Jesus. Og går vi utenfor landets grenser, det nok å nevne den tidligere slavehandleren John Newtons nydelige tekst «Hvor herlig klinger Jesu navn», eller Pelle Karlssons nok så nye sang «Navnet Jesus». Skjøna navnet Jesus. Eller kanskje Bill Gaters Jesus. Det noe ved ditt navn. Denne lista kunne vært gjort mye lengre. Men buketten med sanger om navnet Jesus I alle fall både frisk og frodig og fargerik. I dag skal du få møte en svensk tekstforfatter og komponist som også elsket å skrive om navnet Jesus. Hans best kjente sang en lovsang der nettopp navnet Jesus løftes opp. Og hans aller siste sang, skrevet det samme året som han selv døde, også den sangen handler om navnet Jesus. Det en stillfaren fin tekst og en nydelig melodi som forteller om hvordan Jesu navn kan være både lys og kraft I alle livets situasjoner. Mannen jeg tenker på den svenske sangforfatteren Allan Törnberg, eller Allan Erik Hubert Törnberg, som han egentlig hette. Nå skal du få høre det første verset, pluss koret, av hans kanskje aller best kjente sang. Jeg tipper at denne sangen kjenner du, men kanskje også at du ikke vet særlig mye om han som har skrevet den. Hør på dette. Du skal få høre et lite kutt fra en av sangene fra Bedehusland.

Ja, den sangen kjente du, ikke sant? Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Eller som den svenske originaltitelen lyder, Namnet framför andra namn Jesus. Allan Törnberg, som har skrevet denne sangen, ble aldrig selv helt klok på hvorfor noen av sangene hans ble så godt likt og så mye brukt, mens andre av sangene nesten aldrig var å høre. Selv elsket han å synge sangen «Huru skal jag vedergjella», eller på norsk «Hvordan skulle jeg gjengjelle?», en sang han selv sier han skrev under stor inspirasjon. «Men jeg hørte aldrig noen andre brukte denne sangen», sier han. Derimot, «Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet?» Den ble sunget i alle slags kristne leirer, og også oversatt til flere forskjellige språk. Den sangen ble skrevet i 1936, da var Allan Törnberg 30 år gammel, og om denne sangen sier han selv faktisk, «Denne sangen syntes jeg var et hastverk, og da jeg sang den på et stevne i Motala, var jeg i sterk tvil om jeg skulle gjøre det.» Men slik det vel ofte med Guds ord og Guds sak. Vi vet aldri helt på forhånd hva som vil lykkes, enten det blir det ene eller det andre. Hvem var han så denne svenske forstanderen og forkynneren, komponisten og sangforfatteren Allan Törnberg? Jeg sitter her med en bok i hendene, utgitt på Philadelphia forlaget i 1959. På framsiden av denne boken står ordene Allan Törnberg, en mann, et budskap. Dette både en biografi og en prekensamling, der en av den svenske pinsebevegelsens mest betydelige forkynnere blir portrettert. På baksiden av denne boken står følgende å lese. Allan Törnberg var en av pinsebevegelsens mest særegne predikanter. Da han ble revet bort i desember 1956, sto han som forstander for Philadelphia-menigheten i Stockholm sammen med Levi Petrus, og han var utsett som hans ettermann. Han var kjent langt utenfor sitt hjemlands grenser, og ble kalt som predikant både til Amerika og til forskjellige land her i Europa. Også Norge har han besøkt, og mange rike minner står igjen etter Allan Törnberg. Og så fortsetter det med disse ordene på baksiden av boken jeg nå sitter med her i hendene. En mann som sendt av Gud har ofte radikale opplevelser bak seg. Og Allan Törnbergs gripende ungdomsopplevelser, da han som ung student, bunnet av alkoholen og på selvmordets rand, fikk oppleve Guds inngrep i sitt liv, det en verdifull del av denne innholdsrike boken. Han ble et Guds redskap, ikke bare som forkynner, men også som sangforfatter. Törnbergs vakre sanger synges i alle kristne leirer, om og om igjen. Så langt boken om Allan Törnberg. Mannen ble født i Hessjø i Vester-Norrland den 27. mars 1907. Han tok studenteksamen i Sundsvall våren 1925 og ble immatrikulert ved Universitetet i Uppsala samme høst. Et år senere, fra 1926 til 1927, jobbet han som bankmann i Borås og Ulrikshamn. Og det var i løpet av disse to årene det holdt på å gå helt galt for den unge studenten. Han flyttet hjemmefra og skulle som mange andre i samme situasjon nyte livet og friheten. Men friheten ble til slaveri. Han havnet inn i et liv der alkohol ble alfa og omega i den unge guttens liv, og han endte opp i en følelse av tomhet og meningsløshet som holdt på å ta livet av han. Om dette forteller Allan Törnberg selv. Livsmotet ble borte. Hele tilværelsen virket så meningsløs og intetsigende, og så modnet etter hvert tanken på å gjøre slutt på det hele. Hadde ikke livet mer å gi, var det ikke verdt å leve. Den 6. november 1926 hadde jeg gjort opp regnskapet med livet. Etter å ha skrevet noen brev til min mor og noen venner, skred jeg til handling. Ennå bærer jeg merker på mitt venstre håndledd,
fra den natten jeg prøvde å skjære over pulsåren. Da jeg våknet om morgenen, hadde blødningen stanset. Nå etterpå forstår jeg jo at det var Gud som reddet livet mitt, for siden å kalle meg til frelse og til tjeneste i sitt rike. Og så en søndag kveld, den 26. februar 1928, lå jeg for første gang på kne ved Jesu føtter, og ba om forlatelse og frelse. Det var vekkelse i Sundsvall da. Guds ånd var mektig virksom, og etter en måneds tid trengte Guds lys også inn i min sjel. Slik skriver Allan Tørnberg det selv når han skal fortelle om sin vei tilbake til Gud. Og siden gikk det slag i slag. Han begynte nokså umiddelbart sin tjeneste som omreisende evangelist, fortsatte med dette i 5 år, og så ble han ansatt som predikant og pastor Levi Petrus, sin nære medarbeider, i Philadelphia-menigheten i Stockholm. Her skulle han bli det meste av sin virketid. I tillegg var han noen få år i Smyrna-menigheten i Göteborg. Og så, den 3. desember i 1956, dør han på en prekenferd i byen Falun. Da var Allan Tørnbergs livsreise på 49 korte år avsluttet. Den siste sangen Allan Tørnberg skrev var altså også en sang om navnet Jesus. Den ble skrevet samme året som han døde, og det den sangen du skal få høre nå. Jesus, jeg viskar ditt navn. Det minikoret som synger.

Navnet Jesus, for et navn dette er. Ikke bare kan det føre et menneske over fra døden til livet, men det kan føre et menneske trygt hjem til himmelen. Dette navnet må også du gjøre bruk av. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på i mitt indre hus i arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det er så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast i hukommelsen. Slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som er godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det i stedet? En hyggelig feriekveld, en anerkjennelse på jobben, en klem fra en du er glad i, et vennlig ord, et smil, det er kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De er fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg, er søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5, «Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven, og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt er.»
0: Neste pakke i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hadde jeg bare kunnet mer teologi, da skulle jeg vært mer frimodig og del troa. Hadde jeg bare visst mer hva jeg skulle svare, så kunne jeg mer frimodig ha diskutert religiøse spørsmål. Ja, hvem av oss kjenner oss ikke igjen? Vi syns vi kommer så til kort, både I det å kjenne Jesus, vite hva Bibelen sier, og samt ordlegge oss på en fornuftig og god måte. Og dermed så forsvinner frimodigheten til å heise flagget og stå opp for den kristne tro. Vi kan ofte misunne disiplene, dem som gikk sammen med Jesus I 3 år, dem som hørte han tale og legge ut fra det gamle testamentet. De måtte vel til slutt være ganske sprenglærde I teologi, eller? Etter pinsedag møter vi Peter og Johannes I Jerusalem. De taler frimodig om troa på Jesus, og flere tusen mennesker blir kristne. Jødenes religiøse lederskap bestemmer seg for å avhøre disse to Jesus-etterfølgerne. Men da de så Peters og Johannes sin frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, da undret de seg. Og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Slik står det I Apostlenes gjerninger 4.13. Ordet som på norsk oversatt med lekmann, faktisk på gresk så det idiotes. Peter og Johannes, de tilhørte ikke eliten av lærde og innflytelsesrike mennesker. Nei, de var menigmann I gata, han eller hun som var ulærd og uopplyst I teologiske saker. Som ulærde lekmenn tilhørte de idiotes, idiotbevegelsen. De jødiske lederne så det som et problem at Peter og Johannes var idiotes. Men disse to etterfølgerne av Jesus lot seg ikke stoppe av manglende teologisk kunnskap, at de ikke tilhørte den skolerte eliten. Her følger et viktig poeng. Peter og Johannes var ikke mer lærde enn dagens gjennomsnittskristne I Norge. Så, ikke bruk mangel på kunnskap som en unnskyldning for ikke å vitne om troa di. Skaff deg gjerne kunnskap om Bibel og teologi. Men husk, fra hjerte til hjerte, det taler sterkere enn fra hode til hode. Bibelordet sier at Peter og Johannes hadde vært sammen med Jesus. Her lå og ligger fortsatt hemmeligheten til en frimodig tro. Fortell hva du har opplevd som kristen. Hva Jesus betyr for deg? Ikke vent med å vitne til du tror at du kan og vet nok.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

tre som er plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i rette tid. Løvet visner ikke på det, det skyter stadig friske skudd. Strekker seg opp imot himmelens lys. Slik er den som har satt sin lit til Herren.

0: nyhetene.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

I gospelmusikkens verden det mange ting å finne, for gospel betyr jo evangelium og godt nytt. Og strengt tatt så all kristen sang og musikk gospelmusikk på en eller annen måte, men her I gospeltimen så prøver vi I alle fall å holde oss innenfor en viss ramme av det som litt klassisk gospelmusikk, og for det veldig mange ting. En avdeling der jo det som ofte blir kalt for Southern Gospel eller Sørstatsgospel, som kommer fra de amerikanske sørstatene, og som jo I senere år har blitt kjent som Gaiter-musikk, fordi at Bill og Gloria Gaiter har gjort denne fangeren, gitt dem på en måte et nytt liv, om vi skal si det sånn. Og den gruppa vi skal snakke om I dag altså en amerikansk familiegruppe som har etternavnet Boot, og derfor så kaller de seg The Boot Brothers. Og Boot betyr jo, som jeg sa I sted, det betyr jo støvel på norsk, men jeg tror ikke de legger så veldig mye I det. I 1957 så var det fire brødre av Boot, Ron, Charles, James og Wallace. De gikk sammen etter at de hadde flyttet til byen Detroit. Og så dannet de en kvartett, og så sang de sammen I 6 år fram til 1963. Da ble den gruppa av ulike grunner oppløst. Så gikk det mange år, men I 1990 så ville Ron sin yngste sønn Michael. Han ville gjerne danne en gruppe sammen med brofinn, som het Ronny, og faren Ronda. Og de startet altså en gruppe som de kalte for Ron og The Boot Brothers, og de sang sammen fra 1990 til 1998, da Sunns gamle far det var på tide å gi seg, han ville heller bruke tid på barnebarna sine enn å reise land og strand rundt og holde konserter. Men Ronny og Michael de ville fortsette og de held på den dag I dag. De fikk først med seg en kaffe til Joseph Smith, og så fikk de med seg Jim Brady. Han var med dem I mange, mange år, helt frem til år 2014. Og fra da og frem til I dag det en kaffe til Paul Lancaster, som synger I lag med disse to brødrene. Og sammen altså dette gruppa, The Boot Brothers, så du nå skal få lov å bli litt kjent med. De sier om seg selv at de elsker gospelmusikk, og de tror at det å berøre andre mennesker får si fel og liv gjennom å synge om Jesus, det det kalle Gud har gitt dem I livet. Første sangen vi skal høre, den heter He Pilots My Ship.

Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi fokus på The Booth Brothers, som består av Michael og Ronnie Booth, to brødre, og så har de med seg en tredje mann. Det har variert litt, men anno 2020 det altså Paul Lancaster. Ronnie Booth, han eldste mann. Han født I 1965, og når han var født, så sang far hans I forfellige gospelkvartetter og trioer, og Ronnie, han var bare et par år gammel når han sto på stolen og sang sammen med faren og de andre som sto på scenen, og fant han en sko eller en pinne eller hva det var, så brukte han den som mikrofon, og så var han med I det hele. Ronnie, han gift med Kim, og de har fem barn og tre barnebarn per dato, og han tror fullt og helt at Gud har gitt han et kall til å bringe evangeliet ut til andre mennesker gjennom sangen og det som han har fått. Han var bare fire år, den godeste Ronnie Booth, når faren tok han opp på scenen I en av de konsertene som gospelgruppen han var med I hadde, og så fikk han synge den sangen som du nå skal få høre. Her han jo da sunget av han I voksen alder, The Night Before Easter. Så kan du forestille deg at han så syng her, han debuterte altså som fireåring med denne sangen så langt tilbake som I 1969.

Vi kan ikke gjøre forfell på folk når vi har sagt litt om Ronny Booth, så må vi jo også si litt om lillebror Michael Booth. Han født I 1971, og mens broren debuterte som sanger bare 4 år gammel med den sangen som vi nå nettopp hørte, The Night Before Easter, så satt det veldig langt inne for Michael å begynne å synge. Han var flink å spille, han var musikalsk, han var ofte på scene, ofte som trommeslager, men det å synge, det satt langt inne, det hadde han ikke frimodighet til, og først når han var 19 år gammel så tok han mot det seg, og så fikk han så mye oppmuntring at han vågde å synge offentlig, og det var på høy tid, for han har en alldeles nydelig sangstemme, og fra da så har han sunget. Han gift med Vicky, og de har 3 gutter sammen, og han prøver å bruke mye tid på familien sin. Jeg overrasket over hvor fort dagene har gått, og hvor fort tiden har gått, og hvor store barna mine har blitt, sier han I et intervju. Og så fortsetter han, men jeg ønsker ikke å leve sånn at jeg om 20 år ser tilbake på livet mitt, og så har jeg mistet muligheten til å bety en forskjell I barna mine sitt liv. Han ønsker altså å prioritere familien først, men har klart å kombinere det med et nok så aktivt turnéliv da sammen med Brofinn, og den tredje så til hvert de har vært med I denne gruppen. Michael han sier det sånn at han ønsker at The Booth Brothers de skal tjene Gud, sånn at den enfylte eller enkelte som kommer på konserten deres skal få et glimt av Jesus og skal få et glimt av himmelen. The Booth Brothers, de strekker seg over et stort repertoire. Nå skal vi høre en live-innspilling med dem. Jeg føler meg fin, og når du hører sangen, så kan du kanskje skjønne at det stemmer.

Den neste sangen vi skal høre av The Boot Brothers her I gospeltimen I dag, den veldig spesiell for meg personlig, og jeg tenkte faktisk jeg skulle dele det med deg akkurat nå. Look for me at Jesus' feet heter han. Det en sang som handler om det at når du en dag kommer til himmelen, og det håper jeg du har tenkt å gjøre, at du sørger for at du kommer dit, det gjør du ved å tro på Jesus, enkelt og greit. Men når du en dag kommer inn der, og så har du kanskje lyst å møte med, så trenger du ikke å lete hverken ved veggene av diamanter, eller på gatene av gull, eller blant alt det fantastiske som der. Du vil finne med sittende ved Jesu føtter. Look for me at Jesus' feet. Når jeg mistet min første kone, hun ble akkurat 50 år gammel, og de første vekene etter at hun døde, så tror jeg kan si at jeg spilte denne sangen her 500-600 ganger I løpet av en måned. Opp igjen, og opp igjen, og opp igjen, og opp igjen. Det var The Boot Brothers sin tolkning av denne sangen som hjalp meg gjennom den tida. Derfor denne sangen veldig spesiell for meg, og jeg våger nesten å si det en alldeles nydelig tekst på denne sangen. Look for me, se etter meg ved Jesu føtter.

Vi snakket om The Boot Brothers her I gospel-teamen I dag, og det jo sånn I sørstats-gospel som de en del av at veldig ofte så det en bass-sanger som brumler av sted og dominerer litt I disse gruppene, og en del av sangene de på en måte lagd for at en bass-sanger skal lede an. Og The Boot Brothers har egentlig ingen tydelig bass-sanger, de synger lengre opp I toneleie alle sammen, men derfor så gjør de av og til sine egne tolkninger av sangen. Nå skal du få høre sangen Happy Rhythm. Lykke eller glade rytmer betyr det vel egentlig. Først skal du få høre en kvartett som heter Fair Heaven Quartet. De synger han sånn som han tradisjonelt har blitt sunget med en bassanger som da leder an. Og så skal du etterpå få høre The Boot Brothers sin tolkning av den samme sangen, deres sin versjon. Og det en live-innspilling det også. Da blir det happy, altså lykkelige, morsomme, glade rytmer her på Radio Sunnmøre noen minutter fremover.

Debut Brothers, de har summert opp på nettsiden si 7 punkt, som på en måte deres sin trosbekjennelse, om du vil. Hovedpunktet det de tror på og ønsker å formidle, og de tenkte, kan vi jo ta med oss nå, for vi hører neste sang med dem. Vi skal høre 2 sanger til med dem I denne gospel-teamen. De skriver følgende. Vi tror at skriften Guds inspirerte ord og vår autoritet. Vi tror at Bibelen forteller oss om Gud, syndefallet og veien til frelse og Guds plan for å gjennom alle generasjoner og tidsaldre. Vi tror på Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Vi tror på jomfrufødselen og en fysisk legemlig oppstandelse av Jesus Kristus. Vi tror på frelse alene ved Guds nåde, at det en gave som fri og som Gud gir gjennom sin sønn Jesus Kristus. Vi tror at frelse gir evig fellesskap med Gud og aldri kan bli brutt. Vi tror at Jesus Kristus en dag vil komme igjen som King of Kings and Lord of Lords, kongenes konge og herrenes herre. Og til slutt, vi tror at å leve som en kristen ikke et liv med religion og fullt av regler, men et fellesskap med den levende Jesus Kristus. Det kort oppsummert Debut Brothers sin trosbekjennelse. I Can Hardly Wait den neste sangen de skal få lov å synge til oss. Jeg kan knapt vente til å gå inn gjennom de gyldne portene I himmelen.

Den siste sangen Boot Brothers skal få synge til oss I dette gospelprogrammet på Radio Sunnmøre, det egentlig en julesang. De har, det mange som har sunget denne sangen I USA, men de har gjort det på sin måte og en flott måte. Det en sang som handler om gjeteren som sitter ute på Betlehemsmarken og gjeter sauene sine. Det en kjent fortelling det når du tenker på jula. Og så plutselig så står det en engel der, og så står det I denne sangen at når han hadde sagt at det var født en frelser, så bryt alle englene I himmelen inn. Med sin sang Glory to God in the highest Ære være Gud I det høyeste Det var det englene sang Og nå skal du få høre Boot Brothers sin versjon Av englesangen på Betlehemsmarken Det var nok vesentlig bedre I originalform Når alle himlens engler sang Men det var det bare nokre få fattige gjetere Som fikk høre Vi skal få høre det en gang, men ikke akkurat nå, men det sannelig ikke noe dårlig erstatning å avrunde Boot Brothers fokuset I gospel-teamen med denne sangen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Dagens gospeltime, den skal ikke vare så fort mye mer. Den skal vare 4,5 minutt til cirka, og Trygve Skaug skal få bruke det meste av den tida. Gir meg nåde. Trygve Skaug som på så fantastisk fin en måte får formidle det kristne budskapet inn i mange sammenhenger, hvor kanskje mange andre ikke når til. Og med det så takker jeg for følge i dag, og ønsker på gjenhør i gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

nyhetene. Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skjer når et langdistansefly kommer inn I en tyfon, et skikkelig asiatisk stormvær. En mann skulle for mange år siden reise I et område som var kjent for mye dårlig vær. Så han spurte en flykaptein som svarte, «En tyfon kan enten skade deg eller hjelpe deg, avhengig av hvordan du møter den. Hvis du flyr inn I visse zoner I en tyfon, kan de sterke vindene ødelegge flyet. Men hvis du vet noe om vindene, kan du holde deg I utkanten av stormen, og da kan du få hjelp mot målet. Ja, en dyktig flyger vil sørge for at du kommer frem trygt og før tiden, hvis flyet rir på tyfonen på rette måte. Tyfonen kan gi deg medvind. Slik kan også en storm I livet hjelpe deg frem mot målet. Bibelen sier, «For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden, vår tro.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i Bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk. Mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er Shulamit oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er hentet fra Bibelen, Kreti og Pleti. I første kongebok 3 så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn». Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.» Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.